Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, na kama kawaida basi hapa tunakuletea maneno ya busara, lakini pia huwa tunakuletea misemo na hau nukuu mbalimbali kutoka kwa viongozi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hassan.
2: Naam, na wiki hii tutazungumzia na hau moja inayosema kwamba kila jambo hutokea kwa wakati wake. Yaani kwa Kichina tunasema kwa shou di luo, na maana yake ya moja kwa moja ni kwamba shina liloiva la tiketi huanguka, ambayo inaelezea mambo hutokea yakiwa tayari. Na hau hii hutumika wakati wa kuelezea hali zinazohusisha falsafa ya maisha. Na hao hii inayohusiana na kilimo inaelezea jinsi tikiti lilivyo anguka kwenye shina lake wakati linapoiva, ikitokana na hekima ya wakulima wakati wa kipindi cha spring na mpukutiko. Wakulima waliona kwamba hulazimisha kulichuma tikiti kwenye mmea wake kabla ya wakati wake kulileta matokeo mabaya. Na huku vumilivu ukitoa matunda yaliyoiva kikamilifu ambayo yalijitenga na mmea wake kiasili. Na hao hii ilipata umaarufu katika maandishi ya Confucius yanayojadili umuhimu wa kusubiri wakati unaofaa katika utawala na maendeleo ya binafsi. Katika muktadha wa kisasa, mara nyingi hutumika katika mijadala ya biashara na kazi ili kusisitiza jinsi fursa na mafanikio yanavyojitokeza yenyewe wakati hali ziko sawa, ikitahadharisha kutoharakisha michakato ya asili au kulazimisha matokeo kabla ya wakati wake.
1: Mm-hmm. Unajua hii anasema na hao ambayo ina hikma sana, anasema kwamba kila jambo hutokea kwa wakati wake. Unaona? Lakini kuna wengine pia wanasema kila jambo hutokea kwa sababu zake. Unaona? Lakini hii tujaribu kuangalia wakati. Kwa sababu hapa nafikiri fundisho tunalolipata ni kwamba ile kulazimisha mambo. Kuna baadhi ya watu hata kama labda jambo hili halijawa tayari, anataka kulazimisha. Unaona eh? Anataka kulazimisha, lazima alifanye. Lakini kwa mujibu wa hapa tulivyosikia, kwa mujibu wa hikma ama busara ama fundisho la hii, ni kwamba unapojaribu kulazimisha, basi matokeo yake yanakuwa sio mazuri sana, yanakuwa mabaya. Na kama ukisubiri sasa, muda ukiwa tayari umefika, basi bila shaka unapata matunda mazuri. Tuchukulie mfano katika familia, na hususan za familia za kwetu. Mara nyingi imekuwa mtoto, tunasema kwamba akifikisha miaka 15-16, mtoto wa kike, 15-16, wazazi basi wanaanza
2: kufikiria
1: huyu mtoto tayari ameshakuwa, anapaswa kufanya nini, kufunga ndoa, kuolewa. Kwa hiyo na hususan zamani, kwa hiyo anatafutiwa mchumba akiwa bado mdogo, labda na miaka 16 anapelekwa kwenye ndoa. Kwenye ndoa labda 16-17 anapata ujauzito, mwili bado haujakaa sawa. Kwa hiyo mara nyingi huwa vinatokea vile vifo vya uzazi, kwa sababu mwili wake bado hauja, ndio hii tunasema kulazimisha. Kama wangesubiri akafikisha angalau basi miaka 20, 21 huko, akamtafutia mchumba, akampa mume, kidogo mwili unaendelea kunini kutengemaa kuwa vizuri, basi hapo bila shaka labda matunda yake yangekuwa mazuri. Angekuwa kwanza kiakili tayari amepivuka. Tujue kwamba miaka 15-16 ile akili ya ujana, pale ndio mtoto anakuwa. Inakuwa maana yake dunia anaiona yeye, ndio anajiona yeye tu. Unaona? Kwa hiyo bila shaka ukimuingiza kwenye ndoa akiwa na akili kama zile,

0: sidhani kama inadumu sana, na kama na hususan wazazi hamjawasimamia hawa watoto. Sasa hiyo ni moja, lakini ikija kwenye swala la ujauzito ile kibiolojia pia ni hatari kubwa sana kwa huyu mtoto. Dio. Kwa hiyo tusubiri, tunapotaka kufanya mambo yote tusubiri muda muafaka.
1: Na hapa pia nina mfano pia ni kuhusu watoto, lakini hapa China. Unajua siku hizi wazazi wengi wa Kichina hasa katika miji mikubwa wana worries nyingi. Na jambo moja muhimu ni kwamba ukuaji wa watoto. Wanataka, unajua baadhi ya familia au baadhi ya wazazi wanataka kwa push sana watoto wao. Kwa mfano katika shule ya msingi wameshaanza kujifunza masomo ya secondary. Secondary wameanza kujifunza high school na wao wanawapanga, yani maisha yao. Wanawapangia maisha yao kwamba ni lazima wewe, kwa mfano kwa sababu kuna rafiki yangu ndio yeye anampanga mtoto wake namna hiyo katika weekend. Wao wamepanga kama nusu siku nne, si ndio? Na asubuhi kuna somo moja, mchana halafu Jumapili pia asubuhi, mchana.
0: Kwa hiyo hana muda wa kupumzika.
1: Hana muda wa kupumzika. Mimi siku exaggerate, lakini unajua hata wakati wa kula wamepangwa. Yani ni lazima ndani ya nusu saa umalize, halafu wewe unakwenda wapi, unasoma nini, unajifunza piano, una nini, halafu pia kupanga wao wanalala saa ngapi ili
0: kuamka saa ngapi,
1: hakikisha kwamba wanaweza kupata kulala saa ngapi na halafu wanaamka saa ngapi, wameanza kujifunza Kiingereza, wanasoma. Yani hii ndio pia ni kama kwa push sana.
0: Ndiyo.
1: Lakini unajua hivyo hii inapelekea kwamba watoto wengi, sio siwezi kusema wengi, baadhi ya watoto wa Kichina wao wamepata matatizo ya
0: kiakili.
1: Sio kiakili,
0: ni kama
1: saikolojia. Na wengi hawa wanajidhuru, hata wanajirusha.
0: Ndiyo,
1: kwenye jengo. Hivyo naweza kusema kwa sababu hawajafikia kipindi ambacho wanaweza kuelewa kuvumilia. Hivyo nadhani huu ni mfano wa hapa chini.
0: Na sasa tukizingatia kwamba unajua mtoto alafu unampa mambo mengi.
1: Ndiyo.
0: Kwa wakati mmoja.
1: Ndiyo.
0: Na kuna kitu ambacho wazazi pia wanasahau, kuna ule utoto wake. Unajua utoto ni angalau unampa muda wa kucheza.
1: Wanasema wazazi wa Kichina wengi wanasema kwamba utoto hauzaa kitu. Lakini unajua matunda hayaonekani lakini yanajenga saikolojia.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Haya basi msikilizaji, ndio hivyo tena. Tunaendelea mbele na Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Kumbuka basi tulipumzika kidogo kwa tangazo fupi. Na sasa basi ni wakumbushe ina hawa ambayo tunaizungumzia leo, ni kila jambo hutokea kwa wakati wake. Na tumezungumza tu vizuri kuhusiana na mambo ya familia, jinsi zinavyo treat watoto, zinavyowatendea watoto. Na tumeona familia za Afrika, wao wanaangalia zaidi umri ukifika ni kwamba mtoto kwenye ndoa. Na tumeona pia familia za China, wao wamefocus zaidi kwenye mambo ya elimu. Unajua hasa nikija kwenye mambo ya elimu nimegundua kwamba wazazi hususan wanawake wa hapa China, wanawake kawaida huwa manake wanaule kutaka kila mmoja kujionesha kwamba mimi mtoto wangu ndio ana uwezo zaidi kuliko mtoto wako wewe. Na ndio maana huwa yanatokea haya ya kutokea kwamba sijui mtoto atasomeshwa hiki kwa wakati mmoja, atasomeshwa sijui mara kupiga sijui kinanda, mara kupiga hiki. Unaona vitu vingi kwa wakati mmoja. Na kitu ambacho ni kweli baadaye labda katika maisha yake ya baadaye itakuja kumsaidia, lakini pia kuna hichi kitu ambacho tuligusia yani ule utoto wake. Utoto nafikiri ni muhimu sana kwa mtoto yoyote yule.
1: Yes.
0: Unaona, ili yani ile ndio inamjenga, makuzi yake yani inamjenga kimakuzi. Unaona. Lakini tukitoka hapo tukija kwa upande wa wafanya biashara.
1: Mm.
0: Unaona, manake tumesema huu katika hii na hau katika muktadha wa sasa basi huwa inatumika kwenye biashara.
1: Mm.
0: Unajua katika biashara kwenye makampuni wakati mwingine kama unataka kuingia deal ili makubaliano labda ya kununua bidhaa sehemu fulani ama kufanya hiki kufanya kile, au tuchukulie mfano mzuri tu kama hivi karibuni ambapo China imeingia makubaliano ya kwamba nchi zote zinafutiwa ushuru.
1: Mm.
0: Nchi za Afrika zinafutiwa ushuru. Kwa nini tunasema kwamba hakufanya China haikuchukua hatua hiyo toka enzi hizo za nyuma?
1: Mm.
0: Na kwa nini sasa hivi? Umeona? Kwa sababu sasa hivi ndio muda wenyewe ambao
1: umefika.
0: Na sasa hivi mashirikiano baina ya China na Afrika ndio yamekuwa makubwa, maana yake tunasema kwamba yamepevuka.
1: Mm.
0: Kwa hiyo bila shaka sasa hivi ni wakati mwafaka wa kutendeana, maana yake ikija kwenye masuala ya ushuru basi tunafuta kabisa. Na hususan tukiangalia sasa hivi duniani mambo ya hii mizozo ya kibiashara hii, mivutano ya kibiashara, unaona. Kwa hiyo ni wakati mwafaka. Haya basi msikilizaji, tukiangalia muda tena hivyo ndio umetutupa mkono, hatuna la ziada. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Panapo majaliwa weekend ijayo, kwaherini.
3: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
4: Swala la mahari huachwa wazazi.
5: Pande wa kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
3: Na desturi zao.
6: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
3: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
7: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
3: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
5: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
8: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
9: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
3: Kikwetu na Hamis Darwish.
10: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni, na tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali na uhusiano na utamaduni, na watu tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji, na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana mnaamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali, katika makabila mbalimbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu. Mkoko na Likamau, unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu. Ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu niweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Tamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya RDC na kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: Mwanadada kutoka kule nchini Uganda anajulikana kama Lady Mariam, akitweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Naam, hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washaritumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam. Huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za Wamaragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, utawaiza mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali hili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe

0: unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka, manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka, maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibahati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri, na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Aitwa Alijanyoni na zadamu atokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kukatokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukran sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vilevile pia shukran za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Viga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makhiri Khiri Mehasano. Sije nikatapika ama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule katika kibao hicho basi kitoweka hapo wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni ukiwa nami na Hodha Makinefu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa, naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maigi Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huko nipata Tabalaba, jamaa vipi? Karibuni kuchangia mada leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu hasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu ngoro zinafanya kama hiyo ndege bundi akija afana usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji wa mke usiku huo utafuta yale mayai ambayo unakuta kuku hiyo atemia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na hata imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kuna kama kwenye eneo la kitongojini kisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutokee kwenye kijiji, lazima kutokee na msiba au kwenye mji fulani lazima kutokewa na mauti au kutokuja na janga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Amjambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilituma picha huko ili niwaambie kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafulio tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali, huyo ndege kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutua kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari, au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba.
3: Kwa jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu Mimi kwa kweli huko kwetu Tanzania ni Bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu Bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua Bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye pala la bati ambao kujapigwa swing board akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mimi kuna mwenye nyumba kaniita kaniambia bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna Bundi. Na kweli pia nimeenda pale nikakuta Bundi kwa juu ya nani ya paa ndani kwa ndani. Sebleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndege nikatamani nikawa na manati, unajua manati. Lakini nikawa nayo kwa ajili ya nini? Kutuliza za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani. Kikweli nilisali lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na leo nione. Nilimpiga manati kadondoka chini kafa nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona. Kwa hiyo ni imani mimi naona hata za zamani tu. Ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na labda wanatumiwa tu na watu wa juzi. Si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini? Naona. Hicho nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa Bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kawaida, na kama Bundi alikuwa na matatizo nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote kwa matatizo yote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu. Hakikishia kwanza Bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua nikamtupa nje, sijapata chochote mikosi wala nini. Nashukuru sana. Amani endelee.
0: Na asante sana Mchana J, Mchana mzee wa CRI. Anasema bwana Bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana Bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana Bundi hana madhara yoyote. Shukrani sana Mchana J, Mchana, na vile vile pia shukrani sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia Mbona Ntamisemi ni Maige Mbona. Shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Wana tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema Mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kuna wanyama ama kuna Bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi, ama kunaleta mkosi na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikueleze tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
4: Mabibi na mabwana kokote mliko, mnapoisikia sauti hii ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye Zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002, 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa, tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya, tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama, tunamuita Shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume, na mara nyingi upenda kuliko misitu. Na huja akalia, anamlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitza. Hivyo kwamba unafanya, ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mala kuliko na misitu, utamona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yakaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima fuzwe, endapo atafanya vile, basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mala ambapo watu analima, na mara nyingi

Jumamoja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia mlio fulani hatari tu, hata unaogofya hata ukiwa we ni mzungu, ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huyihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara, lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita kazora. Huyu kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa, ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo, ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza, ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo, hawezi akatoka hata ukampiga kwa rungu, akisha kwa mili ya kwako hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo yaliyopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Niende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura, akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana. Kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana, na ama labda kama una yale manati ukasikia anapolilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia akilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana, au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia au utampata anatembea peke yake vichakani, unashangaa, unatembea barabarani unasikia huyu ndege anatafuta tena sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi, au labda unakotoka basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda, maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema huihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo husababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomwona wakamfata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana, miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamwona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamvua kama utamweta, utaweza kumvua kambare kikawa kitu.

cha jioni. Nitamilishe kwa ndege, ndege fulani simjui jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka, upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe utampata huyu ndege sana, yua fatafata ng'ombe. Kikwetu tunamuita luvinzi. Kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana, kumshika si rahisi. Na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo, lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa, ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unaponasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu, akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalii ombi lako. Na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka le mafuta kwenye viganja vya mkono, ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga, atakubali. Ukamdanganya kwamba unamiliki bahari, ama utamjengea upepo wako mwenyewe, atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa siri anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China Kimataifa, Kivetu Tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema. Shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalam unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapokutana na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna siri fiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoyaamini na ni kweli, mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Tamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Rush, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China. Lakini pia unaweza kusikia jinsi uhusiano huo pamoja na ushirikiano vinavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Naitwa Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, kipindi chetu kina habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, lakini pia kuna ripoti na mahojiano. Sasa katika kipindi cha leo tutakuwa na ripoti inayohusu wataalamu kutoa wito wa kuzidisha ushirikiano wa China na Afrika katika nishati wakati wa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Lakini pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi. Na mahojiano haya yatahusu ushirikiano wa kilimo kati ya chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya na chuo kikuu cha Tianjin cha hapa China, ambao umeendelea kuimarisha tafiti na ubunifu wa kilimo nchini Kenya. Tunaanza kipindi chetu kwa habari mbalimbali kuhusu China na Afrika, na habari hizi zinaletwa kwako na Guosong.
1: Naibu mjumbe wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, Juni 9 kwenye mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya eneo la Afrika ya Kati, alitoa wito kwa mataifa ya eneo hilo kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa na kulinda utulivu wa kikanda. Balozi Sun amesema China inaunga mkono serikali za nchi mbalimbali za Afrika ya Kati kuendelea kusikiliza sauti za wananchi, kuendeleza mazungumzo shirikishi ya kisiasa na ujenzi wa utaratibu, na kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na ufanisi wa kiutawala. Amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka na uongozi wa nchi za kikanda, kuunga mkono mataifa ya eneo hilo kuendeleza mchakato wa amani na siasa kupitia mazungumzo na majadiliano, na kulinda mshikamano wa ndani na utulivu wa kikanda. Amebainisha kuwa China inaunga mkono ofisi ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Afrika ya Kati na mashirika ya kikanda kukabiliana kwa pamoja na changamoto za kiusalama, ikiwemo ugaidi na uhalifu wa kupangwa wa kuvuka mpaka, huku jumuiya ya kimataifa ikitakiwa kuzisaidia nchi za eneo hilo kuongeza uwezo wa kupambana na ugaidi na kudhibiti mipaka. Balozi Sun amesisitiza kuwa China inaunga mkono kithabiti masuala ya Afrika yatatuliwe na nchi za Afrika kwa njia za Kiafrika, na inapenda kufanya juhudi pamoja na jumuiya ya kimataifa katika kuzisaidia nchi za eneo hilo kufuata njia mpya ya kujiendeleza kwa kujitegemea, na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kutimiza amani na ustawi wa kudumu katika eneo la Afrika ya Kati. Hafla ya utiaji saini wa makubaliano ya ushirikiano kuhusu elimu ya lugha ya Kichina na mapokezi ya mawasiliano ya kiutamaduni kati ya China na Ethiopia ilifanyika hivi karibuni mjini Addis Ababa, ambapo wageni

0: wapatao 100 kutoka nyanja za elimu, utamaduni, diplomasia, vyombo vya habari, majopo ya washauri bingwa na nyinginezo za nchi hizo mbili wamehudhuria hafla hiyo. Balozi wa China nchini Ethiopia Chen Hai na waziri wa nchi katika wizara ya elimu ya Ethiopia Kindeya Gebrehiwot wamesaini makubaliano hayo kwa niaba ya wizara za elimu za nchi hizo mbili. Hatua inayomaanisha kuwa elimu ya lugha ya Kichina imejumuishwa rasmi katika mfumo wa elimu ya umma wa Ethiopia. Balozi Chen Hai amesema elimu ya lugha ya Kichina imepata matunda mengi nchini Ethiopia. Na hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, taasisi mbili za Confucius na karakana moja ya Luban nchini Ethiopia zimeandaa watu wenye ujuzi wa lugha ya Kichina zaidi ya 60,000. Chuo kikuu cha lugha za kigeni cha Beijing pia kimeanzisha kitivo cha lugha ya Kiamhara na kuunganisha elimu ya lugha za nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa makubaliano, katika miaka mitano ijayo, kulingana na mahitaji ya Ethiopia, China itasaidia kutunga na kutekeleza mpango kazi wa elimu ya lugha ya Kichina nchini humo. China pia itatuma wataalamu wa kufundisha lugha ya Kichina nchini Ethiopia kusaidia kutayarisha mtaala wa elimu, kutunga vitabu vya kiada na kuandaa walimu wazawa wa lugha ya Kichina ili kuendelea kuinua ubora na kiwango cha lugha ya Kichina nchini Ethiopia. Maofisa na wataalamu kutoka China na nchi za Afrika wiki hii walitoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha usambazaji wa umeme endelevu wa bei nafuu na wa kuaminika na kushughulikia usumbufu wa usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mvutano wa kimataifa, hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wito huo waliutoa katika kongamano la nishati ya washauri bingwa wa China na Afrika la mwaka 2026 lililofanyika Addis Ababa, Ethiopia, chini ya kauli mbiu kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika ulimwengu wenye misukosuko. Akizungumza katika kongamano hilo, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, Balozi Jiang Fen, alisema China na Afrika zinahitaji kujenga ushirikiano wa nishati unaoleta tija kwa pande zote mbili na wa kunufaishana ili kuhakikisha usambazaji endelevu wa umeme. Aliongeza kuwa China iko tayari kutoa uzoefu wake na kuisaidia Afrika kutumia rasilimali zake nyingi za nishati, huku ikiboresha upatikanaji wa vyanzo vya nishati vya kisasa na vya kuaminika. Wajasiriamali na maofisa wa nchi za kusini mwa Afrika walisema wiki hii kwamba huduma ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika inatarajiwa kuleta fursa mpya kwa mauzo ya nje na uwekezaji kote barani. Katika mkutano ulioandaliwa kwa pamoja na Secretariat ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Baraza la Biashara la SADC na kuendeshwa kwenye mtandao wa internet chini ya mada kufungua biashara na uwekezaji katika SADC, washiriki walijadili matarajio yanayoibuka ya biashara na uwekezaji huku kukiwa na mabadiliko ya mienendo ya kiuchumi duniani. Wolf Broud, meneja wa matunda katika chama cha biashara ya kilimo cha Afrika Kusini, alisema nchi za Afrika zinapaswa kutumia fursa ya kupata soko kubwa la walaji wa China, kwani mahitaji makubwa ya nchi hiyo ya bidhaa fulani za kilimo, hasa nyama, yanatoa fursa muhimu kwa uzaji nje wa Afrika. Kulekani Mathe, mwenyekiti wa Baraza la Biashara la SADC, alisema kana hiyo inapaswa kuimarisha ushindani wa viwanda, kuimarisha ujumuishaji wa kikanda na kuleta mazingira ya ukuaji endelevu wa biashara na uwekezaji. Aidha, mkurugenzi wa maendeleo ya viwanda na biashara katika Secretariat ya SADC, Donraj Kase, naye alitoa wito wa kuanzishwa kwa kamati za utekelezaji za taifa ili kufuatilia maendeleo na changamoto zinazohusiana na makubaliano ya China na Afrika. Alisema nchi za Afrika zinapaswa kutumia makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kuimarisha uwezo wa viwanda na ushindani, huku zikileta fursa zaidi kwa wazalishaji wa ndani kupanua mauzo ya nje. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Jing Kaseya, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Kaseya amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono endelevu wa China katika vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Amesema uhusiano wa China na Afrika CDC unaongeza thamani kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo, kuboresha uwezo wa maabara, utayari wa kukabiliana na matukio ya dharura, kusaidia mnyororo wa ugavi na uratibu mpana wa usalama wa afya.
1: Mimi ni China, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
6: Asante sana Gwason kwa habari hizo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni nchi ya pili kwa ukubwa wa uchumi duniani ikiwa nyuma ya Marekani. Na hivyo kuwa na ushawishi mkubwa kwa nchi mbalimbali duniani hususan za Afrika. Ushawishi huo unaonekana katika nchi za Afrika, hasa katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, uwekezaji na misaada mbalimbali. Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unaonekana katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, kilimo, uchumi na biashara pamoja na teknolojia. Katika nchi nyingi za Afrika, miradi mikubwa ya ujenzi wa miundombinu imetekelezwa ama inaendelea kutekelezwa na kampuni za China. Tukitolea mfano reli ya SGR nchini Kenya na reli ya SGR inayounganisha Ethiopia na Djibouti. Kipindi ni daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Maofisa na wataalamu kutoka China na nchi za Afrika wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha utoaji wa nishati unaendelea, ulio wa bei nafuu na wa kuaminika, na pia kwa kukabiliana na hali ya wasiwasi duniani, hasa mvurugiko katika usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mgogoro katika eneo la Mashariki ya Kati. Pili Mwinyi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Maafisa na wataalamu kutoka China na nchi za Afrika wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha utoaji wa nishati unaendelea, ulio wa bei nafuu na wa kuaminika, na pia kwa kukabiliana na hali ya wasiwasi duniani, hasa mivurugiko katika usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mgogoro katika Mashariki ya Kati. Wito huo umetolewa kwenye jukwaa la nishati la jumuiya za washauri bingwa za China na Afrika mwaka huu 26 lililofanyika Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, chini ya kauli mbiu ya kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika dunia yenye misukosuko. Akizungumza kwenye jukwaa hilo, Jiang Feng, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika AU, amesema China na Afrika zinahitaji kujenga uhusiano wa wenzo wa ushirikiano wa nishati ulio wa kunufaishana na kupata maendeleo kwa pamoja ili kuhakikisha utoaji endelevu wa nishati. Katika kukabiliana na mahitaji ya nishati ya dharura ya Afrika, ushirikiano wa nishati kati ya China na Afrika unapaswa kuweka mkazo katika kuendeleza rasilimali za nishati mbadala, kuingiza teknolojia za kutoa kaboni chache, kuunga mkono Afrika kuongeza uwezo wa kusafisha mafuta na kujenga gridi imara za umeme ili kuhakikisha utoaji wa nishati wenye ufanisi kote barani Afrika, Jiang amesema. Ameongeza kuwa China inapenda kuchangia uzoefu wake na kuisaidia Afrika kuhuisha maliasili zake nyingi za nishati, wakati huo huo kuboresha upatikanaji wa nishati za kuaminika kwa njia ya kisasa. Erastus Mwencha, naibu mwenyekiti wa zamani wa kamisheni ya AU na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya benki ya Equity Kenya, amesema China na Afrika zinapaswa kuendeleza uzalishaji wa nishati safi na kupunguza hali ya utegemezi wa kupita kiasi wa nishati ya visukuku na wakati huo huo kutumia mifumo iliyopo ya ushirikiano. Amesema kwa mfumo wa ushirikiano wa nishati uliopitishwa kwenye mkutano wa Beijing wa mwaka 2024 wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, pamoja na mpango utendaji wake, vinatoa msingi imara wa taratibu kwa ajili ya kukabiliana na msukosuko wa sasa wa nishati duniani. Huku akieleza kwamba kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz katika Mashariki ya Kati kumezifanya nchi za Afrika zikabiliwe na changamoto kali zaidi ya usalama wa nishati duniani, Mwencha amesema ushirikiano uliopo sasa wa nishati kati ya China na Afrika unaweza kutumika kama chombo cha kuhimiza juhudi za kupunguza hatari ya misukosuko ya sasa na ya siku za baadaye ya nishati duniani. Jukwaa la nishati la Jumuiya za Washauri Bingwa za China na Afrika mwaka 2026 lililoandaliwa na Taasisi ya Sera ya Afrika limevutia wataalamu na wasomi karibu 100 kutoka China na Afrika.
6: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Pili Mwinyi na inazungumzia wataalamu wa China na Afrika ambao wametoa wito wa kuzidisha ushirikiano wa pande hizo mbili katika nishati wakati mgogoro wa Mashariki ya Kati ukiendelea. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na kipindi hiki cha Daraja.

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Ushirikiano wa kilimo kati ya chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya na chuo kikuu cha Tianjin nchini China umeendelea kuimarisha tafiti na ubunifu wa kilimo nchini Kenya. Profesa Arnold Matthew Opio anasema ushirikiano huo umeleta teknolojia mpya za kilimo, mafunzo kwa wanafunzi na watafiti, pamoja na miradi ya kuongeza uzalishaji wa mazao kama nyanya na mboga za asili. Pia umechangia kubadilishana maarifa kati ya wataalamu wa Kenya na China katika sekta ya teknolojia za baada ya mavuno. Kupitia ushirikiano huo, wakulima wanatarajiwa kunufaika kwa kupata mbinu bora za kisasa za kuongeza tija na usalama wa chakula. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi alipata fursa ya kuzungumza na Profesa Arnold Matthew Opio kuhusu ushirikiano huo.
1: Karibu sana Profesa. Kwanza kabisa labda ningependa kujua kwamba tunafahamu kwamba chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya kimekuwa kikifanya utafiti wa muda mrefu katika ulinzi wa mazingira na matumizi ya kilibandia katika mambo ya kilimo, na kimeanzisha maabara ya pamoja ya kilimo na chuo kikuu cha kilimo cha Nanjing cha China. Na pande hizo mbili vile vile zimefanya ushirikiano wa uenezi wa teknolojia mpya ya kilimo. Sasa kwa maoni yako, ushirikiano wa kilimo cha kijani kati ya Kenya na China unawezaje kusaidia wakulima wadogo wa Kenya kuongeza mapato na kupunguza umaskini wa vijijini kwa kutumia mbegu bora, teknolojia za kisasa na mafunzo ya mashambani?
2: Asante sana. Kwanza nikianzia chuo kikuu cha Egerton, tumekuwa tukishirikiana na chuo kikuu cha kilimo cha Nanjing sasa kwa zaidi ya miaka 30. Tumekuwa nao kuanzia mwaka 92 hadi sasa. Nikianzia kwanza kwa upande wa teknolojia, ukienda nyuma utapata kwamba teknolojia ya greenhouses ambazo tumetumia plastiki ilianzia Egerton. Na hiyo ilianza ikiwa tumeshirikiana na Wachina. Hiyo ni teknolojia ambacho wakulima wadogo wanaweza wakatumia. Ukienda kwa greenhouse hasa sasa zile zinatoka ng'ambo kama Uholanzi, hizo ni za bei kali, za bei za juu. Sasa ukitembea Kenya utapata ya kwamba kila mahali kunazo greenhouses zinatumika. Na hizo ni greenhouses za bei za chini. Kwa hivyo jua hiyo teknolojia ilitoka Kenya ikaja Egerton. Na sio tu ya kwamba inasaidia wakulima wa Kenya, tumekuwa tukishirikiana pia na Nanjing Agricultural University, na tunapeana mafunzo na utaalamu katika nchi zingine za Afrika Mashariki. Tumekuwa na courses kadhaa ambazo tunawaandika na pia wanafaidika kutoka kwa hiyo uhusiano. Cha pili hivi cha majuzi tumekuwa nayo kwa upande wa teknolojia, ukiangalia tumekuwa na shida sana sana kwa upande wa nyanya kwa ugonjwa ambao unaitwa bacterial wilt, ambao inafanya kwamba mizizi ya mimea inaoza, nyanya inakufa, na imekuwa ikisumbua sana wakulima. Kwa sasa tumekuwa na teknolojia ya grafting ambayo tayari tumekuwa nayo na Wachina, na tayari imeenea, kuna wakulima ambao sasa wanaitumia na itaongezea mapato. Tukiangalia pia utapata ya kwamba kuna yale ambayo tunajifunza hasa kwa upande ya mbegu ambazo zinaweza zikaongeza mazao. Mbegu za kutoka China wako na wataalamu wengi sana, na mbegu zao, bei zao sio kali kama zile zingine za ng'ambo. Kuna wakulima ambao tayari sasa wanatumia hizo mbegu, na tunatumaini ya kwamba kwa uteknolojia sisi pia kama Wakenya tumepata nafasi, tumeenda Uchina na tumejifunza. Kwa hivyo hiyo mafunzo tumepata sio kwamba inabaki hapo Egerton, tunaeneza kwa wakulima, na natumaini hivi karibuni mtendelea kuona ya kwamba mbegu zinakuwa zinapatikana kwa urahisi, na mbegu ambazo ni za hali ya juu.
1: Labda mbali na kilimo, kwa maoni yako ushirikiano wa kijani kati ya China na Afrika ikiwemo nishati safi na vile vile pia usimamizi wa mazingira, umeleta fursa gani mpya za kupunguza umaskini barani Afrika?
2: Nishati, tukiangalia saizi kila mtu mnasema mambo ya climate smart. What does ever you know the buzzword, climate smart. Kile ambacho tunafanya sisi sio ya kwamba tukipata teknolojia kutoka China tunachukua vile ilivyo. tunaone ya kwamba kuna teknolojia gani wako nayo na ni vipi tunaweza tukafanya nini tukaitumia kulingana na hali yetu sisi hapa Kenya. Drip irrigation ambayo inatumia maji ndogo. Tunajua saizi tuko na uhaba ya maji, sivyo? Mvua pia ni shida. Drip irrigation unatumia maji kidogo sana. Ukiangalia drip irrigation saizi tuna utaalamu wa kutoka upande wa China na ni ya bei ya chini. Hasa tunaangalia kwamba hii teknolojia ambayo tunachukua, hata ikiwa kwa upande wa nishati, gharama yake ni vipi. Tunaangalia kwamba saizi tunasema mambo ya tunasema nini? Smart agriculture. Hatutaki tuchafue yake nini? Mazingira. Wakulima wetu tunafanya nini? Tumekuwa tukitumia fertilizer mingi sana. Saizi tunaambia mrudi chini. Teknolojia ambazo pia saizi tunahimiza ni ya kwamba tunazo namna ambazo tunaweza kutumia. Sisemi usitumie fertilizer hiyo chumvi, lakini tumia kwa njia inayofaa. Sana sana sasa tunasema tutumie yale manyua ambayo tuko nao. Kwa mfano saizi, ili tusichafue mazingira, tunatumia manyua kutoka kwa black soldier fly. Black soldier fly inatumia takataka ya matunda, takataka za mboga, hata takataka za kutoka jikoni. Ukiitembea katika miji zetu unapata ya kwamba tuko na problem ya waste disposal. Kila mara ikiwa ni kwenye city unapata ya kwamba takataka ziko na hakuna vile zitupwe. Hiyo takataka ni chakula ya black soldier fly. Kwa hivyo black soldier fly itakusaidia kusafisha mazingira. Black soldier fly, hiyo takataka kutoka kwa black soldier fly ama waste ya black soldier fly ni chakula ya nini? Ya mimea. Hiyo takataka kutoka kwa black soldier fly unapatia mimea. Ukishapatia mimea pia unaongeza mapato yako. Na pia umehakikisha kwamba mazingira iko safi. Kwa hivyo tuko na mbinu tofauti tofauti ambazo unaweza tumia.
1: Kuna komuni yako vyuo vikuu hapa nchini Kenya na vile vile pia China. Vinabeba jukumu gani katika kuendeleza ushirikiano huo wa kijamii kati ya China na Kenya na kuchangia katika mchakato wa kupunguza umaskini barani Afrika?
2: Vyuo vikuu tuko na jukumu tatu. Kwanza nianze hapo. Ya kwanza ni nini watu wanasema ni teaching. Cha pili research ama utafiti. Cha tatu extension. Extension ulisema kwa Kiswahili mtasema ndio nini?
1: Upanuzi.
2: Kwa hivyo vyuo vikuu tuko na hizo jukumu tatu. Kuongeza maarifa, kufundisha, lakini pia tufanye utafiti. Jukumu ambayo lazima tufanye na pia ambayo lazima tuangize tuhakikishe ya kwamba itasaidia mkulima ni ya kwamba utafiti tunayofanya inafaidi nchi na inafaidi yule mkulima kidogo. Kwa sasa kila wakati tukifanya utafiti yetu, sisi huwa tunafanya tukiwa pamoja na wakulima. Tunaenda pale chini kwa wakulima. Na tukifanya utafiti, hata ikiwa ni teknolojia ama mbinu ambayo tumetoka nayo nje, tutaifanya pamoja na wakulima ili tuone na kwamba ni kitu mkulima anaweza kufanya nini, akaagiza, na pia gharama yake iko chini. Kila wakati na umeuliza kuhusu mambo, tuhakikisha mambo ya mazingira na kila kitu, tunakuwa na mkataba. Ninapofanya utafiti, niko na mkataba ambao nimeweka pamoja na watu wa National Council for Science, Technology and Innovation kuhakikisha kwamba utafiti ninayofanya haitadhuru mtu, haitadhuru mazingira, na pia haitadhuru wanyama. Hizo zote lazima nizingatie ndio nipatiwe kibali ya kufanya hiyo utafiti. Upande wetu Egerton, tukifanya utafiti ni lazima nihakikishe kwamba kwenye mpango wangu wa kufanya hiyo utafiti kuna vile nitaeneza yale matokeo yangu kwa wakulima na kwa nchi. Kwa hivyo lazima niwe na stakeholder forums. Lazima niite wakulima, lazima niite washikadau wote. Pia wakuje tufanye pamoja, na hata ikiwa hawakuwekwa wakati naifanya, kabla yene lazima wakuje tuwe na kikao. Niwaeleze yale nimepata na pia nieleze ni vipi tunaweza kuboresha hali yao.
0: Ni Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akizungumza na Professor Arnold Matthew Opio kuhusu ushirikiano wa kilimo kati ya chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya na chuo kikuu cha Tianjin cha China unavyoimarisha tafiti na ubunifu wa kilimo nchini Kenya. Kipindi cha daraja kwa leo kinaishia hapa. Hadi juma lijalo, naitwa Caroline Nasoro. Asante sana kwa kuwa nami na kwa heri. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
6: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembei. Profesa Mtembei anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembei atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Bado tupo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kichambua riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na Shaban Robert.
1: Kwa hivyo elimu hiyo, elimu ya sheria inazungumzwa katika Kusadikika. Kwa hivyo ni haki pamoja na sheria. Hiyo ni upande wa elimu ambayo tunaipata katika Kusadikika. Lakini jambo jingine ambalo ni zuri tunaposoma Kusadikika, kwanza tunaona kuthubutu kwa mwandishi. Mwandishi anathubutu kuandika jambo ambalo analisadiki mwenyewe kwamba ni sawa. Na anaita hii Kusadikika. Shaban Robert alikuwa na mambo mawili ambayo ni mazuri sana. Aliandika kufikirika, kwa hiyo alikuwa anaruhusu fikra ziwe huru kufikirika. Alifikiria mambo mengi sana. Fikirika, ingawa anajenga kufikirika katika hadithi ya mtu alikuwa amekosa mtoto, mfano amekosa mtoto na hivi. Lakini pia kufikirika kwa baadhi ya mambo na kufikirika, kwa alikuwa anataka akili iwe huru. Kwa hiyo sasa tunazungumza hapa ni kuthubutu. Na jambo la pili ndani ya Kusadikika, kuna ubunifu. Kuna ubunifu mkubwa sana ambao hatupati katika nyakati hizo, hatupati katika riwaya nyingine zote. Hatupati katika tamthilia, hatupati katika hadithi fupi. Anathubutu kuwatoa watu katika hiyo nchi aliyoita Kusadikika, kuwapeleka katika nchi ya Kufikirika ambayo iko juu angani, iko ardhini, iko magharibi, iko mashariki. Huo ubunifu wake huo unaonyesha jinsi ambavyo aliweka pamoja masuala ya jiografia. Leo tumekuwa tunachambua kwa kutumia nadharia ya ekolojia. Unaona jinsi ambavyo anatumia pande nne za dunia, anatumia huko mbingu na ardhini, anatumia miti na mimea na mambo ya sura ya nchi, milima, mabonde, mito, maporomoko, kujenga Kusadikika. Ubunifu huo na hasa ukifikiria kwamba jambo hili linazungumza, linaandikwa, linabuniwa miaka hiyo ya 50 kuingia 60, unaona ilikuwa inamaanisha kiwango cha juu kabisa. Mwisho ni uhuru wa kuandika. Kusadikika inatufundisha kuhusu uhuru wa kuandika. Anaandika akiwa huru kabisa. Hajibani, hata kama anaandika wakati mwingine kupinga serikali ya wakoloni, lakini anao uhuru ambao ulikuwa unaruhusiwa kwa waandishi. Anaandika mambo makali, lakini anaandika kwa namna ambayo haikwazi wala haiogopeshi kwamba huyo mtu anaweza kufungiwa. Kwa ana nidhamu ya uandishi, lakini wakati huo anaandika mambo ambayo yanatoa uhakiki wa serikali iliyopo madarakani.
0: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya Kusadikika. Profesa Aldin Mutembei anaendelea.
1: Hampingi mfalme, anapingana na mawazo ya majivuno. Hampingi majivuno kama mtu, anapinga mawazo ya majivuno. Kwa hiyo kwangu mimi, huo uhuru wa kuandika, huo uthubutu wa kupingana na mamlaka iliyopo bila kutumia lugha mbaya, bila kutumia lugha ambayo itakufanya uingie ndani, ufungwe, bila kuweka mgongano, ndio maana naona riwaya ya Kusadikika bado ina nafasi mpaka leo. Ina mambo mengi kufundisha kuhusu kwanza namna nzuri inayovutia kuandika. Lugha yake ni lugha safi ambayo haitumii maneno ambayo hayatarajiwi katika jamii, na bado kuna uthubutu wa kuzungumza kuhusu serikali, watu walioko madarakani na kujaribu kuonyesha kwamba huko tunakokwenda sivyo tunavyotakiwa kwenda. Mimi mawazo yangu, mimi ninavyofikiri na sadiki, ninaamini kwamba tunakwenda hivyo.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Kwa ujumla hiyo ndio kitu ambacho nataka nizungumzie kuhusu kusadikika, kitabu ambacho kinaonyesha imani ya mtu alionayo lakini mapenzi yake kuhusu taifa lake.
0: Sasa profesa, kwenye neno kusadikika kuna kusadiki na kusadikika. Kwa tafsiri ya hili neno kusadikika ni kama kitu ambacho ni dhana, kufikiria kwamba ni vitu unaviweka katika si halisi lakini unavipa uhusika wa kwamba kitu ni halisi. Kwa mfano hapa akimzungumzia majivuno, akimzungumzia karama, ni anazungumzia tabia za watu kwa maana ya kusadikika. Na kuna neno sadiki ambalo kwa watu wengi pengine hata mimi kwamba ni kukiri kwamba unasadiki. Kuna utofauti wa hayo maneno ama neno sadiki limetokana na kusadikika ama ni vipi?
1: Ni kweli maneno ya kusadiki na kusadikika yana mzizi mmoja. Lakini kumbuka neno hili ukiangalia tafsiri ya Warumi wa Katoliki hawa, wa Katoliki wanaposema ninasadiki kwa Mungu Baba. Wala ambao sala hiyo hiyo kwa watu ambao sio wa Katoliki wanasema ninaamini kwa Mungu Baba. Ni jambo hilo hilo, kuamini na kusadiki. Ni jambo hilo moja. Na kwa hakika anachosema Shaban Robert sio kufikirika, kwa hakika ni kusadiki, yani unaamini kwamba jambo hilo lipo. Unaamini kwamba siku moja jambo litakuwa. Unaamini jambo hilo. Kwa hiyo kusadiki na kuamini ni kama visawe. Na neno kusadiki na kusadikika maanake kwamba hiki kitu kinaaminika kiko hivi. Hiki kitu kinasadikika kiko hivi. Kwa hiyo ni jambo hilo hilo.
0: Kwa kumbe hii maana ya kwamba kusadikika linabaki huku kwenye mzizi wa neno sadiki.
1: Kabisa, kabisa, ndio, kabisa.
0: Sasa.
2: Shaban Robert ni miongoni mwa Tanzania wenye ubobevu katika lugha ya Kiswahili ambaye anathibitisha uhalisia huo kwa kuwa miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wanaokumbukwa kwa kuitendea haki lugha ya Kiswahili kupitia kazi zao. Utaalamu, ustadi na ujuzi wa Shaban Robert katika lugha ya Kiswahili umempa sifa ya kuwa miongoni mwa wanazuoni wa mwanzoni kuitupia jicho la kina dhana ya tafsiri kama taaluma na miongoni mwa waandishi wa kwanza utanzu wa riwaya ya Kiswahili. Wapenzi wa lugha ya Kiswahili humkumbuka Shaban Robert kutokana na mchango na umahiri wake wa kujikita katika kuandika vitabu vya riwaya na ushairi ambavyo vimekuwa kioo kwa jamii inayopenda lugha ya Kiswahili. Kutokana na uandishi wake mahiri wa lugha ya Kiswahili na wenye kusadifu mazingira ya nchi Afrika Mashariki, mamlaka zinazohusika na ukuzaji wa mitaala elimu zinaamua kutumia vitabu vyake katika kueneza na kujifunza fasihi ya Kiswahili, ambavyo baadhi ya vitabu vyake vimetumika katika shule za sekondari na vyuo vikuu. Wahenga walinena ya kale ni dhahabu. Utaalamu wake katika lugha ya Kiswahili umekuwa msingi wa sifa kedekede anazopewa ambazo zinaambatana na kazi yake ya kukuza, kueneza na kuendeleza lugha ya Kiswahili, ambapo hakuna anayeweza kubeza kazi yake ya kuandika vitabu vingi vya Kiswahili enzi za uhai wake. Tunaweka nukta hapa kwa leo. Msikilizaji, endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata vya Ukwasi wa Lugha, tukiendelea kuchambua riwaya mbalimbali za Shaban Robert.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake Huzuni Feri. Huzuni Feri. Shairi hili linazungumzia kuhusu mama na mtoto waliozama katika bahari ya Likoni. Waliozama katika bahari ya Likoni ni tukio ambalo lilileta huzuni mwingi sana hapa nchini Kenya.

Katika sehemu yetu ya methali ya wiki tunaangazia methali dhiki hukumbusha deni la zamani. Dhiki hukumbusha deni la zamani. Mtu anayekumbwa na dhiki au shida huishia kugutuka kuwa kuna madeni yake ya zamani ambayo hajalipwa. Hii ni methali inayoweza kutumiwa kupigia mfano hali ambapo mtu amekumbuka jambo fulani la zamani kutokana na hali iliyomkumba sasa. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Aidha, tusipuuze kulipa deni kwa kuwa wanaotudai huenda wakakumbuka siku moja.

Na mkufikia basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi na kuacha basi na mzee Yusuf na kibao chake narudi mjini. Amekaa kijijini sana na leo ameamua kwamba lazima arudi mjini. Kufikia hapo nasema asante sana kwa kuwa nami. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: tashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, na kama kawaida basi hapa tunakuletea maneno ya busara, lakini pia huwa tunakuletea misemo na hau nukuu mbalimbali kutoka kwa viongozi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hassan.
2: Naam, na wiki hii tutazungumzia na hau moja inayosema kwamba kila jambo hutokea kwa wakati wake. Yaani kwa Kichina tunasema kwa shou di luo, na maana yake ya moja kwa moja ni kwamba shina liloiva la tiketi huanguka, ambayo inaelezea mambo hutokea yakiwa tayari. Na hau hii hutumika wakati wa kuelezea hali zinazohusisha falsafa ya maisha. Na hao hii inayohusiana na kilimo inaelezea jinsi tikiti lilivyo anguka kwenye shina lake wakati linapoiva, ikitokana na hekima ya wakulima wakati wa kipindi cha spring na mpukutiko. Wakulima waliona kwamba hulazimisha kulichuma tikiti kwenye mmea wake kabla ya wakati wake kulileta matokeo mabaya, na huku vumilivu ukitoa matunda yaliyoiva kikamilifu ambayo yalijitenga na mmea wake kiasili. Na hao hii ilipata umaarufu katika maandishi ya Confucius yanayojadili umuhimu wa kusubiri wakati unaofaa katika utawala na maendeleo ya binafsi. Katika mutadha wa kisasa, mara nyingi hutumika katika mijadala ya biashara na kazi ili kusisitiza jinsi fursa na mafanikio yanavyojitokeza yenyewe wakati hali ziko sawa, ikitahadharisha kutoharakisha michakato ya asili au kulazimisha matokeo kabla ya wakati wake.
1: Mm-hmm. Unajua hii anasema na hao ambayo ina hikma sana. Anasema kwamba kila jambo hutokea kwa wakati wake. Mm. Unaona? Lakini kuna wengine pia wanasema kila jambo hutokea kwa sababu zake. Mm. Unaona? Lakini hii tujaribu kuangalia wakati. Mm. Kwa sababu hapa nafikiri fundisho tunalolipata ni kwamba ile kulazimisha mambo. Mm. Kuna baadhi ya watu hata kama labda jambo hili halijawa tayari, mm, anataka kulazimisha. Mm. Unaona, eh? Mm. Anataka kulazimisha, lazima alifanye. Lakini kwa mujibu wa hapa tulivyosikia, kwa mujibu wa hikma ama busara ama fundisho la hii ni kwamba unapojaribu kulazimisha, basi matokeo yake yanakuwa sio mazuri sana, yanakuwa mabaya. Na kama ukisubiri sasa, muda ukiwa tayari umefika, basi bila shaka unapata matunda mazuri. Tuchukulie mfano katika familia. Mm. Na hususan za familia za kwetu. Mara nyingi imekuwa mtoto, tunasema kwamba akifikisha miaka 15-16 mtoto wa kike, mm, 15-16 wazazi basi wanaanza
2: kufikiria
1: huyu mtoto tayari ameshakuwa, mm, anapaswa kufanya nini, kufunga ndoa, kuolewa. Kwa hiyo na hususan zamani. Kwa hiyo anatafutiwa mchumba akiwa bado mdogo, labda na miaka 16 anapelekwa kwenye ndoa. Kwenye ndoa labda 16-17 anapata ujauzito, mwili bado haujakaa sawa. Mm. Kwa hiyo mara nyingi huwa vinatokea vile vifo vya uzazi, mm, kwa sababu mwili wake bado haujakaa. Ndio hii tunasema kulazimisha. Kama wangesubiri akafikisha angalau basi miaka 20, mm, 21 huko, akamtafutia mchumba, akampa mume, kidogo mwili unaendelea kunini kutengemaa kuwa, mm, vizuri, basi hapo bila shaka labda matunda yake angekuwa mazuri, angekuwa kwanza kiakili tayari amepevuka. Tujue kwamba miaka 15-16 ile akili ya ujana pale ndio mtoto anakuwa. Inakuwa maana yake dunia anaiona yeye, ndio anajiona yeye tu. Yes. Unaona, kwa hiyo bila shaka ukimuingiza kwenye ndoa akiwa na akili kama zile, na sidhani kama inadumu sana. Na kama na hususan wazazi hamjawasimamia hawa watoto. Sasa hiyo ni moja, lakini ikija kwenye swala la ujauzito ile kibiolojia, pia ni hatari kubwa sana kwa huyu mtoto. Ndiyo. Kwa hiyo tusubiri, tunapotaka kufanya mambo yote tusubiri, hmm, muda muafaka.
2: Na hapa pia nina mfano, hmm, pia ni kuhusu watoto, lakini hapa China. Unajua siku hizi wazazi wengi wa Kichina hasa katika miji mikubwa, hmm, wana worries nyingi. Na jambo moja muhimu ni kwamba ukuaji wa watoto.
1: Mm.
2: Wanataka, unajua baadhi ya familia au baadhi ya wazazi wanataka kwa push sana watoto wao. Kwa mfano katika shule ya msingi wameshaanza kujifunza masomo ya secondary, secondary wameanza kujifunza high school na wao wanawapanga yani maisha yao. Wanawapangia maisha yao kwamba ni lazima wewe kwa mfano kwa sababu kuna rafiki yangu ndio yeye anampanga mtoto wake namna hiyo katika weekend. Wao wamepanga kama nusu siku nne, si ndio? Na asubuhi kuna somo moja, mchana halafu Jumapili pia asubuhi, mchana.
1: Kwa hiyo hana muda wa kupumzika.
2: Hana muda wa kupumzika. Mimi siku exaggerate, lakini unajua hata wakati wa kula wamepangwa. Yani ni lazima ndani ya nusu saa umalize, halafu wewe unakwenda wapi, unasoma nini, unajifunza piano, una nini, halafu pia kupanga wao wanalala saa ngapi ili
1: kuamka saa ngapi,
2: hakikisha kwamba wanaweza kupata kulala saa ngapi na halafu wanaamka saa ngapi, wameanza kujifunza Kiingereza, wanasoma. Yani hii ndio pia ni kama kwa push sana.
1: Ndiyo.
2: Lakini unajua hivyo hii inapelekea kwamba watoto wengi, sio siwezi kusema wengi, baadhi ya watoto wa Kichina wao wamepata matatizo ya
1: kiakili.
2: Ya, sio kiakili,
1: ni kama
2: saikolojia. Na wengi hawa wanajidhuru, hata wanajirusha.
1: Ndiyo,
2: kwenye jengo. Hivyo naweza kusema kwa sababu hawajafikia kipindi ambacho wanaweza kuelewa kuvumilia. Hivyo nadhani huu ni mfano wa hapa chini.
1: Na sasa tukizingatia kwamba unajua mtoto alafu unampa mambo mengi.
2: Ndiyo.
1: Kwa wakati mmoja.
2: Ndiyo.
1: Na kuna kitu ambacho wazazi pia wanasahau, kuna ule utoto wake. Unajua utoto ni angalau unampa muda wa kucheza.
2: Wanasema wazazi wa Kichina wengi wanasema kwamba utoto hauzaa kitu. Lakini unajua matunda hayaonekani lakini yanajenga saikolojia.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Haya basi msikilizaji, ndio hivyo tena. Tunaendelea mbele na Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Kumbuka basi tulipumzika kidogo kwa tangazo fupi. Na sasa basi ni wakumbushe hii na hawa ambayo tunaizungumzia leo ni kila jambo hutokea kwa wakati wake. Na tumezungumza tu vizuri kuhusiana na mambo ya familia, jinsi zinavyowatreat watoto, zinavyowatendea watoto. Na tumeona familia za Afrika, wao wanaangalia zaidi umri ukifika ni kwamba mtoto kwenye ndoa. Na tumeona pia familia za China, wao wamefocus zaidi kwenye mambo ya elimu. Unajua hasa nikija kwenye mambo ya elimu nimegundua kwamba wazazi hususan wanawake wa hapa China, wanawake kawaida huwa manake wanaule kutaka kila mmoja kujionesha kwamba mimi mtoto wangu ndio ana uwezo zaidi kuliko mtoto wako wewe. Na ndio maana huwa yanatokea haya kutokea kwamba sijui mtoto atasomeshwa hiki kwa wakati mmoja, atasomeshwa sijui mara kupiga siki na ndama mara kupiga hiki. Unaona vitu vingi kwa wakati mmoja. Na kitu ambacho ni kweli baadaye labda katika maisha yake ya baadaye itakuja kumsaidia, lakini pia kuna hichi kitu ambacho tuligusia, yani ule utoto wake. Utoto nafikiri ni muhimu sana kwa mtoto yoyote yule.
2: Yes.
1: Unaona ili yani ile ndio inamjenga makuzi yake, yani inamjenga kimakuzi. Unaona. Lakini tukitoka hapo tukija kwa upande wa wafanya biashara. Unaona, manake tumesema huu katika hii na hau katika muktadha wa sasa basi huwa inatumika kwenye biashara. Unajua katika biashara kwenye makampuni wakati mwingine kama unataka kuingia deal ili makubaliano labda ya kununua bidhaa sehemu fulani ama kufanya hiki kufanya kile, au tuchukulie mfano mzuri tu kama hivi karibuni ambapo China imeingia makubaliano ya kwamba nchi zote zinafutiwa ushuru, nchi za Afrika zinafutiwa ushuru. Kwa nini tunasema kwamba hakufanya China haikuchukua hatua hiyo toka enzi hizo za nyuma? Na kwa nini sasa hivi? Umeona? Kwa sababu sasa hivi ndio muda wenyewe ambao
2: umefika.
1: Umefika. Na sasa hivi mashirikiano baina ya China na Afrika ndio yamekuwa makubwa, maana yake tunasema kwamba yamepevuka. Kwa hiyo bila shaka sasa hivi ni wakati muafaka wa kutendeana, maana yake ikija kwenye masuala ya ushuru basi tunafuta kabisa. Na hususan tukiangalia sasa hivi duniani mambo ya hii mizozo ya kibiashara hii, mivutano ya kibiashara, unaona. Kwa hiyo ni wakati muafaka. Haya basi msikilizaji, tukiangalia muda tena hivyo ndio umetutupa mkono, hatuna la ziada. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Panapo majaliwa weekend ijayo, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Utengano ambayo imeandikwa na Said A. Mohamed. Kwenye riwaya hii utapata kufahamu uozo katika ndoa, siasa, dini na jamii kwa jumla. Kupitia utengano wa kifamilia ya mhusika mkuu Maimuna, anatoroka kutoka kwa babake mzee Maksudi. Wanaomsaidia Maimuna kutoroka ni wale walioteswa na kudhulumiwa na Maksudi. Hii ndiyo njia yao pekee ya kumtenda bwana Maksudi. Kimaksudi wanaisambaratisha familia yake na kumzamisha bintie katika ukahaba na ulevi wa kupindukia. Kupitia kwa vimbwanga na mateso ya Maimuna, utengano wa kiuchumi baina ya matajiri na maskini unadhihirika wazi. Utengano wa kifamilia, utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau unafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaendelea.

Maimuna sasa likuwa rembeo jingine la jamii. Amerembwa rembo bila ya kuokotwa, jamii haikumuokota na sasa likuwa miongoni mwa wafuasi wa tezi za ulimwengu, tezi anazoziumba mwanadamu kwa pupa na choyo. Alikuwa katika utoro wa hiari ya kutendwa, hakujali, ingawa haya ya kuwanwa na kupapatuliwa yalikuwa makubwa tena. Laiti dunia ingalikuwa na uchangamfu wake, uchangamfu wa dunia adimu ingawaje, lakini alitaka dunia kwake iwe rafiki wa kudumu. Ende mashariki na magharibi, afanye makubwa na madogo, aseme acheke au alie kibidi. Lakini kiwe kilio chenye wenzi na wanyamazi, huo ungalikuwa uhuru wake. Katika kiwi hiyo ya utangamano, Maimuna hakutambua haraka njama za mwanadamu. Kwa hivyo hima alikimbizwa kwenye uzio na kutanzwa kwa hila na rai. Tamaa ilikuwa kabano kwenye nyavu za maisha. Alikuwa mdogo, mgeni na mwanafunzi, kuvijua vitimbi vya ulimwengu wa udhalimu. Ulimwengu uliodamirishwa zamani na ambao bado endelea kudamirishwa. Siku ile pale Bitikocho alipokuishana na Bi Tamima, alimwendea Bi Farashu kwa hamu na gamu. Akamgongea mlango, akafungua. Maimu

Una alikuwa chumbani kalala. Nikwambie nini mwenzangu? Biti Kocho alianza. Si unyago huo tulioucheza? Mama, mama we. Biti Kocho alikamata kipaji chake. Heri wingu wa siafu kuliko uchache wa nyuki. Nyuki wana balaa, eh? Bibi, wendo kwanza leo nione bwana yule nyuki. Moja tu, lakini eh? Alimuandama mwenzake vibaya. Lakini eh? Alimuandama mwenzake vibaya. Niambie leo, akakuzalisha nani? Niambie leo, kamtorosha nani Maimuna? Sijui wewe shirika na mwanao, sijui wewe shirika na Biti Kocho. Nikamwambia nani? Nitue, utakiona leo. Akamwandama magongo, makofi, aka kavua ukanda, rapu, rapu, kamcharaza nazo. Mtume wapi? Hajui msalie mtume wala msalie nini. Lo, Biti Kocho alihuruju huku akionyesha tamthilia yake kwa vitendo. Huyo aliendelea Biti Kocho, sasa kavua buibui na kulitupa kwenye sofa. Akacharaza vile ugomvi ulivotokea, ati alinijia mimi, are, sijui wewe, wewe ndiye hodari, sijui nini, na nikamwambia mimi, eh? Akanijia na kijiti chake, anataka kunichocha nacho machoni, na hicho kiboko chake cha ukanda, akaninyanyulia, nikamtazama, eh? Mimi, makusudi gani nazo zisokwenda kwa dobi zikatakata. Nikamwambia mimi unipigi, eh? Uwezi we kunila ukanisha na kwambia, eh? Huku na mkazia macho. Subutu! Fanya mchezo na dongo hili we, dongo la kinamu hili, sio mchanga. Alipomtazama Kocho, akaona pamoto. Sipo kujera, akanywea. Akarudi kwa boza wake, akamcharaza tena, akampiga mpaka damu zikamchururika. Mwilini kamremba-remba, mwenzake tumbo bichi, hana hata upumzi. Lo, wana yule. Adhani Biti Kocho wakati huo hakuweza kugundua jinsi Farashu alivyokuwa kawiva. Farashu alisimama tuli, nadhari yake ikatunga pala pamoja. Kwenye meza kulikuwa na picha kubwa ya mwanawe, mwana sururu. Huyu ameshatangana na ulimwengu, amekufa kabla ya zake. Na makusudi, huyu makusudi, ndiye alikuwa sababu ya kifo chake. Na ile mali ya mwanaye ambayo ilikuwa ikimwendesha yeye mwana sururu na Farashu, mamake yote imefisidiwa na huyu makusudi. Farashu alimuona tena mwanawe katika kivuli kisichokuwepo, akimwadithia matendo ya mwanawe makusudi. Sasa macho yake yalianza kulengalenga machozi. Nyuma ya machozi haya kulikuwa na picha mwanasururu katika mateso mbalimbali yaliyokuwa kiteswa na makusudi. Anakumbuka anapomhadithia jinsi yeye mwanasururu alipopigwa kanda mpaka kazirai, chozi likimtiririka. Farashu akalifuta kwa kanga yake. Mwisho wa yote, Farashu alijua atakuwa mshindi. Furaha itakuja baadaye. Ingawa itakuwa si furaha kitu, maana damu yake imeshapotea. Lakini Farashu aliona itakuwa faraja kubwa kulipa kisa kwa mkasa, faraja kubwa kuutua mzigo wa madhila, faraja kwake kulipa kisasi. Biti Kocho hakuwa na sababu ya kumuuliza Farashu analilia nini. Mambo anaelewa, naam, yote anaelewa. Basi Farashu alipozindukana kutokana na lipe lake, alimsikia Biti Kocho maskini. Mwisho wa habari, akamwacha mkewe. Kamwacha! Farashu aliruka. Ilikuwa vigumu kuamini jinsi mipango yake ilivyofanya kazi. Yote imekwenda sawa. Sasa mambo ilikuwa mazuri. Makusudi kishaasimiana na mwanae Musa kwa mpango aliofanya yeye Farashu na shuga yake Kazija. Maimuna ndio yumo ndani mwa Farashu. Amekusha kimbia kwao, na zaidi makusudi amekusha mwacha mkewe. Sikutaraji kwamba mambo yatakuwa kiasi hiki. Tumefuzu shoga, pwagu limepata pwaguzi. Basi tukafurushwa pamoja, nikamsaidia kufunga virago vyake. Anasononeka bibi, eh? Maumivu bibi, na bwana bado anamtaka. Mateso yote hayo, eh? Kumnani, nami nimo.
tukafunga funga, tukaaga vile vijoga vya Mungu, sijapata kuona mimi wanawake uoga kama wale mpaka leo, kuanza kubweka tu bwana makusudi kama niliona mtu. Lo, sifi kufukara, nikafa kwa kuteswa na mtu. Wakati wa kuogopa umekwisha, hata kama makusudi angalikuwa mzungu. Sasa wameshafika chumbani. Farashu wamekaa pale pale penye kiti cha enzerani na Biti Kocho juu ya kitanda. Basi tukatoka, akaendelea Biti Kocho. Pamtima pamoyo, pamtima pamoyo. Hata nusu njia, bebi we, tunakwenda wapi? Nikamuuliza. Sijui niendapo wala nirudipo dada, akanijibu. Shake lake kilio bado linamwandama. Babu nikwambie mi, nikwambie nini? Shoti nilivomhurumia, nusura nimwambie twende huku nami ninapo. Na tena nikakumbuka. Umefanya akili kweli kweli, Farashu alimkata kauli mwenzake. Jina limekufa, mimi sitaki waonani watu wao mpaka siku ya lahashiri chini ya mkunazi tutakapohukumiwa mimi na wao. Wala hawakutani, maana nilimshauri Bitamima arudi kwao shamba. Akakubali. Hapo hapo nilimfuatia Torinka akaelekea kwao. Sina habari tena, Biti Kocho alisita hapo. Na mimi huyo mwanae namsafirisha leo basi la saa 12 jioni. Pumziko, akapumzike, Farashu alicheka kicheko cha kejeli. He, meli 250, ama hawaonani kweli mpaka litakapolia baragumu labda, au atakapoteremka muhudi. Yukoje naye huyo bi mdogo Maimuna? Hajambo, simanzi zake kalala huku chumba cha watoto, wenzake washamka wako jikoni, yeye bado anaukoromea usingizi wa machofu. Na mimi niwache kidogo nijinyoshe, sijalala usiku kucha, nina mavune makubwa, nisije nikasahau vile vijipesa vipi nilivyokuambia ni unikaribi. Sisahau bibi, mwe shilingi ngapi vile? Miteni tu, alisema kwa mkato. Na tu kweli ndo maana ukavita vijipesa na nyinyi, shilingi 200 ni tu. Ah bibi we, kupeana ni kikoa. Nataka kuenda kumpa yule karani wa viwanja chai yake, anifanyie mipango nikapate kile kiwanja. Yakaishia hapo. Maimuna anakumbuka siku ile alipoamka asubuhi. Alijihisi mwepesi baada ya machofu ya pirika pirika za usiku uliopita, akijua kuwa keshatoka kwenye ujahili wa babake na kuingia kwenye imani ya mtu asiyemjua ndewe wala sikio. Aliona yuko katika hifadhi na usalama. Kweli ulimwengu haukosi uovu, ila haukosi wema pia.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Mwenyeji wake Bifarashu alimwendea taratibu akamwambia, nimewaza na kufikiri sana, sikulala. Hatimaye nimeona leo nikusafirishe. Hii leo kabla ya kesho, nikupeleke pumziko. Huko utayapenda maisha yake. Maana pumziko ni jiji, maisha yake matamu. Pia na kukimbiza mikononi mwa babako, na hilo ndilo kubwa. Mama, lakini hapana cha lakini. Hii ni kwa usalama wako na wangu, na zaidi huko utanafasika. Utafanya unavyotaka. Haya, alikubali Maimuna. Jioni Maimuna na Farashu waliingia kwenye basi, na baada ya safari ya siku mbili walifika kwa Mama Jeni. Walipofika tu, Farashu na Mama Jeni walikwenda chemba. Walipotoka kunong'ona Farashu hakuwa na mkao. Mimi nitarejea nyumbani kwa lile basi lilotuleta. Wewe mama utakaa hapa na bibi huyu, usiogope wala usiwe na wasiwasi. Ukiwa umo mikononi mwake ndio umo mikononi mwangu.

na hapa pana ndugu zako kama wewe. Tutaonana baadaye nitakapokuja kukuchukua. Najua utapapenda hapa. Kwa heri. Hata na yeye Maimuna alidhani atapapenda pala hapo, hasa ule uzuri wa jiji na starehe alizohadithiwa na Bi Farashu. Angalipenda kuutumia vilivyo uhuru aliopata, afanye kazi ya mama, atembee, aone mambo mbali mbali. Lakini leo alilazimishwa kupenda mambo ambayo asingelipenda kuyasikia, sikwambii kuyafanya. Hila nyingi zilifanywa na mama Jeni kumtia yeye katika shengesha, lakini Maimuna alikataa. Ndipo leo mama Jeni alipomfungia ndani Maimuna na bwana huyu mlevi. Napo Maimuna alifuzu kujitetea. Kule chumbani Maimuna alijitupa kwenye kitanda cha mbao. Aliuzamisha uso wake kwenye mto akaunywesha machozi. Alilia chini kwa chini kwa muda mrefu, alafu aligutuka ghafla alipohisi mkono ukimtambalia mgongoni. Unalia nini darling? Alikuwa mama Jeni ambaye aliingia humo kwa kunyetia bila ya Maimuna kujua. Upapendi hapa? Hukufurahi na yule bwana? Hukumpenda? Nini basi? Maimuna hakujibu neno. Alivuta kwikwi za kilio. Kwa hakika hakuwa na jibu la swala hilo, maana amelijibu mara nyingi, lakini bibi mtu mzima huyu kaganda. Moyoni mwake alikuwa na hakika moja tu, huo haukuwa uhuru aliutaka. Pengine alijuta, lakini hakujuta. Hiyo ilikuwa afadhali kwake kuliko kurejea kwao. Inuka. Mama Jeni alimvuta mkono Maimuna. Shika pesa hizi, shilingi 350. Twende dukani ukanunue nguo na viatu na vitu vingine unavyotaka. Na kama hizi hazikutosha, tutafanya mashauri mazuri. Haya, inuka ma. Pesa za nini? Maimuna alilemewa akilini. Ukanunue nguo na vitu unavyotaka. Alisikia sauti ya mama Jeni ikimwambia kwa mbali. Ulipita muda. Hatimaye alikata shauri kuinuka. Akamtazama mama Jeni, yule yule, hakubadilika. Pandikizi la nyama lisilotambulikana kiuno, kifua wala shingo. Alikuwa na nywele changa, macho manene, pua tapanyiko, midomo mikubwa na kidevu kisichobaguka, na manyama ya uso uliotutumka. Alikuwa kakaa ubavuni pake kavaa kaniki nyeusi iliyogeuka kijivujivu, ambayo alikuwa kajifunga nayo kifuani, mkononi kati ya usinga. Twende darling. Alizidi kumbembeleza mama Jeni. Maimuna alisalimu amri hatimaye, na baada ya mama Jeni kwenda kuvalia, alikuwa tayari kumchukua Maimuna madukani. Kutoka chumbani walipitia kwenye ujie unaogawa vyumba vya huku na huku mle ndani. Kutoka ukumbini alichomoza mwanamke mmoja alikuwa akimuongoza mwanamme. Mwanamke huyu mwembamba alikuwa kavaa skati na blauzi manjano iliyoandikwa Toyota. Shingoni mkufu wa shaba ulimninginia. Walipopishana huyu mwanamke alichekacheka kamwamkia mama Jeni. Shikamoo. Marahaba darling. Alitikia mama Jeni kwa shangwe. Ah, lini shogo utachangamka? Alimtazama Maimuna. Maimuna hakujibu kitu. Alimtazama kwa mshangao huyu mwanamke akielekea chumbani na nyuma yake akifuatwa na bwana mmoja mwenye hashuo. Hatimaye yule mwanamke alijichoma chumbani na bwanake akafuatia huku akiufunga mlango kwa nguvu. Halafu Maimuna na mama Jeni walimsikia huyo mwanamke akikaripia kwa kelele. Usinivunjie mlango kanilaza nje. Una nini? Mama Jeni alitikisa kichwa. Ah! Kila siku namwambia Dora aache rafu, lakini wapi? Yeye mwenyewe na watu wake wanaokuja wote wanafujo, kazi yao rafu. Maimuna hakujali kitu. Hakuacha kusonya ndani kwa ndani kwa ule mtazamo aliotazamwa na yule bwana aliyeingia ndani na Dora. Ni hatari tupu siku hizi. Tunasakwa kila upande. Basi hizi kilele zitatuchongea wenyewe. Maimuna hakufahamu chochote mama Jeni aliposema tunasakwa. Teksi iliwachukua kutoka nyumbani kwa mama Jeni mpaka Toeni Street ya biashara, maduka huku na huku katikati barabara. Maduka yenyewe yameandamana meli unusu, na takriban yote yanaendeshwa na Wahindi. Maimuna alipokwisha teremka gari, alipata nafasi ya kuona mengi katika mji huo mkubwa. Kote kulikuwepo majumba makubwa makubwa ya kisasa. Majumba makubwa, eh?
He? Maimuna alishangaa. Huku akifuata hatua za mchapuko za mama Jeni. Ndio darling, huu ni mtawalia wa majumba makubwa, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Mashihofu ndio mapambazuko hii na vichochoro huku. Hakuna karo zenye kububuja maji ovyo. Mtu anayetaka kuishi toweni sharti ajue kuyauma meno maisha ndio awezi kupumzika. Tazama teksi ile tulopanda toka nyumbani mpaka hapa, mwendo robo saa kama hivi, shilingi 40. Zaidi utaona ughali wa vitu huko madukani. Maskini tumo taabani, sauti ya mama Jeni ilikuwa ile ile. Imezoea kuokotwa, kulegezwa, kuburuliwa kwa madaa na mizungu ya kike. Mpaka sasa kwa Maimuna pesa haikuwa na maana kama ijuavyo mama Jeni. Ugali na urahisi wa vitu au laini na ugumu wa maisha ulikuwa vitu vya mawazo vinavyotajwa kwa mdomo na kusauliwa. Maisha bado yalikuwa mapya kwake na yeye alikuwa mpya wa maisha. Msitu mpya wa komba wapya. Angalikuwa mkuukuu, angelielezwa uzuri pumziko. Pumziko, pumziko kweli. Kwa wale walioweza kuzidhibiti mbinu za maisha, wale waliokuwa mahudari kunyang'anya ama kwa siri au kwa dhahiri, pumziko kwao palikuwa pala pa pumziko kweli. Liche ukubwa wake ambao ungelikadiriwa na jiji lote la kisasa, lina uzuri wa sifa na mastakimu ya kustarehea. Vilabu vya usiku, nyumba za siri zimejaa, ingawa serikali na magazeti upiga kelele dhidi yazo, biashara hiyo inaendeshwa chini kwa chini. Tena kuna sinema mbali na drive-ins, mbali na mahoteli makubwa, majumba ya kukodi, ya kulala na kula. Mandhari ya pumziko daima ni ghasia, mbio, pupa, washi na zogo. Mchana na usiku maskini walipiga mbio kutafuta kuutengeneza ulimwengu wao, nao au kutengenea. Karibu mama Jeni. Karibu. Iko karibu mama Jeni. Iko veve kuja na geni. Iko bibi zuri. Sema, iko nini taka? Iko sample mpya, iko mali ya Japan. Napata mali ya siri. Mimi naogopa weka hapa. Kama nataka taonesha. Pita ndani. Njoo, mimi naamini wewe sivyo mitu mibaya. Mama Jeni na Maimuna waliingia ndani kwenye ghala ya Baniani. Taka tafeta, aliendelea kushawishi Baniani. Iko serini, iko nailoni, iko polista, iko hariri. Sema tu iko nini taka. Iko crippling, tamba plain au taka ua ua. Taka tenge, Zambia. Iko tamba mzuri, Vicenti. Iko vipaiso, simpi mpya, sampi mpya mpya. Iko sema ipi na nampe tajiama. Ganji, Baniani, gwiji wa biashara liwazongo wanunuzi hao. Vila alivyojua namna kwa babaisha washitri wake, japokuwa mtu atauziwa vitambaa kwa bei ghali, ataondoka dukani kwake yuradhi kabisa. Waswahili unena biashara haigombi, na Ganji ameudhibiti msemo huo. Mama Jeni na Maimuna waliingia kazini, na baada ya kupekua, kushika na kutomasa jura hii na ile, vitambaa vinne viliwaafiki navyo vilikatwa. Shilingi 550 zilimtoka mama Jeni. Na hiyo haikuwa sara kwake. Ukitaka kula, sharti kubali kuliwa. Walipomaliza ilikuwa saa 6. Jua kali na joto limewakaa rohoni. Jasho liliwachururika na njaa ilipiga hodi. Walitumbukia Cafe Afrique, mkawa mdogo wa vyakula vikavu na viburudishaji. Tukajisaidia kidogo, alielekeza mama Jeni. Wakaingia ndani. Mtumishi alifika hima, aliwasikiliza. Chupa mbili za Sprite, sahani mbili za kababu, katlesi na sambusa tatu tatu, pilipili nyingi usisahau. Baada ya muda mfupi mtumishi aliwahudumia tena, walianza kula na kunywa kidogo kidogo. Utayapenda maisha ya nyumbani kwetu. Mama Jeni alianza. Na najua utayapenda, na uhakika. Ni maisha kidugu kabisa. Kuna wasichana 6, wewe utakuwa 7. Tunaishi kwa mapenzi, udugu na kusikilizana. Maimuna alikenua. Akaendelea kutafuna kipande cha katlesi. Hakujua nini nini. Hakuwa na uchaguzi. Atapapenda pahala hapo hatimaye. Hapo ndipo limwengu lipomfikisha. Kakimbia kwao kutafuta uhuru. Ndiyo ameshapokewa kwa uhuruma nyingi, na kulishwa na kuvikwa. Tena nini?
Maimuna aliinua uso kumwangalia mama Jeni aliyekuwa kainamia sahani ya chakula anachezea chenga chenga za sambusa. Mbona huli? Kula darling, alimbembeleza mama Jeni.

nataka ni kueleze hivi darling. Mama Jane aliinua uso, akamtazama mwenzake. Unajua watu wakikaa pamoja kama vilivyo visahani ugongana. Mama Jane alivuta funda la soda kwenye mrija wake. Lazima baina yetu yawepo makubaliano fulani. Sheria labda tuziite ili yasitokee matatizo. Tunalazimika kuwa na sheria. Kwanza kile chumba nilichokuonyesha kitakuwa chako na ufunguo nitakupa. Pili, utachopata ujue mimi nina sehemu yangu. Ukiwa na shida niambie mimi. Jambo moja lazima nikutahadharishe nalo. Siku hizi tunachungwa na polisi. Tunatakiwa tuende kambini, lakini okay, hayo tuyaache. Ujue tu kuwa hii kwetu ni kazi. Usimlegezee mtu. Pesa iweke mbele, pesa mwanzo. Sisi tuna msemo wetu, watose. Ndio, watose, maana sisi tumeshatoswa.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa, msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Kwa hakika Maimuna hakuwa na hamu kusikiliza hayo, ila hakuwa na budi kumridhi mama Jeni. Basi alitikia bila ya nafsi yake kuwepo hapo, na nyuma ya mboni zake machozi yalifichuka tena. Bila kizuizi yalimdondoka na kutiririka kama mfereji. Utalia mpaka lini? Mama Jeni hakuchoka kunasihi. Najua unakumbuka nyumbani, najua unaona uzito sasa kuishi nasi. Huu ni mwanzo tu, nina hakika utayapenda maisha yetu baadaye. Sisi sote tumewahi kuhisi kama unavyohisi wewe. Sisi sote tumewahi kuwa na matatizo kama yako pengine au kuliko. Hata na wale wenzako kule nyumbani, usidhani wameataka wale. Hawakuwa na hila kama wewe usivyokuwa na hila baada ya kufika hapa. Twende darling, tena nyamaza. Mtumishi alileta bili. Mama Jeni alipokea kikaratasi, akaunga hesabu, kisha alitoa pesa kalipa. Wakatoka. Maimuna alikuwa akifuta machozi kwa kitambaa hata pale alipokuwa garini wakirejea nyumbani kwa mama Jeni. Inspekta Fadhili alikuwa ndugu halisi wa bwana Maksudi. Aligonga mlango nyumbani kwa bwana Maksudi. Kimya kirefu kikapita. Ndipo alipotamaki kosa lilolifanya. Jumba kama lile kugonga mlango kungalisikika na nani? Aliangalia juu akaona swichi ya kengele, akabonyeza. Kengele iliita ndani. Baada ya dakika chache mtumishi mwanamke alifungua mlango na kumkaribisha Inspekta Fadhili. Alipanda ngazi, ghorofa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hatimaye aliingia ukumbini. Hapo hapakuwa na mtu. Kwa hivyo alikaa kitako kwenye sofa. Punde si punde kutoka kwenye chumba fulani alisikia sauti ambayo ilitoka kwenye kikuza sauti, adhani cha tape recorder. Mabibi na mabwana, Maksudi Kambe si mgeni kwenu, mnamwelewa. Katika umri wake huu walionao, Maksudi hajabadilika. Ni yule yule mnyonge aliyotokana na ukoo wa wafanyikazi na wakulima. Amejitolea muhanga toka zama za ukoloni kugombania haki za wananchi na maslahi ya taifa hili. Hakubadilika. Maelezo hayo yaliendelea hivyo hivyo, huku sauti kijitapa kwa hisia na uzalendo. Na tena, voti zenu zinastahili mtu mwenye sifa nilizozitaja. Mnahitaji mtumishi kama mimi. Inspekta Fadhili alikuwa katika sikio kwa makini, alifahamu maana ya sauti hiyo. Bwana Maksudi aliamua kugombania uchaguzi wa bunge mwaka huu, alikuwa akifanya mazoezi kwenye tape recorder jinsi atakavyokabili umma. Mnahitaji mtumishi kama mimi. Maksudi alirejea sehemu ya mwisho, halafu akacheka kama mtu aliyekwisha kuingia bungeni. Inspekta Fadhili alirejea katika hali aliyokuwa kakaa mwanzo. Sasa madhumuni ya mwito wake kwa Maksudi ameshayatambua. Alicheka. Akazidi kupua pale sofani. Kama kawaida, jicho la inspekta huyu halijui kutulia. Alianza kukagua na kupekua ukumbi. Sio mara ya mwanzo kuona ukumbi huu, lakini Inspekta Fadhili anahakika kwamba ukumbi huo haukuwa katika aliyo miezi sita nyuma. Mandhari ya pala hapo imebadilika. Sofa seti aina tatu, zote kutoka Ulaya. Radiogramu, televisheni inchi 26, mapambo, zulia jipya, picha za mkono zilizotoka Ulaya, tape recorder yenye mabomba mawili. Vitu vingi ambavyo Fadhili hakuwa na haja kuvihesabu tena. Alitosheka na ugunduzi huo, alicheka moyoni mwake. Watu wanatajirika upesi upesi, sisi tumekaa tu, alicheka tena kimoyo moyo. Fadhili aliendelea kusubiri. Alikaa katika bombo wazi kwa kitambo kirefu, halafu alipozindukana ghafla alikenua. Akakumbuka ubeti wa shairi lake alilolitunga karibuni katika jumla ya mashairi anayokusanya katika kitabu atakachokiita Kilio cha Wanyonge. Alianza: nyuma kule wanakotoka wanyonge hawa wanyonge, walilima, lakini mavuno hawakuyaona. Hawakuyaona, na wafanyikazi walifanya kazi. Walimenyeka, lakini walilala na njaa. Njaa ndio ilikuwa misumeno iliyokeketa matumbo yao, na maradhi yalikuwa nduli wao, na ujinga ulikuwa kiza chao. Shibe, uzima, matibabu na elimu walipewa mabwana wao. Na sasa matarajio ya uhuru, wapi shibe? Wapi uzima? Wapi elimu? Nasikia nduli. Na una adui bado. Bado Afrika inatawaliwa. Inatawaliwa kwa mlango wa nyuma. Utawala mambo leo. Wa nje kule utoke yako, na ndani uendelezo wako. Kengele ya simu iliita kule chumbani kwa Bwana Maksudi. Halo, nani? Aha, Mr. Smith, ni wewe? Nilikutarajia, nilikuwa na kusubiri kwa hamu. Ndio, nitafanya kama ulivyoagiza, nitamlipa. Ya, nitamlipa. Lakini kesi yake mbaya. Kwa kweli, tabu kupata fidia, lakini mtafix, 50-50, okay? Ndio, sawa sawa. Na hii kesi hatari. Polisi wameanza kutia shaka, yani kuwa na kupeni haki ingawa hamna haki. Lakini never mind. Money speaks. Money is everything. Okay, tomorrow. Bye. Okay. Simu ilituliwa pahala pake. Inspector Fadhili moyo ulimgutuka, lakini alijiasa, katulia. Alingoja tena kwa kitambo. Hatimaye alikohoa kikohozi cha Maksudi na cha nguvu. Hilo lilitosha. Bwana Maksudi alitoka nyuma ya pazia lake la mlango. Uso wake ulikuwa umesawijika kwa hofu na haya. Alitambua kuwa inspekta alifika hapo zamani, na bila ya shaka amesikia mengi ambayo Maksudi yasingalipenda yasikie kwa usalama wake na maslahi yake. Na hasa huyu Fadhili amejifanya mzalendo sana. Anasahau hata kwamba damu nzito kuliko maji, lakini haidhuru. Alijichekesha chekesha pale alipokuwa na mkabili. Maksudi alikuwa kaagiza Fadhili afike kwake saa 4 asubuhi leo Jumapili. Naye Maksudi kasahau kuwa saa 4 imeshapita. Shikavoo kaka. Inspekta Fadhili alimwamkia kakake huko akisimama. Hakuonyesha usafii wala chuki, ingawa alifukuzwa miezi 8 nyuma asipite nyumbani kwa kakake. Ugomvi wa Fadhili na Maksudi ulikuwa ule ule wa mtu aliyemwasa mkubwa wake, na mkubwa akaona ndugu yake mpumbavu. Fadhili hakuwapa kuwa hatokwenda tena kwa kakake. Alijua iko siku atakwenda tena, ikiwa ataitwa au la. Lakini alijua atakapokwenda tena atakwenda kikazi. Na leo, ingawa kaitwa, alijua mwenyewe ndani kwa ndani kuwa yumo kazini. Maksudi alikunu upara wake, akapasua kicheko cha ulaghai. Kaa kitako ndugu, keti, alimwambia Fadhili.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Fadhili alikaa tena kwenye sofa. Macho yake makali yalimwangalia kakake alipokuwa akikaa kwenye sofa mbele yake. Bwana Maksudi alikuwa mtu mzima tena, lakini alijiweza. Aliinua uso wake akamtazama mgeni wake, wakatazamana. Nimekuweka sana nadhani, alitaka radhi Maksudi. Ah, si muda mrefu sana, alijibu Fadhili kwa kikenua. Ulifika saa ngapi? Saa nne juu ya alama. Lo, umesubiri si haba. Au laumiki, ulikuwa umeshughulika huko. Maneno ya Fadhili yalikuwa yamejaa kinyume. Maksudi alikitambua kitendawili hicho, lakini alikipeperusha. Aliona anze moja kwa moja kumwambia ndugu yake lile alomuitia, na kisha amruhusu ende zake. Hataki kukaa na mtu huyo kwa muda mrefu. Alijiweka sawa sawa pale kwenye sofa, akaanza. Kwanza nakushukuru umefika. Nataraji unafahamu kwa nini nikasema hivyo. Nataraji tofauti zetu za kisiasa hazitututenga wala hazitakata udugu wetu. Nifikwapo na dhiki ni wajibu nikwambie, na wewe unapofikwa na shida mimi ndiwa kuzikabili. Kama kawaida, Inspekta Fadhili alicheka. Yeye hajui kununa, hajui kuhamaki akiwa kazini. Alijivuta nyuma ya sofa kidogo, akapachika mguu wake wa kushoto juu ya kulia. Akapachika vidole vyake vya kiganja cha kishoto ndani ya vya kulia, akaviweka viganja vyake kifuani. Muda ulipita na kicheko chake baridi kinaendelea, na kiliponyamaza alisema, siasa yako na yangu inapasa iwe moja, kwani siasa ya nchi hii ni moja. Now, tusije huko tena, usinitie kwenye no. Maksudi kila siku alikuwa akiwaza namna gani ingalikuwa kama Fadhili angalikuwa mwanasiasa kamili kama yeye. Nitakueleza nilokuitia. Kama utaweza kulibagua uloniita na siasa, kama utaweza kulibagua uliloniitia na siasa. Kwangu mimi mambo yote ni siasa. Huwezi kuibagua siasa na uchaguzi, au unaweza? Maksudi aliemewa. Alilotaka kumwambia ndugu yake limetoka mdomoni mwake kabla hata yeye Maksudi hajamtakia. Ya? Hapo nakuvulia kilemba. Kweli unaielewa kazi yako. Lakini nilokuita hapa linazidi kuliko habari ya uchaguzi. Yaani ni jambo la kidugu, jambo la damu. Unajua kuwa mimi mwaka huu nitasimamia uchaguzi wa bunge. Na pia unaelewa kwamba kuna kesi mbaya Magendo inonikabili mbele yangu. Ingawa najua nyinyi polisi hamna ushahidi. Lakini pindi kitoka habari na kuisikia kesi hii wananchi, jambo hilo litaniharibia kura zangu. Kwani hivi sasa nina tamaa ya ushindi. Na kwa hivyo, alimaliza Fadhili huku akichekacheka. Mimi Fadhili, mtumishi wa serikali, mtumishi wa umma, niliaminiwa kulinda uhuru, haki na usalama wa nchi hii, niungane na wewe katika kuvunja sheria. Nididimize kesi ifutwe ili wewe ushinde kura. Vizuri sana, kwa sababu damu ni nzito kuliko maji. Aka, mara ngapi kakangu nimekuasa juu ya mwendo wako, lakini umejisahau kabisa. Wewe unatoka wapi, ulikuwa nani, ulikuwa vipi wakati wa koloni? Unalolijua sasa ni kujilimbikia mali. Tamaa umeiweka mbele, unakuwa kiuchumi nafsi yako. Na mtu angaliweza kuona hivyo. Tazama ukumbi wako sasa. Inspekta Fadhili alikuwa akisema kwa kichwa, macho, shingo, mikono, kifua na miguu. Aliyepita kwako miezi sita nyuma leo atastaajabu kuona ulivyobadilisha. Na kinachobadilisha ni pesa. Mshahara wako haukuruhusu kufanya mambo makubwa kiasi hiki. Kufika kuagizia fenicha Ulaya, alisita. Hayo sio nilokuitia, maksudi ya maki zilikushaanza kumpanda. Ulioniita nimefahamu mwanzo, kabla hata hapa sijaja, na wewe umejua kwa Fadhili hutoweza kupotoka kwa maneno yako. Sio maneno matupu Fadhili, ni tayari kukupa. Bwana Maksudi, unafikiri unaweza kuninunua mimi kwa pesa eh? Wewe ndugu yangu, lakini unijui mimi. Hapo ndipo ninapokuona mpumbavu. Wenzio askari kama wewe wanakula mirungura, wewe nani hasa ukukataa? Waendee hao basi, wapi wao mrungura, watakusetiri na aibu. Na kukumbusha tu kwa polisi amna ushahidi wowote juu ya kesi yangu. Hizi pesa nazokupa ni za kutaka ufiche habari mpaka kama kuna ushahidi au hakuna. Hiyo ni kazi ya polisi. Nilokuambia mimi ni kwamba zidi kulimbika pesa zako. Wala usidhani kwamba ikiwa habari hii itahifadhiwa isitoke nje, we ndiye utakayeshinda uchaguzi. Mawe, watu wameshachoka kudanganywa na wanafiki kama nyinyi. Mimi mnafiki? Alibweka Maksudi. Watu wote wanakujua Fadhili, alicheka. Watu wanakujua bwana, Fadhili alicheka. Ikiwa mimi mnafiki, utaniona we nenda zako. Mimi nakwenda zangu, lakini tutakapokutana mimi na wewe ndipo mmoja wetu atakapoona zaidi. Mimi au wewe? We nani? Inspekta tu wa polisi? Una wakubwa wako? Mkubwa kabisa ni mwananchi. Umma ndio mkubwa kabisa. Na umma umeshautenda vya kutosha wewe Maksudi. Okay, okay, toka umu mwangu. Pumpavu, alibweka Maksudi. Fadhili aliteremka ngazi huku akienda zake. Alifikiri, mara ya ngapi hii kakake amfukuze kwake, halafu anasema damu ni nzito kuliko maji. Damu nzito si kuliko pesa. Uwanja wa Uhuru. Ilikuwa siku ya watetezi kujieleza. Uwanja umejaa wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa. Asiye mwana labda alieleka jiwe. Watu wamefika hapa na mapema. Wang'ambo na wamjini wote walikuwa na hamu ya kuwasikia watetezi wao wakijitambulisha na kujielezea. Kulipambazuka, miale mikali ya jua ilianguka juu ya migongo yao. Umma mkubwa. Kuna waliokaa kitako na waliosimama. Na hivi kwa mbali ukitazama wingi wa vichwa vyao utadhani sisimizi weusi wamebeba chicha. Wanaume kofia kwenye tosi zao na wanawake vitambaa vya mabuibui na leso. Wachache waliviamini vichwa vyao kwa jua. Wengi wamekaa chini kwenye majani ambayo sasa ameshakauka umande. Wengine wamekaa juu ya mabodi ya gari ndogo na kubwa. Wengine wamesimama na baisikeli zao. Wengine kwenye miti. Joto na jasho, mchanganyiko wa sauti nene na nyembamba, minongono na mingurumo ilianikiza, vicheko, vikohozi, miayo. Kila mtu alikuwa akingojea kwa hamu. Ilikuwa siku muhimu kwa kila mtu, hasa kwa Bwana Maksudi. Saa tatu ikaingia. Watu hawakungojea sana kama kawaida ya mikutano kama hii, ambayo pengine hata ilichukua masaa sita ya kungojea kwa machofu bila mtu kuthubutu kuondoka. Lakini leo viongozi walifika mapema kwa sababu leo ni siku ya kubembeleza kura. Wengi waliofika hapa walikuwa na mawazo ya mchanganyiko. Mzee Japu alikuwa kakaa kwa hamasa, moyoni mwake mlikuwa na hasira, na aliwaza Maksudi. Ah! Alipokuwa mkuu wa wilaya alikula pesa ngapi za mke wangu? Alipotaka kununua kiwanja cha kujengea nyumba, sahihi yake tu mkuu wa wilaya aliuza shilingi 200. Leo anataka mimi na mke wangu tumpe kura? Ainuke zaidi, maana yake azidi kutukalia vichwani. Tumechoka kuchezewa na watu kama hawa. Kura yangu nitampa Siwa. Kijana huyu amepata sifa miongoni mwa wananchi. Sifa zake zimeenea. Kijana mkakamavu, si yule dhali Maksudi au zanga. Kuna walio

0: wa tawi la chama kujulisha watu madhumuni ya mkutano huo, na baada ya shughuli alianza. Mtetezi wa mwanzo kujitetea ni kijana Siwa. Aliinuka katikati ya shangwe na huhui, makofi, mikono juu, vigelegele na vishuo. Watu wote takriban walisimama. Siwa alipunga mikono na watu wote waliokuwa wamekaa mwanzo walikaa tena. Siwa hakuwa na mengi. Wananchi, mimi sina mengi. Hapana katika nyinyi asiyenielewa juu chini. Sina kubwa la kusema, ila nakukumbusheni kuwa mnahitajia kiongozi atakayeshughulikia maslahi yenu na maslahi ya taifa zima.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha Mirindimo ya Sporti. Ndani ya bomba si mwingine bali mimi Jacob Mogoa. Nikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Tuko pamoja kama shati na ngozi. Shati na ngozi. Kwambia stand up for the champions, stand up for the champions. Ikiwa ni ndani ya Radio China kimataifa. Namba si barabara kabisa, bila kupoteza wakati msikilizaji, tunasonga mbele na moja kwa moja. Kumbuka

ya fainali za kombe la dunia. Mambo yanazidi kuchacha kweli kweli. Kumbuka magwiji wa soka pia wanalia hivi sasa. Haya, timu ya taifa ya Uingereza basi chini ya kocha Thomas Tuchel ilianza kampeni yake ya kombe la dunia mwaka 2026 mwaka huu kwa ushindi wa mabao 4-2 dhidi ya Croatia katika uwanja wa Dallas. Nahodha basi Harry Kane alifunga mabao 2 huku Jude Bellingham na Marcus Rashford wakiongeza mabao mengine 2 na kuihakikishia Uingereza mwanzo mzuri wa mashindano. Baada ya mechi, wake na wapenzi wa wachezaji maarufu kama Wags waliungana na mashabiki kusherehekea ushindi huo. Miongoni mwao walikuwa Olivia Stones, Ellie Anders Alderson ambaye ni mpenzi wa Ollie Watkins, pamoja na Ashley Castro, mpenzi wa Jude Bellingham. Wote walishiriki picha na video kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha namna walivyofurahia ushindi huo. Mke wa kipa Jordan Pickford, Megan Pickford, alivutia wengi kwa kuvaa kofia ya cowboy ya jeans iliyokuwa namba 1 ikimwakilisha mumewe. Hata hivyo, kabla ya mechi, Wags walikumbana na changamoto baada ya waandaaji kuweka masharti makali kuhusu ukubwa wa mikoba inayoruhusiwa kuingizwa uwanjani. Ellie Halderson alionekana akiwa na mkoba mdogo wa Chanel wenye thamani ya zaidi ya pauni 5,000, huku Megan Pickford akifuata masharti kwa kutumia mkoba wa Lady Dior wenye thamani ya zaidi ya pauni 2,500. Kanuni hizo ziliruhusu mikoba midogo pekee ili kurahisisha ukaguzi wa usalama. Katika tukio jingine, Megan Pickford alikumbwa na mkasa baada ya mizigo yake kutowasili Marekani kwa wakati. Kupitia Instagram alitania kuwa huenda angelazimika kuvaa jezi ya mwanawe Arlo mwenye umri wa miaka 7 na kwenda kuishangilia Uingereza. Mashabiki zaidi ya 70,000 walijaza uwanja huko, maelfu ya Waingereza wakitawala baa na maeneo ya burudani tangu asubuhi. Nyimbo za Oasis na kauli maarufu ya Football's Coming Home zilisikika kila kona baada ya ushindi huo. Miongoni mwa mashabiki hao alikuwa John Iwin kutoka Buckinghamshire ambaye anazunguka Marekani kwa baiskeli kufuatia mechi zote za Uingereza. Alisema ushindi huo umeiweka timu katika nafasi nzuri ya kufuzu hatua inayofuata. Wakati huo huo nchini Uingereza, takriban watu milioni 16 walitazama mechi hiyo majumbani na kwenye baa. Wataalamu walitabiri kuongezeka kwa utoro kazini siku iliyofuata kutokana na usiku mrefu wa sherehe za kushangilia ushindi wa Uingereza. Uingereza sasa itaelekeza nguvu zake katika mechi inayofuata dhidi ya Ghana, ikiwa imeongeza matumaini ya mashabiki wake kwamba safari ya kutwaa kombe la dunia inaweza kuwa ya mafanikio mwaka huu. Ndio mambo hayo. Kipindi ni Mirindimu ya Sporti, Jacob Mogoa ndani ya Bomba.

Barabara kabisa naondoka basi hapo Dali Kimoko na kibao Mandela. Ikiwa ni ndani ya mirindimu ya sporti, ndani ya bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Mogoa. Na basi mashindano ya kombe la dunia mwaka huu yameendelea kutoa taswira mpya kuhusu uwezo wa timu za Afrika, ambapo baadhi zimeanza kwa matokeo ya kuvutia huku nyingine zikionyesha dalili za kupigania nafasi ya kufuzu hatua za juu. Hii inaonyesha maendeleo ya soka barani Afrika na ushindani unaozidi kuongezeka katika kiwango cha kimataifa. Timu ya Cape Verde imekuwa moja ya majina ya kushangaza katika mashindano haya. Licha ya kucheza dhidi ya vigogo kama Spain, imeonyesha uimara mkubwa wa kiulinzi na kupata sare ya bila kufungana. Matokeo hayo yameongeza matumaini kwamba huenda basi Cape Verde ikafanya vizuri zaidi. Ndivyo tunavyofahamishwa na baadhi ya wakereketo wa soka. Haya, nayo DRC Congo imeonyesha uthabiti mkubwa katika kundi gumu, ikitoa ushindani mkali dhidi ya timu kama Portugal. Sare walioipata imeonyesha kuwa wana uwezo wa kushtua mataifa makubwa ikiwa wataendelea na nidhamu na umakini katika mechi zijazo. Mambo ni mazito. Kwa upande mwingine, mataifa kama Senegal na Morocco, ambayo kwa muda mrefu yamekuwa mabingwa matumaini ya Afrika, bado yanatarajiwa kuonyesha ubora wao katika michezo inayofuata. Ingawa matokeo yao ya awali yamekuwa mchanganyiko, mashabiki bado wana imani kubwa kutokana na kina cha kikosi na uzoefu wa wachezaji wao wanaocheza Ulaya. Timu za Afrika Kaskazini na Magharibi kwa ujumla zimeonyesha maendeleo ya kiufundi, hasa katika mbinu za ulinzi na mashambulizi ya haraka. Hata hivyo, changamoto kubwa imekuwa ni umaliziaji wa nafasi za wazi na uthibiti wa mchezo katika dakika za mwisho. Wachambuzi wa soka wanasema kuwa mafanikio ya Afrika katika mashindano haya yanategemea zaidi uthabiti wa kiakili na matumizi sahihi ya nafasi zinazopatikana. Pia uzoefu wa wachezaji wanaocheza ligi kubwa za Ulaya unatarajiwa basi kuwa silaha muhimu katika hatua za mtoano. Kwa ujumla, matumaini ya Afrika katika kombe la dunia yako juu kuliko hapo awali. Ikiwa timu kama Cape Verde zitaendelea kushangaza na DR Congo pamoja na mataifa makubwa kama Senegal na Morocco yakiongeza ubora wake, kuna uwezekano mkubwa wa kuona timu ya Afrika ikifika hatua za juu zaidi, hata nusu fainali au fainali, jambo ambalo lingekuwa historia mpya kwa bara la Afrika. Ndio mambo haya. Kipindi ni mirindimu ya sporti, Jacob Mogoa ndani ya bomba.

0: Diamond, Dana.
1: Anaondoka kama si hapo Diamond Platinum na Mr. Flavor, ikiwa ni ndani ya mirindimu ya Sporti, Jacob Mogoa ndani ya Bomba. Na mkwengineko, baada ya kipindi kigumu cha matokeo yasiyoridhisha, bingwa mara saba wa Formula 1 Lewis Hamilton ameonekana kurejea katika kiwango cha kibora. Ripoti zinaonyesha kuwa mafanikio hayo yametokana na mabadiliko kadhaa muhimu katika maisha yake ya binafsi na kitaalama na kitaaluma. Moja ya hatua zilizomsaidia ni safari ya kuteleza kwenye theluji, aliyofanya mapema mwaka huu, ambapo walitumia muda kutafakari na kupata utulivu wa akili. Watu wa karibu naye wanasema safari hiyo ilimsaidia kuondoa shinikizo na kurejesha umakini wake kuelekea malengo ya mashindano. Mbali na hilo, Hamilton alishiriki katika kambi maalumu ya mazoezi ya mwili huko Colorado, Marekani. Kambi hiyo ilijumuisha mafunzo makali ya nguvu, uvumilivu na maandalizi ya kiakili yaliyomsaidia kuboresha kiwango chake cha utimamu wa akili. Tangu basi ajiunge na Ferrari, Hamilton pia amekuwa na sauti kubwa zaidi ndani ya timu. Inasemekana ameanza kushiriki kikamilifu katika maamuzi ya kiufundi kuhusu maendeleo ya gari na mikakati ya mashindano, jambo lililosaidia Ferrari kuelewa vizuri mahitaji yake akiwa dereva mwenye uzoefu mkubwa. Safari nyingine iliyochangia mafanikio yake ni kuimarika basi kwa mawasiliano kati yake na mhandisi wake mpya wa mbio, ambaye amekuwa akitajwa kama mnongonezaji wa pit. Ushirikiano wao umeboresha maamuzi ya haraka wakati wa mashindano na kuongeza uwezo wa Hamilton kutumia kikamilifu uwezo wa gari. Aidha, jina la Kim Kardashian limeendelea kutajwa katika mijadala kuhusu maisha ya Hamilton nje ya uwanja wa mashindano. Ingawa hakuna taarifa rasmi kuhusu uhusiano wao, baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa utulivu na furaha katika maisha yake binafsi vimechangia kuimarika kwa hali yake ya kiakili na kujiamini. Mchanganyiko wa utulivu wa akili, maandalizi bora ya mwili, ushawishi mkubwa ndani ya Ferrari na mazingira mazuri ya maisha binafsi unaonekana umechangia kurejea kwa Hamilton katika ushindani wa juu zaidi. Sasa mashabiki wake wana matumaini kuwa nyota huyo wa Uingereza anaweza kuongeza ushindi mwingi mkubwa katika historia yake ndefu ya Formula 1.

Barabara kabisa, anajulikana kama Ali Kiba. Mwisho kabisa basi ni kwamba wazazi walikuwa nyota wa Ureno, Diego Jota, Isabel na Joaquim Silva, walionekana wenye uzuni mkubwa waliposhuhudia timu ya taifa ya Ureno ikianza kampeni yake ya kombe la dunia dhidi ya DR Congo mjini Houston siku ya Jumatano. Wawili hao walialikwa kama wageni maalumu wa shirikisho la soka la Ureno kufuatia kifo cha kusikitisha cha Jota na ndugu yake Andre Silva, waliopoteza maisha katika ajali ya gari mwaka jana. Wakati nyimbo za taifa zilipokuwa zikipigwa kabla ya mechi kuanza, picha ya Jota ilionyeshwa kwenye skrini kubwa ya uwanjani. Tukio hilo liliwagusa sana wazazi wake, ambao walionekana wakijawa na hisia kali miongoni mwa mashabiki. Jota ambaye alichezea Ureno mara 49 na kusaidia taifa hilo kutoa mataji mawili ya UEFA Nations League, angekuwa sehemu ya kikosi cha kombe la dunia mwaka huu kama si kifo chake cha ghafla. Alikosa kombe la dunia la 2022 kutokana na majeraha. Mwisho basi wa mirindimu ya spoti kutoka Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Magwani nikisema shukrani kwa kuwa nami.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
2: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembee. Profesa Mtembee anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembee atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Bado tupo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kichambua riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na Shaban Robert.
1: Kwa hivyo elimu hiyo, elimu ya sheria inazungumzwa katika Kusadikika. Kwa hivyo ni haki pamoja na sheria. Hiyo ni upande wa elimu ambayo tunaipata katika Kusadikika. Lakini jambo jingine ambalo ni zuri tunaposoma Kusadikika, kwanza tunaona kuthubutu kwa mwandishi. Mwandishi anathubutu kuandika jambo ambalo analisadiki mwenyewe kwamba ni sawa. Na anaita hii Kusadikika. Shaban Robert alikuwa na mambo mawili ambayo ni mazuri sana. Aliandika kufikirika, kwa hiyo alikuwa anaruhusu fikra ziwe huru kufikirika. Alifikiria mambo mengi sana. Fikirika, ingawa anajenga kufikirika katika hadithi ya mtu alikuwa amekosa mtoto, mfano amekosa mtoto na hivi. Lakini pia kufikirika kwa baadhi ya mambo na kufikirika, kwa alikuwa anataka akili iwe huru. Kwa hiyo sasa tunazungumza hapa ni kuthubutu. Na jambo la pili ndani ya Kusadikika, kuna ubunifu. Kuna ubunifu mkubwa sana ambao hatupati katika nyakati hizo, hatupati katika riwaya nyingine zote. Hatupati katika tamthilia, hatupati katika hadithi fupi. Anathubutu kuwatoa watu katika hiyo nchi aliyoita Kusadikika, kuwapeleka katika nchi ya Kufikirika ambayo iko juu angani, iko ardhini, iko magharibi, iko mashariki. Huo ubunifu wake huo unaonyesha jinsi ambavyo aliweka pamoja masuala ya jiografia. Leo tumekuwa tunachambua kwa kutumia nadharia ya ekolojia. Unaona jinsi ambavyo anatumia pande nne za dunia, anatumia huko mbingu na ardhini, anatumia miti na mimea na mambo ya sura ya nchi, milima, mabonde, mito, maporomoko kujenga Kusadikika. Ubunifu huo na hasa ukifikiria kwamba jambo hili linazungumza, linaandikwa, linabuniwa miaka hiyo ya 50 kuingia 60, unaona ilikuwa inamaanisha kiwango cha juu kabisa. Mwisho ni uhuru wa kuandika. Kusadikika inatufundisha kuhusu uhuru wa kuandika. Anaandika akiwa huru kabisa. Hajibani, hata kama anaandika wakati mwingine kupinga serikali ya wakoloni, lakini anao uhuru ambao ulikuwa unaruhusiwa kwa waandishi. Anaandika mambo makali, lakini anaandika kwa namna ambayo haikwazi wala haiogopeshi kwamba huyo mtu anaweza kufungiwa. Kwa ana nidhamu ya uandishi, lakini wakati huo anaandika mambo ambayo yanatoa uhakiki wa serikali iliyopo madarakani.
0: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za

0: Shaban Robert.
1: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya kusadikika. Profesa Lynn Mutembei anaendelea.
2: Hampingi mfalme, anapingana na mawazo ya majivuno. Hampingi majivuno kama mtu, anapinga mawazo ya majivuno. Kwa hiyo kwangu mimi, huo uhuru wa kuandika, huo uthubutu wa kupingana na mamlaka iliyopo bila kutumia lugha mbaya, bila kutumia lugha ambayo itakufanya uingie ndani, fungwe, bila kuweka mgongano, ndio maana naona riwaya ya kusadikika bado ina nafasi mpaka leo. Ina mambo mengi kufundisha kuhusu kwanza namna nzuri inayovutia kuandika. Lugha yake ni lugha safi ambayo haitumii maneno ambayo hayatarajiwi katika jamii, na bado kuna uthubutu wa kuzungumza kuhusu serikali, watu walioko madarakani, na kujaribu kuonyesha kwamba huko tunakokwenda sivyo tunavyotakiwa kwenda. Mimi mawazo yangu, mimi ninavyofikiri na sadiki, ninaamini kwamba tunakwenda hivyo.
0: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili, na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri, na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
2: Kwa ujumla, hiyo ndio kitu ambacho nataka nizungumzie kuhusu kusadikika. Kitabu ambacho kinaonyesha imani ya mtu alionayo lakini mapenzi yake kuhusu taifa lake.
1: Sasa profesa, kwenye neno kusadikika kuna kusadiki na kusadikika. Kwa tafsiri ya hili neno kusadikika ni kama kitu ambacho ni dhana, kufikiria kwamba ni vitu unaviweka katika si halisi, lakini unavipa uhusika wa kwamba kitu ni halisi. Kwa mfano hapa akimzungumzia majivuno, akimzungumzia karama, ni anazungumzia tabia za watu kwa maana ya kusadikika. Na kuna neno sadiki ambalo kwa watu wengi, pengine hata mimi, kwamba ni kukiri kwamba unasadiki. Kuna utofauti wa hayo maneno, ama neno sadiki limetokana na kusadikika, ama ni vipi?
2: Ni kweli maneno ya kusadiki na kusadikika yana mzizi mmoja. Lakini kumbuka neno hili, ukiangalia tafsiri ya Warumi wa Katoliki, hawa wa Katoliki wanaposema ninasadiki kwa Mungu Baba, wale ambao sara hiyo hiyo kwa watu ambao sio wa Katoliki wanasema ninaamini kwa Mungu Baba. Ni jambo hilo hilo, kuamini na kusadiki ni jambo hilo moja. Na kwa hakika anachosema Shaban Robert sio kufikirika, kwa hakika ni kusadiki. Yani unaamini kwamba jambo hilo lipo, unaamini kwamba siku moja jambo itakuwa, unaamini jambo hilo. Kwa hiyo kusadiki na kuamini ni kama visawe. Na neno kusadiki na kusadikika maanake kwamba hiki kitu kinaaminika kiko hivyo, hiki kitu kinasadikika kiko hivyo. Kwa hiyo ni jambo hilo hilo.
1: Kwa kumbe hii maana ya kwamba kusadikika linabaki huku huku kwenye mzizi wa neno sadiki.
2: Kabisa, kabisa, ndio, kabisa.
1: Sasa.
2: Ndio.
0: Shaban Robert ni miongoni mwa Tanzania wenye ubobevu katika lugha ya Kiswahili, ambaye anathibitisha uhalisia huo kwa kuwa miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wanaokumbukwa kwa kuitendea haki lugha ya Kiswahili kupitia kazi zao. Utaalamu, ustadi na ujuzi wa Shaban Robert katika lugha ya Kiswahili umempa sifa ya kuwa miongoni mwa wanazuoni wa mwanzoni kuitupia jicho la kina dhana ya tafsiri kama taaluma, na miongoni mwa waandishi wa kwanza utanzu wa riwaya ya Kiswahili. Wapenzi wa lugha ya Kiswahili humkumbuka Shaban Robert kutokana na mchango na umahiri wake wa kujikita katika kuandika vitabu vya riwaya na ushairi ambavyo vime

kuwa kio kwa jamii inayopenda lugha ya Kiswahili. Kutokana na uandishi wake mahiri wa lugha ya Kiswahili na wenye kusadifu mazingira ya nchi Afrika Mashariki, mamlaka zinazohusika na ukuzaji wa mitaala elimu zinaamua kutumia vitabu vyake katika kueneza na kujifunza fasihi ya Kiswahili, ambavyo baadhi ya vitabu vyake vimetumika katika shule za sekondari na vyuo vikuu. Wahenga walinena ya kale ni dhahabu. Utaalamu wake katika lugha ya Kiswahili umekuwa msingi wa sifa kedekede anazopewa, ambazo zinaambatana na kazi yake ya kukuza, kueneza na kuendeleza lugha ya Kiswahili, ambapo hakuna anayeweza kubeza kazi yake ya kuandika vitabu vingi vya Kiswahili enzi za uhai wake. Tunaweka nukta hapa kwa leo. Msikilizaji, endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata vya Ukwasi wa Lugha, tukiendelea kuchambua riwaya mbalimbali za Shaban Robert.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku tunaungana na Hamisi Magarashi na shairi lake Huzuni Feri. Huzuni Feri. Shairi hili linazungumzia kuhusu mama na mtoto waliozama katika bahari ya Likoni. Waliozama katika bahari ya Likoni ni tukio ambalo lilileta huzuni mwingi sana hapa nchini Kenya.

Wazazi hawaamini, watoto wako nyumbani, bado wako baharini, yenda siku 20. Bora

Katika sehemu yetu ya methali ya wiki tunaangazia methali dhiki hukumbusha deni la zamani. Dhiki hukumbusha deni la zamani. Mtu anayekumbwa na dhiki au shida huishia kugutuka kuwa kuna madeni yake ya zamani ambayo hajalipwa. Hii ni methali inayoweza kutumiwa kupigia mfano hali ambapo mtu amekumbuka jambo fulani la zamani kutokana na hali iliyomkumba sasa. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Aidha, tusipuuze kulipa deni kwa kuwa wanaotudai huenda wakakumbuka siku moja.

Na mkufikia basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi na kuacha basi na mzee Yusuf na kibao chake narudi mjini. Amekaa kijijini sana na leo ameamua kwamba lazima arudi mjini. Kufikia hapo nasema asante sana kwa kuwa nami. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: tashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, na kama kawaida basi hapa tunakuletea maneno ya busara, lakini pia huwa tunakuletea misemo na hau nukuu mbalimbali kutoka kwa viongozi. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hassan.
2: Naam, na wiki hii tutazungumzia na hau moja inayosema kwamba kila jambo hutokea kwa wakati wake. Yaani kwa Kichina tunasema kwa shou di luo, na maana yake ya moja kwa moja ni kwamba shina liloiva la tiketi huanguka, ambayo inaelezea mambo hutokea yakiwa tayari. Na hau hii hutumika wakati wa kuelezea hali zinazohusisha falsafa ya maisha. Na hao hii inayohusiana na kilimo inaelezea jinsi tikiti lilivyo anguka kwenye shina lake wakati linapoiva, ikitokana na hekima ya wakulima wakati wa kipindi cha spring na mpukutiko. Wakulima waliona kwamba hulazimisha kulichuma tikiti kwenye mmea wake kabla

0: Awakati wake kulileta matokeo mabaya, na huku vumilivu ukitoa matunda yaliyoiva kikamilifu ambayo yalijitenga na mmea wake kiasili. Na hao hii ilipata umaarufu katika maandishi ya Confucius yanayojadili umuhimu wa kusubiri wakati unaofaa katika utawala na maendeleo ya binafsi. Katika mutadha wa kisasa, mara nyingi hutumika katika mijadala ya biashara na kazi ili kusisitiza jinsi fursa na mafanikio yanavyojitokeza yenyewe wakati hali ziko sawa, ikitahadharisha kutoharakisha michakato ya asili au kulazimisha matokeo kabla ya wakati wake.
1: Mm-hmm. Unajua hii anasema na hao ambayo ina hikma sana, anasema kwamba kila jambo hutokea kwa wakati wake. Mm. Unaona? Lakini kuna wengine pia wanasema kila jambo hutokea kwa sababu zake. Mm. Unaona? Lakini hii tujaribu kuangalia wakati. Mm. Kwa sababu hapa nafikiri fundisho tunalolipata ni kwamba ile kulazimisha mambo. Mm. Kuna baadhi ya watu hata kama labda jambo hili halijawa tayari, mm, anataka kulazimisha. Mm. Unaona, eh? Mm. Anataka kulazimisha, lazima alifanye. Lakini kwa mujibu wa hapa tulivyosikia, kwa mujibu wa hikma ama busara ama fundisho la hii ni kwamba unapojaribu kulazimisha, basi matokeo yake yanakuwa sio mazuri sana, okay, yanakuwa mabaya. Na kama ukisubiri sasa, muda ukiwa tayari umefika, basi bila shaka unapata matunda mazuri. Tuchukulie mfano katika familia. Mm. Na hususan za familia za kwetu. Mara nyingi imekuwa mtoto, tunasema kwamba akifikisha miaka 15-16 mtoto wa kike. Mm. 15-16 wazazi basi wanaanza
0: kufikiria
1: huyu mtoto tayari ameshakuwa, mm, anapaswa kufanya nini, kufunga ndoa, kuolewa. Kwa hiyo na hususan zamani. Kwa hiyo anatafutiwa mchumba akiwa bado mdogo, labda na miaka 16 anapelekwa kwenye ndoa. Kwenye ndoa labda 16-17 anapata ujauzito, mwili bado haujakaa sawa. Mm. Kwa hiyo mara nyingi huwa vinatokea vile vifo vya uzazi. Mm, kwa sababu mwili wake bado haujakaa. Ndio hii tunasema kulazimisha. Kama wangesubiri akafikisha angalau basi miaka 20, mm, 21 huko, akamtafutia mchumba, akampa mume, kidogo mwili unaendelea kunini kutengemaa kuwa, mm, vizuri, basi hapo bila shaka labda matunda yake angekuwa mazuri. Angekuwa kwanza kiakili tayari amepivuka. Tujue kwamba miaka 15-16 ile akili ya ujana pale ndio mtoto anakuwa. Inakuwa maana yake dunia anaiona yeye, ndio anajiona yeye tu. Yes. Unaona, kwa bila shaka ukimuingiza kwenye ndoa akiwa na akili kama zile, na sidhani kama inadumu sana. Na kama na hususan wazazi hamjawasimamia hawa watoto. Sasa hiyo ni moja, lakini ikija kwenye swala la ujauzito, ile kibiolojia pia ni hatari kubwa sana kwa huyu mtoto. Ndiyo. Kwa hiyo tusubiri, tunapotaka kufanya mambo yote tusubiri, hmm, muda muafaka.
0: Na hapa pia nina mfano, hmm, pia ni kuhusu watoto, lakini hapa China. Unajua siku hizi wazazi wengi wa Kichina hasa katika miji mikubwa, hmm, wana warisi nyingi. Kwa na jambo moja muhimu ni kwamba ukuaji wa watoto.
1: Mm.
0: Wanataka, unajua baadhi ya familia au baadhi ya wazazi wanataka kwa push sana watoto wao. Kwa mfano katika shule ya msingi wameshaanza kujifunza masomo ya secondary. Secondary wameanza kujifunza high school.
1: Mm.
0: Na wao wanawapanga, yani maisha yao.
1: Mm.
0: Wanawapangia maisha yao kwamba ni lazima wewe, kwa mfano, kwa sababu kuna rafiki yangu ndio yeye anampanga mtoto wake namna hiyo katika weekend.
1: Mm.
0: Wao wamepanga kama nusu siku.
1: Mm.
0: Nne, sindio? Na asubuhi kuna somo moja, mchana halafu Jumapili pia, mm, asubuhi, mchana.
1: Kwa hiyo hana muda wa kupumzika.
0: Hana muda wa kupumzika. Mimi siku exaggerate, mm, lakini unajua hata wakati wa kula wamepangwa. Yani ni lazima ndani ya nusu saa umalize, halafu, mm, wewe unakwenda wapi, unasoma nini, unajifunza, mm, piano, una nini, halafu pia kupanga wao wanalala saa ngapi, mm, ili hakikisha kwamba wanaweza kupata kulala saa ngapi,
1: mm,
0: na halafu wanaamka saa ngapi, wameanza ku

0: kujifunza Kiingereza, wanasoma. Yani hii ndio pia ni kama kwa push sana.
1: Ndiyo.
0: Lakini unajua hivyo hii inapelekea kwamba watoto wengi, sio siwezi kusema wengi, baadhi ya watoto wa Kichina wao wamepata matatizo ya
1: kiakili.
0: Ya, sio kiakili,
1: ni kama
0: saikolojia. Na wengi hawa wanajidhuru, hata wanajirusha.
1: Ndiyo,
0: kwenye jengo. Hivyo naweza kusema kwa sababu hawajafikia kipindi ambacho wanaweza kuelewa kuvumilia. Hivyo nadhani huu ni mfano wa hapa chini.
1: E, na saa tukizingatia kwamba unajua mtoto alafu unampa mambo mengi.
0: Ndiyo.
1: Kwa wakati mmoja.
0: Ndiyo.
1: Na kuna kitu ambacho wazazi pia wanasahau, kuna ule utoto wake. Unajua utoto ni angalau unampa muda wa kucheza.
0: Wanasema wazazi wa Kichina wengi wanasema kwamba utoto hauzaa kitu. Lakini unajua matunda hayaonekani, lakini yanajenga saikolojia.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Haya basi msikilizaji, ndio hivyo tena. Tunaendelea mbele na Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Kumbuka basi tulipumzika kidogo kwa tangazo fupi. Na sasa basi ni wakumbushe. Hii na hawa ambayo tunezungumzia leo ni kila jambo hutokea kwa wakati wake. Na tumezungumza tu vizuri kuhusiana na mambo ya familia, jinsi zinavyo wa treat watoto, zinavyowatendea watoto. Na tumeona familia za Afrika, wao wanaangalia zaidi umri ukifika ni kwamba mtoto kwenye ndoa. Na tumeona pia familia za China, wao wamefocus zaidi kwenye mambo ya elimu. Unajua hasa nikija kwenye mambo ya elimu nimegundua kwamba wazazi hususan wanawake wa hapa China, wanawake kawaida huwa manake wanawile kutaka kila mmoja kujionesha kwamba mimi mtoto wangu ndio ana uwezo zaidi kuliko mtoto wako wewe. Na ndio maana huwa yanatokea haya ya kutokea kwamba sijui mtoto atasomeshwa hiki kwa wakati mmoja, atasomeshwa sijui mara kupiga sijui kinanda, mara kupiga hiki. Unaona vitu vingi kwa wakati mmoja. Na kitu ambacho ni kweli baadaye labda katika maisha yake ya baadaye itakuja kumsaidia, lakini pia kuna hichi kitu ambacho tuligusia, yani ule utoto wake. Utoto nafikiri ni muhimu sana kwa mtoto yoyote yule.
0: Yes.
1: Unaona ili yani ile ndio inamjenga makuzi yake, yani inamjenga kimakuzi. Unaona. Lakini tukitoka hapo tukija kwa upande wa wafanya biashara. Unaona, manake tumesema huu katika hii na hau katika muktadha wa sasa basi huwa inatumika kwenye biashara. Unajua katika biashara kwenye makampuni wakati mwingine kama unataka kuingia deal ili makubaliano labda ya kununua bidhaa sehemu fulani ama kufanya hiki kufanya kile, au tuchukulie mfano mzuri tu kama hivi karibuni ambapo China imeingia makubaliano ya kwamba nchi zote zinafutiwa ushuru. Nchi za Afrika zinafutiwa ushuru. Kwa nini tunasema kwamba hakufanya China haikuchukua hatua hiyo toka enzi hizo za nyuma? Na kwa nini sasa hivi? Umeona? Kwa sababu sasa hivi ndio muda wenyewe ambao
0: umefika.
1: Na sasa hivi mashirikiano baina ya China na Afrika ndio yamekuwa makubwa, manake tunasema kwamba yamepevuka. Kwa hiyo bila shaka sasa hivi ni wakati muafaka wa kutendeana, manake ikija kwenye masuala ya ushuru basi tunafuta kabisa. Na hususan tukiangalia sasa hivi duniani mambo ya hii mizozo ya kibiashara hii, mivutano ya kibiashara. Unaona, kwa hiyo ni wakati muafaka. Haya, basi msikilizaji, tukiangalia muda tena hivyo ndio umetutupa mkono, hatuna la ziada. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Panapo majaliwa wikendi ijayo, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Utengano ambayo imeandikwa na Said A. Mohamed. Kwenye riwaya hii utapata kufahamu uozo katika ndoa, siasa, dini na jamii kwa jumla. Kupitia utengano wa kifamilia ya mhusika mkuu Maimuna, anatoroka kutoka kwa babake mzee Maksudi. Wanaomsaidia Maimuna kutoroka ni wale walioteswa na kudhulumiwa na Maksudi. Hii ndiyo njia yao pekee ya kumtenda bwana Maksudi. Kimaksudi wanaisambaratisha familia yake na kumzamisha bintie katika ukahaba na ulevi wa kupindukia. Kupitia kwa vimbwanga na mateso ya Maimuna, utengano wa kiuchumi baina ya matajiri na maskini unadhihirika wazi. Utengano wa kifamilia, utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau unafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaendelea.

Maimuna sasa likuwa rembeo jingine la jamii. Amerembwa rembo bila ya kuokotwa, jamii haikumuokota, na sasa likuwa miongoni mwa wafuasi wa tezi za ulimwengu, tezi anazoziumba mwanadamu kwa pupa na choyo. Alikuwa katika utoro wa hiari ya kutendwa, hakujali, ingawa haya ya kuwanwa na kupapatuliwa yalikuwa makubwa tena. Laiti dunia ingalikuwa na uchangamfu wake, uchangamfu wa dunia adimu ingawaje, lakini alitaka dunia kwake iwe rafiki wa kudumu. Ende mashariki na magharibi, afanye makubwa na madogo, aseme acheke au alie kibidi. Lakini kiwe kilio chenye wenzi na wanyamazi, huo ungalikuwa uhuru wake. Katika kiwi hiyo ya utangamano, Maimuna hakutambua haraka njama za mwanadamu. Kwa hivyo hima alikimbizwa kwenye uzio na kutanzwa kwa hila na rai. Taamaki alikuwa kabano kwenye nyavu za maisha. Alikuwa mdogo, mgeni na mwanafunzi, kuvijua vitimbi vya ulimwengu wa udhalim. Ulimwengu uliodamirishwa zamani na ambao bado endelea kudamirishwa. Siku ile pale Bitikocho alipokwishana na Bitamima, alimwendea Bifarashu kwa hamu na gamu. Akamgongea mlango, akafungua. Maimuna alikuwa chumbani kalala. Nikwambie nini mwenzangu? Bitikocho alianza. Si unyago huo tulioucheza? Mama, mama we. Bitikocho alikamata kipaji chake. Heri wingu wa siafu kuliko uchache wa nyuki. Nyuki wana balaa, eh? Bibi, wewe ndo kwanza leo nione bwana yule nyuki. Mmoja tu, lakini eh? Alimwandama mwenzake vibaya. Alimwandama mwenzake vibaya tu. Lakini eh? Alimwandama mwenzake vibaya. Niambie leo, akakuzalisha nani? Niambie leo, kamtorosha nani Maimuna? Sijui wewe shirika na mwanao, sijui wewe shirika na Bitikocho, nikamwambia nani? Nitue. Utakiona leo, akamwandama magongo, makofi, aka kavua ukanda, rapu, rapu, kamcharaza nazo. Mtume wapi? Hajui msalie mtume wala msalie nini. Lo, Bitikocho alihuruju huku akionyesha tamthilia yake kwa vitendo. Huyo aliendelea Bitikocho, sasa kavua buibui na kulitupa kwenye sofa. Akacharaza vile ugomvi ulivotokea, ati alinijia mimi, are sijui wewe, wewe ndiye hodari, sijui nini, na nikamwambia mimi eh? Akanijia na kijiti chake, anataka kunichocha nacho machoni, na hicho kiboko chake cha ukanda akaninyanyulia. Nikamtazama, eh? Mimi maksudi gani nazo zisokwenda kwa dobi zikatakata. Nikamwambia mimi unipigi, eh? Uwezi we kunila ukanisha na kwambia, eh? Huku namkazia macho. Subutu! Fanya mchezo na dongo hili we, dongo la kinamu hili, sio mchanga. Alipomtazama kocho akaona pa moto sipo kujera, akanywea, akarudi kwa boza wake, akamcharaza tena, akampiga mpaka damu zikamchururika mwilini, kamrembaremba mwenzake tumbo bichi, hana hata upumzi. Lo, bwana yule adhani Bitikocho wakati huo hakuweza kugundua jinsi Farashu alivyokuwa kawiva. Farashu alisimama tuli, nadhari yake ikatunga pala pamoja. Kwenye meza kulikuwa na picha kubwa ya mwanawe, mwana sururu. Huyu ameshatangana na ulimwengu, amekufa kabla ya zake. Na maksudi, huyu maksudi, ndiye alikuwa sababu ya kifo chake. Na ile mali ya mwanawe ambayo ilikuwa ikimuendesha yeye mwana sururu na Farashu, mamake yote imefisidiwa na huyu maksudi. Farashu alimuona tena mwanawe katika kivuli kisichokuwepo, akimhadithia matendo ya mwanawe maksudi. Sasa macho yake yalianza kulengalenga machozi. Nyuma ya machozi haya kulikuwa na picha mwanasururu katika mateso mbalimbali yaliyokuwa akiteswa na maksudi. Anakumbuka anapomhadithia jinsi yeye mwanasururu alipopigwa kanda mpaka kazirai, chozi likimtiririka. Farashu akalifuta kwa kanga yake. Mwisho wa yote, Farashu alijua atakuwa mshindi. Furaha itakuja baadaye, ingawa itakuwa si furaha kitu, maana damu yake imeshapotea.
Lakini Farashu aliona itakuwa faraja kubwa kulipa kisa kwa mkasa, faraja kubwa kuutua mzigo wa madhila, faraja kwake kulipa kisasi. Beti Kocho hakuwa na sababu ya kumuuliza Farashu analilia nini. Mambo anaelewa, naam, yote anaelewa. Basi Farashu alipozindukana kutokana na lipe lake, alimsikia Beti Kocho maskini, mwisho wa habari, akamwacha mkewe. Kamwacha! Farashu aliruka. Ilikuwa vigumu kuamini jinsi mipango yake ilivyofanya kazi. Yote imekwenda sawa. Sasa mambo ilikuwa mazuri. Maksudi kishaasimiana na mwanae Musa kwa mpango aliofanya yeye Farashu na shuga yake Kazija. Maimuna ndio yumo ndani mwa Farashu. Amekusha kimbia kwao na zaidi Maksudi amekusha mwacha mkewe. Sikutaraji kwamba mambo yatakuwa kiasi hiki. Tumefuzu shoga, pwagu limepata pwaguzi. Basi tukafurushwa pamoja, nikamsaidia saidia kufunga funga virago vyake. Anasononeka bibi, Maumivu bibi, na bwana bado anamtaka. Mateso yote hayo, kumnani, nami nimo. Tukafunga funga, tukaaga vile vijoga vya Mungu, Sijapata kuona mimi wanawake uoga kama wale mpaka leo, Kuanza kubweka tu bwana Maksudi kama niliona mtu. Lo, sifi kufukara. Nikafa kwa kuteswa na mtu. Wakati wa kuogopa umekwisha, hata kama Maksudi angalikuwa mzungu. Sasa wameshafika chumbani. Farashu wamekaa pale pale penye kiti cha enzerani na Beti Kocho juu ya kitanda. Basi tukatoka, akaendelea Beti Kocho. Pamtima pamoyo, pamtima pamoyo. Hata nusu njia, bibiwe, tunakwenda wapi? Nikamuuliza. Sijui niendapo wala nirudipo dada, akanijibu. Shake lake kilio bado linamwandama. Babu nikwambie mi, nikwambie nini? Shoti nilivomhurumia. Nusura nimwambie twende huku nami ninapo, na tena nikakumbuka. Umefanya akili kweli kweli. Farashu alimkata kauli mwenzake. Jina limekufa, mimi sitaki waonani watu wao mpaka siku ya lahashiri chini ya mkunazi tutakapohukumiwa mimi na wao. Wala hawakutani, maana nilimshauri Bitamima arudi kwao shamba, akakubali. Hapo hapo nilimfuatia Torinka akaelekea kwao. Sina habari tena, Beti Kocho alisita hapo. Na mimi huyo mwanae namsafirisha leo basi la saa 12 jioni. Pumziko, akapumzike, Farashu alicheka kicheko cha kejeli. Meli 250, Ama hawaonani kweli mpaka litakapolia baragumu labda, au atakapoteremka muhudi. Yukoje naye huyo bi mdogo Maimuna? Hajambo, simanzi zake kalala huku chumba cha watoto, wenzake washamka wako jikoni, yeye bado anaukoromea usingizi wa machofu. Na mimi niwache kidogo nijinyoshe, sijalala usiku kucha, nina mavune makubwa, nisije nikasahau vile vijipesa vipi nilivyokuambia ni unikaribi. Sisahau bibi, mwe shilingi ngapi vile? Miteni tu, alisema kwa mkato. Na tu kweli ndo maana ukavita vijipesa na nyinyi, shilingi 200 ni tu. Bibi we, kupeana ni kikoa. Nataka kuenda kumpa yule karani wa viwanja chai yake, anifanyie mipango nikapate kile kiwanja. Yakaishia hapo. Maimuna anakumbuka siku ile alipoamka asubuhi. Alijihisi mwepesi baada ya machofu ya pirika pirika za usiku uliopita. Akijua kuwa keshatoka kwenye ujahili wa babake na kuingia kwenye imani ya mtu asiyemjua.

ewe wala sikio. Aliona yuko katika hifadhi na usalama. Kweli ulimwengu haukosi uovu, ila haukosi wema pia.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Mwenyeji wake Bifarashu alimwendea taratibu akamwambia, nimewaza na kufikiri sana, sikulala. Hatimaye nimeona leo nikusafirishe. Hii leo kabla ya kesho, nikupeleke pumziko. Huko utayapenda maisha yake. Maana pumziko ni jiji, maisha yake matamu. Pia na kukimbiza mikononi mwa babako, na hilo ndilo kubwa. Mama, lakini hapana cha lakini. Hii ni kwa usalama wako na wangu, na zaidi huko utanafasika. Utafanya unavyotaka. Haya, alikubali Maimuna. Jioni Maimuna na Farashu waliingia kwenye basi, na baada ya safari ya siku mbili walifika kwa Mama Jeni. Walipofika tu, Farashu na Mama Jeni walikwenda chemba. Walipotoka kunong'ona Farashu hakuwa na mkao. Mimi nitarejea nyumbani kwa lile basi lilotuleta. Wewe mama utakaa hapa na bibi huyu, usiogope wala usiwe na wasiwasi. Ukiwa umo mikononi mwake ndio umo mikononi mwangu, na hapa pana ndugu zako kama wewe. Tutaonana baadaye nitakapokuja kukuchukua. Najua utapapenda hapa. Kwa heri. Hata na yeye Maimuna alidhani atapapenda pala hapo, hasa ule uzuri wa jiji na starehe alizohadithiwa na Bi Farashu. Angalipenda kuutumia vilivyo uhuru aliopata, afanye kazi ya mama, atembee, aone mambo mbali mbali. Lakini leo alilazimishwa kupenda mambo ambayo asingelipenda kuyasikia, sikwambii kuyafanya. Hila nyingi zilifanywa na Mama Jeni kumtia yeye katika shengesha, lakini Maimuna alikataa. Ndipo leo Mama Jeni alipomfungia ndani Maimuna na bwana huyu mlevi. Napo Maimuna alifuzu kujitetea. Kule chumbani Maimuna alijitupa kwenye kitanda cha mbao. Aliuzamisha uso wake kwenye mto akaunywesha machozi. Alilia chini kwa chini kwa muda mrefu, alafu aligutuka ghafla alipohisi mkono ukimtambalia mgongoni. Unalia nini darling? Alikuwa Mama Jeni ambaye aliingia humo kwa kunyetia bila ya Maimuna kujua. Upapendi hapa? Hukufurahi na yule bwana? Hukumpenda? Nini basi? Maimuna hakujibu neno. Alivuta kwikwi za kilio. Kwa hakika hakuwa na jibu la swala hilo, maana amelijibu mara nyingi, lakini bibi mtu mzima huyu kaganda. Moyoni mwake alikuwa na hakika moja tu, huo haukuwa uhuru aliutaka. Pengine alijuta, lakini hakujuta. Hiyo ilikuwa afadhali kwake kuliko kurejea kwao. Inuka. Mama Jeni alimvuta mkono Maimuna. Shika pesa hizi, shilingi 350. Twende dukani ukanunue nguo na viatu na vitu vingine unavyotaka. Na kama hizi hazikutosha, tutafanya mashauri mazuri. Haya, inuka ma. Pesa za nini? Maimuna alilemewa akilini. Ukanunue nguo na vitu unavyotaka. Alisikia sauti ya Mama Jeni ikimwambia kwa mbali. Ulipita muda. Hatimaye alikata shauri kuinuka. Akamtazama Mama Jeni, yule yule, hakubadilika. Pandikizi la nyama lisilotambulikana kiuno, kifua wala shingo. Alikuwa na nywele changa, macho manene, pua tapanyiko, midomo mikubwa na kidevu kisichobaguka, na manyama ya uso uliotutumka. Alikuwa kakaa ubavuni pake kavaa kaniki nyeusi iliyogeuka kijivujivu, ambayo alikuwa kajifunga nayo kifuani, mkononi kati ya usinga. Twende darling. Alizidi

kumbembeleza Mama Jeni. Maimuna alisalimu amri hatimaye, na baada ya Mama Jeni kwenda kuvalia, alikuwa tayari kumchukua Maimuna madukani. Kutoka chumbani walipitia kwenye ujia unaogawa vyumba vya huku na huku mle ndani. Kutoka ukumbini alichomoza mwanamke mmoja alikuwa akimuongoza mwanamme. Mwanamke huyu mwembamba alikuwa kavaa skati na blauzi manjano iliyoandikwa Toyota. Shingoni mkufu wa shaba ulimninginia. Walipopishana huyu mwanamke alichekacheka kamwamkia Mama Jeni. Shikamoo. Marahaba darling. Alitikia Mama Jeni kwa shangwe. Ah, lini shogo utachangamka? Alimtazama Maimuna. Maimuna hakujibu kitu. Alimtazama kwa mshangao huyu mwanamke akielekea chumbani na nyuma yake akifuatwa na bwana mmoja mwenye hashuo. Hatimaye yule mwanamke alijichoma chumbani na bwanake akafuatia huku akiufunga mlango kwa nguvu. Halafu Maimuna na Mama Jeni walimsikia huyo mwanamke akikaripia kwa kelele. Usinivunjie mlango kanilaza nje. Una nini? Mama Jeni alitikisa kichwa. Ah! Kila siku namwambia Dora aache rafu, lakini wapi, yeye mwenyewe na watu wake wanaokuja wote wanafujo, kazi yao rafu. Maimuna hakujali kitu, hakuacha kusonya ndani kwa ndani kwa ule mtazamo aliotazamwa na yule bwana aliyeingia ndani na Dora. Ni hatari tupu siku hizi, tunasakwa kila upande, basi hizi kilele zitatuchongea wenyewe. Maimuna hakufahamu chochote Mama Jeni aliposema tunasakwa. Teksi iliwachukua kutoka nyumbani kwa Mama Jeni mpaka Toeni Street ya biashara, maduka huku na huku katikati barabara. Maduka yenyewe yameandamana meli unusu na takriban yote yanaendeshwa na Wahindi. Maimuna alipokwisha teremka gari, alipata nafasi ya kuona mengi katika mji huo mkubwa. Kote kulikuwepo majumba makubwa makubwa ya kisasa. Majumba makubwa, eh? Eh? Maimuna alishangaa. Huku akifuata hatua za mchapuko za Mama Jeni. Ndiyo darling, huu ni mtawalia wa majumba makubwa, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Mashihofu, ndiyo mapambazuko hii na vichochoro huku. Hakuna karo zenye kububuja maji ovyo. Mtu anayetaka kuishi Toweni sharti ajue kuyauma meno maisha ndio awezi kupumzika. Tazama teksi ile tulopanda toka nyumbani mpaka hapa, mwendo wa robo saa kama hivi, shilingi 40. Zaidi utaona ughali wa vitu huko madukani. Maskini tumo taabani, sauti ya Mama Jeni ilikuwa ile ile. Imezoea kuokotwa, kulegezwa, kuburuliwa kwa madaa na mizungu ya kike. Mpaka sasa kwa Maimuna pesa haikuwa na maana kama ijuavyo Mama Jeni. Ugali na urahisi wa vitu au laini na ugumu wa maisha ulikuwa vitu vya mawazo vinavyotajwa kwa mdomo na kusauliwa. Maisha bado yalikuwa mapya kwake, na yeye alikuwa mpya wa maisha, msitu mpya wa komba wapya. Angalikuwa mkuukuu, angelielezwa uzuri pumziko. Pumziko, pumziko kweli. Kwa wale walioweza kuzidhibiti mbinu za maisha, wale waliokuwa mahudari kunyang'anya ama kwa siri au kwa dhahiri, pumziko kwao palikuwa pala pa pumziko kweli. Licha ukubwa wake ambao ungelikadiriwa na jiji lote la kisasa, lina uzuri wa sifa na mastakimu ya kustarehea. Vilabu vya usiku, nyumba za siri zimejaa, ingawa serikali na magazeti upiga kelele dhidi yazo, biashara hiyo inaendeshwa chini kwa chini. Tena kuna sinema mbali na drive-ins, mbali na mahoteli makubwa, majumba ya kukodi, ya kulala na kula. Mandhari ya pumziko daima ni ghasia, mbio, pupa, washi na zogo. Mchana na usiku maskini walipiga mbio kutafuta kutengeneza ulimwengu wao nao au kutengenea. Karibu Mama Jeni. Karibu. Iko karibu Mama Jeni. Iko veve kuja na geni. Iko bibi zuri. Sema iko nini taka? Iko sample mpya, iko mali ya Japan. Napata mali ya siri. Mimi naogopa weka hapa. Kama nataka taonesha, pita ndani. Njoo, mimi naamini wewe sivyo mitu mibaya. Mama Jeni na Maimuna waliingia ndani kwenye ghala ya Baniani. Taka tafeta, aliendelea kushawishi Baniani. Iko serini, iko nailoni, iko polista, iko hariri. Sema tu iko nini taka. Iko crippling, tambaa plain au taka ua ua.

Katenge, Zambia. Iko Tamba Mzuri Vicenti, iko Vipaiso, Simpi Mpya, Sampi Mpya Mpya, iko Sema Ipi na Nampe Tajiama. Ganji, Banyani, Gwijo, Biashara, Liwazongo, Wanunuzi hao. Na vile alivyojua namna ya kubabaisha washitri wake, japokuwa mtu atauziwa vitambaa kwa bei ghali, ataondoka dukani kwake yuradhi kabisa. Waswahili unena, biashara haigombi, na Ganji ameudhibiti msemo huo. Mama Jeni na Maimuna waliingia kazini, na baada ya kupekua kushika na kutomasa jura hii na ile, vitambaa vinne viliwaafiki, navyo vilikatwa. Shilingi 550 zilimtoka Mama Jeni, na hiyo haikuwa sara kwake. Ukitaka kula sharti kubali kuliwa. Walipomaliza ilikuwa saa 6, jua kali na joto limewakaa rohoni. Jasho liliwachururika na njaa ilipiga hodi. Walitumbukia Cafe Afrique, mkawa mdogo wa vyakula vikavu na viburudishaji. Tukajisaidia kidogo, alielekeza Mama Jeni. Wakaingia ndani. Mtumishi alifika hima, aliwasikiliza. Chupa mbili za Sprite, sahani mbili za kababu, katlesi na sambusa tatu, pilipili nyingi usisahau. Baada ya muda mfupi mtumishi aliwahudumia tena, walianza kula na kunywa kidogo kidogo. Utayapenda maisha ya nyumbani kwetu. Mama Jeni alianza. Na najua utayapenda, na uhakika. Ni maisha kidugu kabisa. Kuna wasichana 6, wewe utakuwa 7. Tunaishi kwa mapenzi, udugu na kusikilizana. Maimuna alikenua. Akaendelea kutafuna kipande cha katlesi. Hakujua nini nini, hakuwa na uchaguzi. Atapapenda pahala hapo hatimaye. Hapo ndipo limwengu lipomfikisha. Kakimbia kwao kutafuta uhuru. Ndiyo ameshapokewa kwa huruma nyingi, na kulishwa na kuvikwa. Tena nini? Maimuna aliinua uso kumwangalia Mama Jeni aliyekuwa kainamia sahani ya chakula, anachezea chenga chenga za sambusa. Mbona huli? Kula darling, alimbembeleza Mama Jeni. Nala, nataka nikueleze hivi darling. Mama Jeni aliinua uso akamtazama mwenzake. Unajua watu wakikaa pamoja kama vilivyo visahani ugongana. Mama Jeni alivuta funda la soda kwenye mrija wake. Lazima baina yetu yawepo makubaliano fulani, sheria labda tuziite, ili yasitokee matatizo. Tunalazimika kuwa na sheria. Kwanza, kile chumba nilichokuonyesha kitakuwa chako na ufunguo nitakupa. Pili, utachopata ujue mimi nina sehemu yangu. Ukiwa na shida niambie mimi. Jambo moja lazima nikutahadharishe nalo. Siku hizi tunachungwa na polisi. Tunatakiwa tuende kambini, lakini okay, hayo tuyaache. Ujue tu kuwa hii kwetu ni kazi. Usimlegezee mtu. Pesa iweke mbele, pesa mwanzo. Sisi tuna msemo wetu, watose. Ndio, watose, maana sisi tumeshatoswa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Kwa hakika Maimuna hakuwa na hamu kusikiliza hayo, ila hakuwa na budi kumridhi mama Jeni. Basi alitikia bila ya nafsi yake kuwepo hapo, na nyume ya mboni zake machozi yalifichuka tena. Bila ya kizuizi yalimdondoka na kutiririka kama mfereji. Utalia mpaka lini? Mama Jeni hakuchoka kunasihi. Najua unakumbuka nyumbani, najua unaona uzito sasa kuishi nasi. Huu ni mwanzo tu, nina hakika utayapenda maisha yetu baadaye. Sisi sote tumewahi kuhisi kama unavyohisi wewe. Sisi sote tumewahi kuwa na matatizo kama yako pengine au kuliko. Hata na wale wenzako kule nyumbani, usidhani wameataka wale. Hawakuwa na hila kama wewe usivyokuwa na hila baada ya kufika hapa. Twende darling, tena nyamaza. Mtumishi alileta bili, mama Jeni alipokea kikaratasi, akaunga hesabu, kisha alitoa pesa kalipa. Wakatoka, Maimuna alikuwa akifuta machozi kwa kitambaa hata pale alipokuwa garini wakirejea nyumbani kwa mama Jeni. Inspekta Fadhili alikuwa ndugu halisi wa bwana Maksudi. Aligonga mlango nyumbani kwa bwana Maksudi, kimya kirefu kikapita. Ndipo alipotamaki kosa lilolifanya. Jumba kama lile kugonga mlango kungalisikika na nani? Aliangalia juu akaona swichi ya kengele, akabonyeza. Kengele iliita ndani. Baada ya dakika chache mtumishi mwanamke alifungua mlango na kumkaribisha Inspekta Fadhili. Alipanda ngazi, ghorofa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hatimaye aliingia ukumbini. Hapo hapakuwa na mtu. Kwa hivyo alikaa kitako kwenye sofa. Punde si punde kutoka kwenye chumba fulani alisikia sauti ambayo ilitoka kwenye kikuza sauti, adhani cha tape recorder. Mabibi na mabwana, Maksudi Kambe si mgeni kwenu, mnamwelewa. Katika umri wake huu walionao, Maksudi hajabadilika. Ni yule yule mnyonge aliyotokana na ukoo wa fanyikazi na wakulima. Amejitolea muhanga toka zama za ukoloni kugombania haki za wananchi na maslahi ya taifa hili. Hakubadilika. Maelezo hayo yaliendelea hivyo hivyo, huku sauti kijitapa kwa hisia na uzalendo. Na tena, voti zenu zinastahili mtu mwenye sifa nilizozitaja. Mnahitaji mtumishi kama mimi. Inspekta Fadhili alikuwa katika sikio kwa makini, alifahamu maana ya sauti hiyo. Bwana Maksudi aliamua kugombania uchaguzi wa bunge mwaka huu, alikuwa akifanya mazoezi kwenye tape recorder jinsi atakavyokabili umma. Mnahitaji mtumishi kama mimi. Maksudi alirejea sehemu ya mwisho, halafu akacheka kama mtu aliyekwisha kuingia bungeni. Inspekta Fadhili alirejea katika hali aliyokuwa kakaa mwanzo. Sasa madhumuni ya mwito wake kwa Maksudi ameshayatambua. Alicheka. Akazidi kupua pale sofani. Kama kawaida, jicho la inspekta huyu halijui kutulia. Alianza kukagua na kupekua ukumbi. Sio mara ya mwanzo kuona ukumbi huu, lakini Inspekta Fadhili anahakika kwamba ukumbi huo haukuwa katika hali hiyo miezi sita nyuma. Mandhari ya pala hapo imebadilika. Sofa seti aina tatu, zote kutoka Ulaya. Radiogramu, televisheni inchi 26, mapambo, zulia jipya, picha za mkono zilizotoka Ulaya, tape recorder yenye mabomba mawili. Vitu vingi ambavyo Fadhili hakuwa na haja kuvihesabu tena. Alitosheka na ugunduzi huo, alicheka moyoni mwake. Watu wanatajirika upesi upesi, sisi tumekaa tu, alicheka tena kimoyo moyo. Fadhili aliendelea kusubiri. Alikaa katika bombo wazi kwa kitambo kirefu, halafu alipozindukana ghafla alikenua. Akakumbuka ubeti wa shairi lake alilolitunga karibuni katika jumla ya mashairi anayokusanya katika kitabu atakachokiita Kilio cha Wanyonge. Alianza: nyuma kule wanakotoka wanyonge hawa wanyonge, walilima, lakini mavuno hawakuyaona. Hawakuyaona, na wafanyikazi walifanya kazi. Walimenyeka, lakini walilala na njaa. Njaa ndio ilikuwa misumeno iliyokeketa matumbo yao, na maradhi yalikuwa nduli wao, na ujinga ulikuwa kiza chao. Shibe, uzima, matibabu na elimu walipewa mabwana wao. Na sasa matarajio ya uhuru, wapi shibe? Wapi uzima? Wapi elimu? Nasikia nduli. Na una adui bado. Bado Afrika inatawaliwa. Inatawaliwa kwa mlango wa nyuma. Utawala mambo leo. Wa nje kule utoke yako, na ndani uendelezo wako. Kengele ya simu iliita kule chumbani kwa Bwana Maksudi. Halo, nani? Aha, Mr. Smith, ni wewe? Nilikutarajia, nilikuwa na kusubiri kwa hamu.

Ndio, nitafanya kama ulivyoagiza, nitamlipa. Ya, nitamlipa. Lakini kesi yake mbaya. Kwa kweli, tabu kupata fidia, lakini mtafix, 50-50, okay? Ndio, sawa sawa. Na hii kesi hatari, polisi wameanza kutia shaka, yani kuwa na kupeni haki ingawa hamna haki. Lakini, never mind, money speaks, money is everything. Okay, tomorrow. Bye. Okay. Simu ilituliwa pahala pake. Inspector Fadhili moyo ulimgutuka, lakini alijiasa, katulia. Alingoja tena kwa kitambo. Hatimaye alikohoa kikohozi cha makusudi na cha nguvu. Hilo lilitosha. Bwana makusudi alitoka nyuma ya pazia lake la mlango. Uso wake ulikuwa umesawijika kwa hofu na haya. Alitambua kuwa inspekta alifika hapo zamani na bila ya shaka amesikia mengi ambayo makusudi asingalipenda yasikie kwa usalama wake na maslahi yake. Na hasa huyu Fadhili amejifanya mzalendo sana. Anasahau hata kwamba damu nzito kuliko maji, lakini haidhuru. Alijichekesha chekesha pale alipokuwa na mkabili. Makusudi alikuwa kaagiza Fadhili afike kwake saa 4 asubuhi leo Jumapili. Naye makusudi kasahau kuwa saa 4 imeshapita. Shikavoo kaka. Inspekta Fadhili alimwamkia kakake huko akisimama. Hakuonyesha usafii wala chuki, ingawa alifukuzwa miezi 8 nyuma asipite nyumbani kwa kakake. Ugomvi wa Fadhili na makusudi ulikuwa ule ule wa mtu aliyemwasa mkubwa wake na mkubwa akaona ndugu yake mpumbavu. Fadhili hakuwapa kuwa hatokwenda tena kwa kakake. Alijua iko siku atakwenda tena ikiwa ataitwa au la. Lakini alijua atakapokwenda tena atakwenda kikazi. Na leo ingawa kaitwa, alijua mwenyewe ndani kwa ndani kuwa yumo kazini. Makusudi alikunu upara wake, akapasua kicheko cha ulaghai. Kaa kitako ndugu, keti, alimwambia Fadhili.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Fadhili alikaa tena kwenye sofa. Macho yake makali yalimwangalia kakake alipokuwa akikaa kwenye sofa mbele yake. Bwana Maksudi alikuwa mtu mzima tena, lakini alijiweza. Aliinua uso wake akamtazama mgeni wake, wakatazamana. Nimekuweka sana nadhani, alitaka radhi Maksudi. Ah, si muda mrefu sana, alijibu Fadhili kwa kikenua. Ulifika saa ngapi? Saa nne juu ya alama. Lo, umesubiri si haba. Haulaumiki, ulikuwa umeshughulika huko. Maneno ya Fadhili yalikuwa yamejaa kinyume. Maksudi alikitambua kitendawili hicho, lakini alikipeperusha. Aliona anze moja kwa moja kumwambia ndugu yake lile alomuitia, na kisha amruhusu ende zake. Hataki kukaa na mtu huyo kwa muda mrefu. Alijiweka sawa sawa pale kwenye sofa, akaanza. Kwanza nakushukuru umefika. Nataraji unafahamu kwa nini nikasema hivyo. Nataraji tofauti zetu za kisiasa hazitututenga wala hazitakata udugu wetu. Nifikwapo na dhiki ni wajibu nikwambie, na wewe unapofikwa na shida mimi ndiwa kuzikabili. Kama kawaida, Inspekta Fadhili alicheka. Yeye hajui kununa, hajui kuhamaki akiwa kazini. Alijivuta nyuma ya sofa kidogo, akapachika mguu wake wa kushoto juu ya kulia. Akapachika vidole vyake vya kiganja cha kishoto ndani.

0: ya vya kulia, akaviweka viganja vyake kifuani. Muda ulipita na kicheko chake baridi kinaendelea, na kiliponyamaza alisema, siasa yako na yangu inapasa iwe moja, kwani siasa ya nchi hii ni moja. Now. Tusije huko tena. Usinitie kwenye no. Maksudi kila siku alikuwa akiwaza namna gani ingalikuwa kama Fadhili angalikuwa mwanasiasa kamili kama yeye. Nitakueleza nilokuitia. Kama utaweza kulibagua uloniita na siasa, kama utaweza kulibagua uliloniitia na siasa. Kwangu mimi mambo yote ni siasa, huwezi kuibagua siasa na uchaguzi, au unaweza? Maksudi aliemewa. Alilotaka kumwambia ndugu yake limetoka mdomoni mwake kabla hata yeye Maksudi hajamtakia. Ya? Hapo nakuvulia kilemba, kweli unaielewa kazi yako. Lakini nilokuita hapa linazidi kuliko habari ya uchaguzi, yani ni jambo la kidugu, jambo la damu. Unajua kuwa mimi mwaka huu nitasimamia uchaguzi wa bunge. Na pia unaelewa kwamba kuna kesi mbaya Magendo inonikabili mbele yangu. Ingawa najua nyinyi polisi hamna ushahidi. Lakini pindi kitoka habari na kuisikia kesi hii wananchi, jambo hilo litaniharibia kura zangu. Kwani hivi sasa nina tamaa ya ushindi. Na kwa hivyo, alimaliza Fadhili huku akichekacheka. Mimi Fadhili mtumishi wa serikali, mtumishi wa umma, niliaminiwa kulinda uhuru, haki na usalama wa nchi hii, niungane na wewe katika kuvunja sheria. Nididimize kesi ifutwe ili wewe ushinde kura. Vizuri sana, kwa sababu damu ni nzito kuliko maji. Aka, mara ngapi kakangu nimekuasa juu ya mwendo wako, lakini umejisahau kabisa. Wewe unatoka wapi, ulikuwa nani, ulikuwa vipi wakati wa koloni? Unalolijua sasa ni kujilimbikia mali. Tamaa umeiweka mbele, unakuwa kiuchumi nafsi yako. Na mtu angaliweza kuona hivyo. Tazama ukumbi wako. Sasa Inspekta Fadhili alikuwa akisema kwa kichwa, macho, shingo, mikono, kifua na miguu. Aliyepita kwako miezi sita nyuma leo atastaajabu kuona ulivyobadilisha. Na kinachobadilisha ni pesa. Mshahara wako haukuruhusu kufanya mambo makubwa kiasi hiki, kufika kuagizia fenicha Ulaya. Alisita. Hayo sio nilokuitia. Maksudi ya maki zilikushaanza kumpanda. Ulioniita nimefahamu mwanzo, kabla hata hapa sijaja, na wewe umejua kwa Fadhili hutoweza kupotoka kwa maneno yako. Sio maneno matupu Fadhili, ni tayari kukupa. Bwana Maksudi, unafikiri unaweza kuninunua mimi kwa pesa, eh? Wewe ndugu yangu, lakini unijui mimi. Hapo ndipo ninapokuona mpumbavu. Wenzio askari kama we wanakula mirungura, we nani hasa ukukataa? Waendee hao basi, wapi huo mrungura, watakusetiri na aibu. Na kukumbusha tu kuwa polisi hamna ushahidi wowote juu ya kesi yangu. Hizi pesa nazokupa ni za kutaka uficha habari mpaka kama kuna ushahidi au hakuna. Hiyo ni kazi ya polisi. Nilokuambia mimi ni kwamba zidi kulimbika pesa zako. Wala usidhani kwamba ikiwa habari hii itahifadhiwa isitoke nje, wewe ndiye utakayeshinda uchaguzi. Mawe, watu wameshachoka kudanganywa na wanafiki kama nyinyi. Mimi mnafiki? Alibweka Maksudi. Watu wote wanakujua, Fadhili alicheka. Watu wanakujua bwana, Fadhili alicheka. Ikiwa mimi mnafiki utaniona, wewe nenda zako. Mimi nakwenda zangu, lakini tutakapokutana mimi na wewe ndipo mmoja wetu atakapoona zaidi. Mimi au wewe? Wewe nani? Inspekta tu wa polisi? Una wakubwa wako? Mkubwa kabisa ni mwananchi. Umma ndio mkubwa kabisa. Na umma umeshautenda vya kutosha wewe Maksudi. Okay, toka umu mwangu. Pumpavu, alibweka Maksudi. Fadhili aliteremka ngazi huku akienda zake. Alifikiri, mara ya ngapi hii kakake amfukuze kwake, halafu anasema damu ni nzito kuliko maji. Damu nzito, si kuliko pesa. Uwanja wa Uhuru. Ilikuwa siku ya watetezi kujieleza. wanjo umejaa, wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa. Asiye mwana labda alieleka jiwe. Watu wamefika hapa na mapema. Wang'ambo na wamjini, wote walikuwa na hamu ya kuwasikia watetezi wao wakijitambulisha na kujielezea. Kulipambazuka, miale mikali ya jua ilianguka juu ya migongo yao, umma mkubwa. Kuna waliokaa kitako na waliosimama, na hivi kwa mbali ukitazama wingi wa vichwa vyao utadhani sisimizi weusi wamebeba chicha. Wanaume kofia kwenye tosi zao na wanawake vitambaa vya mabuibui na leso. Wachache waliviamini vichwa vyao kwa jua, wengi wamekaa chini kwenye majani ambayo sasa yameshakauka umande. Wengine wamekaa juu ya mabodi ya gari ndogo na kubwa, wengine wamesimama na baisikeli zao, wengine kwenye miti. Joto na jasho, mchanganyiko wa sauti nene na nyembamba, minongono na mingurumo ilianikiza, vicheko, vikohozi, miayo, kila mtu alikuwa akingojea kwa hamu. Ilikuwa siku muhimu kwa kila mtu, hasa kwa Bwana Maksudi. Saa tatu ikaingia. Watu hawakungojea sana kama kawaida ya mikutano kama hii, ambayo pengine hata ilichukua masaa sita ya kungojea kwa machofu bila mtu kuthubutu kuondoka. Lakini leo viongozi walifika mapema, kwa sababu leo ni siku ya kubembeleza kura. Wengi waliofika hapa walikuwa na mawazo ya mchanganyiko. Mzee Japu alikuwa kakaa kwa hamasa, moyoni mwake mlikuwa na hasira, na aliwaza Maksudi. Ah! Alipokuwa mkuu wa wilaya alikula pesa ngapi za mke wangu alipotaka kununua kiwanja cha kujengea nyumba? Sahihi yake tu mkuu wa wilaya aliuza shilingi 200. Leo anataka mimi na mke wangu tumpe kura? Ainuke zaidi, maana yake azidi kutukalia vichwani. Tumechoka kuchezewa na watu kama hawa. Kura yangu nitampasiwa. Kijana huyu amepata sifa miongoni mwa wananchi. Sifa zake zimeenea. Kijana mkakamavu, si yule dhalimu Maksudi au zanga. Kuna waliodiriki kubwata maneno wazi wazi bila kificho. Kiboda asijua kuficha dukuduku lake limpasukie mwenzake. Maksudi, Maksudi, Maksudi gani nazo bibiwe? Tumechoka bibi, na leo hakuna uongo utakaofaa, maana uongo ndio kazi yao. Hilo ndilo wanalolijua. Ni akili kichwani mwangu shoga. Ah! Mimi mtetezi wangu nishamjua babu. Biti Shomari alijaribu kwa kelele, hata wale waliokuwa wamekaa karibu naye waligeuka wakakenua. Wakati uliwadia, watetezi wote walifika na mkutano ulianza. Alisimama katibu wa tawi la chama kuwajulisha watu madhumuni ya mkutano huo, na baada ya shughuli alianza. Mtetezi wa mwanzo kujitetea ni kijana Siwa. Aliinuka katikati ya shangwe na hoyoi, makofi, mikono juu, vigelegele na vishuo. Watu wote takriban walisimama. Siwa alipunga mikono na watu wote waliokuwa wamekaa mwanzo walikaa tena. Siwa hakuwa na mengi. Wananchi, mimi sina mengi. Hapana katika nyinyi asiyenielewa juu chini. Sina kubwa la kusema, ila nakukumbusheni kuwa mnahitajia kiongozi atakayeshughulikia maslahi yenu na maslahi ya taifa zima.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha Mirindimo ya Sporti. Ndani ya bomba si mwingine bali mimi Jacob Mogoa. Nikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Tuko pamoja kama shati na ngozi. Shati na ngozi. Kwambia stand up for the champions, stand up for the champions. Ikiwa ni ndani ya Radio China kimataifa. Namba si barabara kabisa, bila kupoteza wakati msikilizaji, tunasonga mbele na moja kwa moja. Kumbuka ni finali za kombe la dunia. Mambo yanazidi kuchacha kweli kweli. Kumbuka magwiji wa soka pia wanalia hivi sasa. Haya, timu ya taifa ya Uingereza basi chini ya kocha wa Thomas Tuchel ilianza kampeni yake ya kombe la dunia mwaka 2026 mwaka huu kwa ushindi mabao 4-2 dhidi ya Croatia katika uwanja wa Dallas. Nahodha basi Harry Kane alifunga mabao 2 huku Jude Bellingham na Marcus Rashford wakiongeza mabao mengine 2 na kuihakikishia Uingereza mwanzo mzuri wa mashindano. Baada ya mechi, wake na wapenzi wa wachezaji maarufu kama Wags waliungana na mashabiki kusherehekea ushindi huo. Miongoni mwao walikuwa Olivia Stones, Ellie Anders-Alderson ambaye ni mpenzi wa Ollie Watkins, pamoja na Ashley Castro mpenzi wa Jude Bellingham. Wote walishiriki picha na video kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha namna walivyofurahia ushindi huo. Mke wa kipa Jordan Pickford, Megan Pickford, alivutia wengi kwa kuvaa kofia ya cowboy ya jeans iliyokuwa namba 1 ikimwakilisha mumewe. Hata hivyo, kabla ya mechi Wags walikumbana na changamoto baada ya waandaaji kuweka masharti makali kuhusu ukubwa wa mikoba inayoruhusiwa kuingizwa uwanjani. Ellie Anders-Alderson alionekana akiwa na mkoba mdogo wa Chanel wenye thamani ya zaidi ya pauni 5,000, huku Megan Pickford akifuata masharti kwa kutumia mkoba wa Lady Dior wenye thamani ya zaidi ya pauni 2,500. Kanuni hizo ziliruhusu mikoba midogo pekee ili kurahisisha ukaguzi wa usalama. Katika tukio jingine, Megan Pickford alikumbwa na mkasa baada ya mizigo yake kutowasili Marekani kwa wakati. Kupitia Instagram alitania kuwa huenda angelazimika kuvaa jezi ya mwanawe Arlo mwenye umri wa miaka 7 na kwenda kuishangilia Uingereza. Mashabiki zaidi ya 70,000 walijaza uwanja, huko maelfu ya Waingereza wakitawala baa na maeneo ya burudani tangu asubuhi. Nyimbo za Oasis na kauli maarufu ya Football's Coming Home zilisikika kila kona baada ya ushindi huo. Miongoni mwa mashabiki hao alikuwa John Iwin kutoka Buckinghamshire, ambaye anazunguka Marekani kwa baiskeli kufuatia mechi zote za Uingereza. Alisema

Ushindi huo umeiweka timu katika nafasi nzuri ya kufuzu hatua inayofuata. Wakati huo nchini Uingereza, takriban watu milioni 16 walitazama mechi hiyo majumbani na kwenye baa. Wataalamu walitabiri kuongezeka kwa utoro kazini siku iliyofuata kutokana na usiku mrefu wa sherehe za kushangilia ushindi wa Uingereza. Uingereza sasa itaelekeza nguvu zake katika mechi inayofuata dhidi ya Ghana, ikiwa imeongeza matumaini ya mashabiki wake kwamba safari ya kutwaa kombe la dunia inaweza kuwa ya mafanikio mwaka huu. Ndio mambo hayo. Kipindi ni Mirindimu ya Sporti, Jacob Mogoa ndani ya Bomba.

Barabara kabisa naondoka basi hapo Dali Kimoko na kibao Mandela ikiwa ni ndani ya mirindimu ya sporti ndani ya bomba si mwingine bali mimi Jacob Mogoa. Na basi mashindano ya kombe la dunia mwaka huu yameendelea kutoa taswira mpya kuhusu uwezo wa timu za Afrika ambapo baadhi zimeanza kwa matokeo ya kuvutia huku nyingine zikionyesha dalili za kupigania nafasi ya kufuzu hatua za juu. Hii inaonyesha maendeleo ya soka barani Afrika na ushindani unaozidi kuongezeka katika kiwango cha kimataifa. Timu ya Cape Verde imekuwa moja ya majina ya kushangaza katika mashindano haya. Licha ya kucheza dhidi ya vigogo kama Spain, imeonyesha uimara mkubwa wa kiulinzi na kupata sare ya bila kufungana. Matokeo hayo yameongeza matumaini. Matokeo hayo basi yameongeza matumaini kwamba huenda basi Cape Verde ikafanya vizuri zaidi. Ndivyo tunavyofahamisha.

na baadhi ya wakiriketu wa soka. Haya, nayo DR Congo, DRC Congo imeonesha uthabiti mkubwa katika kundi gumu, ikitoa ushindani mkali dhidi ya timu kama Portugal. Sare walioipata imeonyesha kuwa wana uwezo wa kushtua mataifa makubwa ikiwa wataendelea na nidhamu na umakini katika mechi zijazo. We, mambo ni mazito. Kwa upande mwingine, mataifa kama Senegal na Morocco, ambayo kwa muda mrefu yamekuwa mabingwa matumaini ya Afrika, bado yanatarajiwa kuonyesha ubora wao katika michezo inayofuata. Ingawa matokeo yao ya awali yamekuwa mchanganyiko, mashabiki bado wana imani kubwa kutokana na kina cha kikosi na uzoefu wa wachezaji wao wanaocheza Ulaya. Timu za Afrika Kaskazini na Magharibi kwa ujumla zimeonyesha maendeleo ya kiufundi, hasa katika mbinu za ulinzi na mashambulizi ya haraka. Hata hivyo, changamoto kubwa imekuwa ni umaliziaji wa nafasi za wazi na uthibiti wa mchezo katika dakika za mwisho. Wachambuzi wa soka wanasema kuwa mafanikio ya Afrika katika mashindano haya yanategemea zaidi uthabiti wa kiakili na matumizi sahihi ya nafasi zinazopatikana. Pia uzoefu wa wachezaji wanaocheza ligi kubwa za Ulaya unatarajiwa basi kuwa silaha muhimu katika hatua za mtoano. Kwa ujumla, matumaini ya Afrika katika kombe la dunia yako juu kuliko hapo awali, ikiwa timu kama Cape Verde zitaendelea kushangaza na DR Congo pamoja na mataifa makubwa kama Senegal na Morocco yakiongeza ubora wake, kuna uwezekano mkubwa wa kuona timu ya Afrika ikifika hatua za juu zaidi, hata nusu fainali au fainali, jambo ambalo lingekuwa historia mpya kwa bara la Afrika. Ndio mambo haya. Kipindi ni mirindimu ya sporti, Jacob Mogoa ndani ya bomba.

0: sound dana.
1: Anaondoka basi hapo Diamond Platinum na Mr. Flavor, ikiwa ni ndani ya mirindimu ya Sporty, Jacob Mogoa ndani ya Bomba. Na mkwingineko, baada ya kipindi kigumu cha matokeo yasiyoridhisha, bingwa mara saba wa Formula 1 Lewis Hamilton ameonekana kurejea katika kiwango chake bora. Ripoti zinaonyesha kuwa mafanikio hayo yametokana na mabadiliko kadhaa muhimu katika maisha yake ya binafsi na kitaalama na kitaaluma. Moja ya hatua zilizomsaidia ni safari ya kuteleza kwenye theluji, aliyofanya mapema mwaka huu, ambapo alitumia muda kutafakari na kupata utulivu wa akili. Watu wa karibu naye wanasema safari hiyo ilimsaidia kuondoa shinikizo na kurejesha umakini wake kuelekea malengo ya mashindano. Mbali na hilo, Hamilton alishiriki katika kambi maalum ya mazoezi ya mwili huko Colorado, Marekani. Kambi hiyo ilijumuisha mafunzo makali ya nguvu, uvumilivu na maandalizi ya kiakili yaliyomsaidia kuboresha kiwango chake cha utimamu wa akili. Tangu basi ajiunge na Ferrari, Hamilton pia amekuwa na sauti kubwa zaidi ndani ya timu. Inasemekana ameanza kushiriki kikamilifu katika maamuzi ya kiufundi kuhusu maendeleo ya gari na mikakati ya mashindano, jambo lililosaidia Ferrari kuelewa vizuri mahitaji yake akiwa dereva mwenye uzoefu mkubwa. Safari nyingine iliyochangia mafanikio yake ni kuimarika basi kwa mawasiliano kati yake na mhandisi wake mpya wa mbio, ambaye amekuwa akitajwa kama mnongonezaji wa pit. Ushirikiano wao umeboresha maamuzi ya haraka wakati wa mashindano na kuongeza uwezo wa Hamilton kutumia kikamilifu uwezo wa gari. Aidha, jina la Kim Kardashian limeendelea kutajwa katika mijadala kuhusu maisha ya Hamilton nje ya uwanja wa mashindano. Ingawa hakuna taarifa rasmi kuhusu uhusiano wao, baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa utulivu na furaha katika maisha yake binafsi vimechangia kuimarika kwa hali yake ya kiakili na kujiamini. Mchanganyiko wa utulivu wa akili, maandalizi bora ya mwili, ushawishi mkubwa ndani ya Ferrari na mazingira mazuri ya maisha binafsi unaonekana umechangia kurejea kwa Hamilton katika ushindani wa juu zaidi. Sasa mashabiki wake wana matumaini kuwa nyota huyo wa Uingereza anaweza kuongeza ushindi mwingi mkubwa katika historia yake ndefu ya Formula 1.

barabara kabisa anajulikana kama Ali Kiba. Mwisho kabisa basi ni kwamba wazazi walikuwa nyota wa Ureno Diego Jota, Isabel na Joaquim Silva walionekana kwenye huzuni mkubwa waliposhuhudia timu ya taifa ya Ureno ikianza kampeni yake ya kombe la dunia dhidi ya DR Congo mjini Houston siku ya Jumatano. Wili hao walialikwa kama wageni maalumu wa shirikisho la soka la Ureno kufuatia kifo cha kusikitisha cha Jota na ndugu yake Andre Silva waliopoteza maisha katika ajali ya gari mwaka jana. Wakati nyimbo za taifa zilipokuwa zikipigwa kabla ya mechi kuanza, picha ya Jota ilionyeshwa kwenye skrini kubwa ya uwanjani. Tukio hilo liliwagusa sana wazazi wake ambao walionekana wakijawa na hisia kali miongoni mwa mashabiki. Jota ambaye alichezea Ureno mara 49 na kusaidia taifa hilo kutoa mataji mawili ya UEFA Nations League angekuwa sehemu ya kikosi cha kombe la dunia mwaka huu kama si kifo chake cha ghafla. Alikosa kombe la dunia la 2022 kutokana na majeraha. Mwisho basi wa mirindimu ya spoti kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Magwani nikisema shukrani kwa kuwa nami.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
3: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembee. Profesa Mtembee anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembee atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Bado tupo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kichambua riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na Shaban Robert.
1: Kwa hivyo elimu hiyo, elimu ya sheria inazungumzwa katika Kusadikika. Kwa hivyo ni haki pamoja na sheria. Hiyo ni upande wa elimu ambayo tunaipata katika Kusadikika. Lakini jambo jingine ambalo ni zuri tunaposoma Kusadikika, kwanza tunaona kuthubutu kwa mwandishi. Mwandishi anathubutu kuandika jambo ambalo analisadiki mwenyewe kwamba ni sawa. Na anaita hii Kusadikika. Shaban Robert alikuwa na mambo mawili ambayo ni mazuri sana. Aliandika kufikirika, kwa hiyo alikuwa anaruhusu fikra ziwe huru kufikirika. Alifikiria mambo mengi sana. Fikirika, ingawa anajenga kufikirika katika hadithi ya mtu alikuwa amekosa mtoto, mfano amekosa mtoto na hivi. Lakini pia kufikirika kwa baya mambo na kufikirika. Kwa hiyo alikuwa anataka akili iwe huru. Kwa hiyo sana nazungumza hapa ni kuthubutu. Na jambo la pili ndani ya Kusadikika, kuna ubunifu. Kuna ubunifu mkubwa sana. Ambao hatupati katika nyakati hizo, hatupati katika riwaya nyingine zote. Hatupati katika tamthilia, hatupati katika hadithi fupi. Anathubutu kuwatoa watu katika hiyo nchi aliyoita Kusadikika, kuwapeleka katika nchi ya Kufikirika ambayo iko juu angani, iko ardhini, iko magharibi, iko mashariki. Huo ubunifu wake huo unaonyesha jinsi ambavyo aliweka pamoja masuala ya jiografia. Leo tumekuwa tunachambua kwa kutumia nadharia ya ekolojia. Unaona jinsi ambavyo anatumia pande nne za dunia, anatumia huko mbingu na ardhini, anatumia miti na mimea na mambo ya sura ya nchi, milima, mabonde, mito, maporomoko kujenga Kusadikika. Ubunifu huo na hasa ukifikiria kwamba jambo hili linazungumza, linaandikwa, linabuniwa miaka hiyo ya 50 kuingia 60, unaona ilikuwa inamaanisha kiwango cha juu kabisa. Mwisho ni uhuru wa kuandika. Kusadikika inatufundisha kuhusu uhuru wa kuandika. Anaandika akiwa huru kabisa. Hajibani hata kama anaandika wakati mwingine kupinga serikali ya wakoloni, lakini ana uhuru ambao ulikuwa unaruhusiwa kwa waandishi. Anaandika mambo makali, lakini anaandika kwa namna ambayo haikwazi wala haiogopeshi kwamba huyo mtu anaweza kufungiwa. Kwa ana nidhamu ya uandishi, lakini wakati huo anaandika mambo ambayo yanatoa uhakiki wa serikali iliyopo madarakani.
0: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya Kusadikika. Profesa Aldin Mutembei anaendelea.
1: Hampingi mfalme, anapingana na mawazo ya majivuno. Hampingi majivuno kama mtu, anapinga mawazo ya majivuno. Kwa hiyo kwangu mimi, huo uhuru wa kuandika, huo uthubutu wa kupingana na mamlaka iliyopo bila kutumia lugha mbaya, bila kutumia lugha ambayo itakufanya uingie ndani, fungwe, bila kuweka mgongano, ndio maana naona riwaya ya Kusadikika bado ina nafasi mpaka leo. Ina mambo mengi kufundisha kuhusu kwanza namna nzuri inayovutia kuandika. Lugha yake ni lugha safi ambayo haitumii maneno ambayo hayatarajiwi katika jamii, na bado kuna uthubutu wa kuzungumza kuhusu serikali, watu walioko madarakani na kujaribu kuwanyoosha kwamba huko tunakokwenda sivyo tunavyotakiwa kwenda. Mimi mawazo yangu, mimi ninavyofikiri na sadiki, ninaamini kwamba tunakwenda hivyo.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Kwa ujumla, hiyo ndio kitu ambacho nitaka nizungumzie kuhusu kusadikika. Kitabu ambacho kinaonyesha imani ya mtu alionayo lakini na mapenzi yake kuhusu taifa lake.
0: Sasa profesa, kwenye neno kusadikika kuna kusadiki na kusadikika. Kwa tafsiri ya hili neno kusadikika ni kama kitu ambacho ni dhana, kufikiria kwamba ni vitu unaviweka katika si halisi lakini unavipa uhusika wa kwamba kitu ni halisi. Kwa mfano hapa akimzungumzia manimbuno, akimzungumzia karama, ni anazungumzia tabia za watu kwa maana ya kusadikika. Na kuna neno sadiki ambalo kwa watu wengi, pengine hata mimi, kwamba ni kukiri kwamba unasadiki. Kuna utofauti wa hayo maneno, ama neno sadiki limetokana na kusadikika, ama ni vipi?
1: Ni kweli maneno ya kusadiki na kusadikika yana mzizi mmoja. Lakini kumbuka neno hili, ukiangalia tafsiri ya Warumi wa Katoliki, hawa wa Katoliki wanaposema ninasadiki kwa Mungu Baba, wala ambao sara hiyo hiyo kwa watu ambao sio wa Katoliki wanasema ninaamini kwa Mungu Baba. Ni jambo hilo hilo, kuamini na kusadiki ni jambo hilo moja. Na kwa hakika anachosema Shaban Robert sio kufikirika, kwa hakika ni kusadiki, yani unaamini kwamba jambo hilo lipo. Unaamini kwamba siku moja jambo litakuwa. Unaamini jambo hilo. Kwa hiyo kusadiki na kuamini ni kama visawe. Na neno kusadiki na kusadikika maanake ni kwamba hiki kitu kinaaminika kiko hivi. Hiki kitu kinasadikika kiko hivi. Kwa hiyo ni jambo hilo hilo.
0: Kumbe hii maana ya kwamba kusadikika linabaki huku kwenye mzizi wa neno sadiki.
1: Kabisa, kabisa, ndio, kabisa.
0: Sasa.
2: Shaban Robert ni miongoni mwa Tanzania wenye ubobevu katika lugha ya Kiswahili, ambaye anathibitisha uhalisia huo kwa kuwa miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wanaokumbukwa kwa kuitendea haki lugha ya Kiswahili kupitia kazi zao. Utaalamu, ustadi na ujuzi wa Shaban Robert katika lugha ya Kiswahili umempa sifa ya kuwa miongoni mwa wanazuoni wa mwanzoni kuitupia jicho la kina dhana ya tafsiri kama taaluma, na miongoni mwa waandishi wa kwanza wa utanzu wa riwaya ya Kiswahili. Wapenzi wa lugha ya Kiswahili humkumbuka Shaban Robert kutokana na mchango na umahiri wake wa kujikita katika kuandika vitabu vya riwaya na ushairi ambavyo vimekuwa kioo kwa jamii inayopenda lugha ya Kiswahili. Kutokana na uandishi wake mahiri wa lugha ya Kiswahili na wenye kusadifu mazingira ya nchi Afrika Mashariki, mamlaka zinazohusika na ukuzaji wa mitaala ya elimu zinaamua kutumia vitabu vyake katika kueneza na kujifunza fasihi ya Kiswahili, ambavyo baadhi ya vitabu vyake vimetumika katika shule za sekondari na vyuo vikuu. Wahenga walinena ya kale ni dhahabu. Utaalamu wake katika lugha ya Kiswahili umekuwa msingi wa sifa kedekede anazopewa, ambazo zinaambatana na kazi yake ya kukuza, kueneza na kuendeleza lugha ya Kiswahili, ambapo hakuna anayeweza kubeza kazi yake ya kuandika vitabu vingi vya Kiswahili enzi za uhai wake. Tunaweka nukta hapa kwa leo. Msikilizaji, endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata vya Ukwasi wa Lugha, tukiendelea kuchambua riwaya mbalimbali za Shaban Robert.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku tunaungana na Hamisi Magarashi na shairi lake Huzuni Feri. Huzuni Feri. Shairi hili linazungumzia kuhusu mama na mtoto waliozama katika bahari ya Likoni. Waliozama katika bahari ya Likoni ni tukio ambalo lilileta huzuni mwingi sana hapa nchini Kenya.

Katika sehemu yetu ya methali ya wiki tunaangazia methali dhiki hukumbusha deni la zamani. Dhiki hukumbusha deni la zamani. Mtu anayekumbwa na dhiki au shida huishia kugutuka kuwa kuna madeni yake ya zamani ambayo hajalipwa. Hii ni methali inayoweza kutumiwa kupigia mfano hali ambapo mtu amekumbuka jambo fulani la zamani kutokana na hali iliyomkumba sasa. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Aidha, tusipuuze kulipa deni kwa kuwa wanaotudai huenda wakakumbuka siku moja.

Na mkufikia basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi na kuacha basi na mzee Yusuf na kibao chake narudi mjini. Amekaa kijijini sana na leo ameamua kwamba lazima arudi mjini. Kufikia hapo nasema asante sana kwa kuwa nami. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwa heri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China. Lakini pia unaweza kusikia jinsi uhusiano huo pamoja na ushirikiano vinavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Naitwa Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, kipindi chetu kina habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, lakini pia kuna ripoti na mahojiano. Sasa katika kipindi cha leo tutakuwa na ripoti inayohusu wataalamu kutoa wito wa kuzidisha ushirikiano wa China na Afrika katika nishati wakati wa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Lakini pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na mahojiano haya yatahusu ushirikiano wa kilimo kati ya chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya na chuo kikuu cha Tianjin cha hapa China, ambao umeendelea kuimarisha tafiti na ubunifu wa kilimo nchini Kenya. Tunaanza kipindi chetu kwa habari mbalimbali kuhusu China na Afrika, na habari hizi zinaletwa kwako na Guosong.
1: Naibu mjumbe wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, Juni 9 kwenye mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya eneo la Afrika ya Kati, alitoa wito kwa mataifa ya eneo hilo kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa na kulinda utulivu wa kikanda. Balozi Sun amesema China inaunga mkono serikali za nchi mbalimbali za Afrika ya Kati kuendelea kusikiliza sauti za wananchi, kuendeleza mazungumzo shirikishi ya kisiasa na ujenzi wa utaratibu, na kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na ufanisi wa kiutawala. Amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka na uongozi wa nchi za kikanda, kuunga mkono mataifa ya eneo hilo kuendeleza mchakato wa amani na siasa kupitia mazungumzo na majadiliano, na kulinda mshikamano wa ndani na utulivu wa kikanda. Amebainisha kuwa China inaunga mkono ofisi ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Afrika ya Kati na mashirika ya kikanda kukabiliana kwa pamoja na changamoto za kiusalama, ikiwemo ugaidi na uhalifu wa kupangwa wa kuvuka mpaka, huku jumuiya ya kimataifa ikitakiwa kuzisaidia nchi za eneo hilo kuongeza uwezo wa kupambana na ugaidi na kudhibiti mipaka. Balozi Sun amesisitiza kuwa China inaunga mkono kithabiti masuala ya Afrika yatatuliwe na nchi za Afrika kwa njia za Kiafrika, na inapenda kufanya juhudi pamoja na jumuiya ya kimataifa katika kuzisaidia nchi za eneo hilo kufuata njia mpya

pia ya kujiendeleza kwa kujitegemea na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kutimiza amani na ustawi wa kudumu katika eneo la Afrika ya Kati. Hafla ya utiaji saini wa makubaliano ya ushirikiano kuhusu elimu ya lugha ya Kichina na mapokezi ya mawasiliano ya kiutamaduni kati ya China na Ethiopia ilifanyika hivi karibuni mjini Addis Ababa, ambapo wageni wapatao 100 kutoka nyanja za elimu, utamaduni, diplomasia, vyombo vya habari, majopo ya washauri bingwa na nyinginezo za nchi hizo mbili wamehudhuria hafla hiyo. Balozi wa China nchini Ethiopia Chen Hai na waziri wa nchi katika wizara ya elimu ya Ethiopia Kindeya Gebrehihot wamesaini makubaliano hayo kwa niaba ya wizara za elimu za nchi hizo mbili. Hatua inayomaanisha kuwa elimu ya lugha ya Kichina imejumuishwa rasmi katika mfumo wa elimu ya umma wa Ethiopia. Balozi Chen Hai amesema elimu ya lugha ya Kichina imepata matunda mengi nchini Ethiopia. Na hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, taasisi mbili za Confucius na karakana moja ya Luban nchini Ethiopia zimeandaa watu wenye ujuzi wa lugha ya Kichina zaidi ya 60,000. Chuo kikuu cha lugha za kigeni cha Beijing pia kimeanzisha kitivo cha lugha ya Kiamhara na kuunganisha elimu ya lugha za nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa makubaliano, katika miaka 5 ijayo, kulingana na mahitaji ya Ethiopia, China itasaidia kutunga na kutekeleza mpango kazi wa elimu ya lugha ya Kichina nchini humo. China pia itatuma wataalamu wa kufundisha lugha ya Kichina nchini Ethiopia, kusaidia kutayarisha mtaala wa elimu, kutunga vitabu vya kiada na kuandaa walimu wazawa wa lugha ya Kichina ili kuendelea kuinua ubora na kiwango cha lugha ya Kichina nchini Ethiopia. Maafisa na wataalamu kutoka China na nchi za Afrika wiki hii walitoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha usambazaji wa umeme endelevu wa bei nafuu na wa kuaminika na kushughulikia usumbufu wa usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mvutano wa kimataifa, hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wito huo waliutoa katika kongamano la nishati ya washauri bingwa wa China na Afrika la mwaka 2026 lililofanyika Addis Ababa, Ethiopia, chini ya kauli mbiu kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika ulimwengu wenye misukosuko. Akizungumza katika kongamano hilo, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika Balozi Jiang Fen alisema China na Afrika zinahitaji kujenga ushirikiano wa nishati unaoleta tija kwa pande zote mbili na wa kunufaishana ili kuhakikisha usambazaji endelevu wa umeme. Aliongeza kuwa China iko tayari kutoa uzoefu wake na kuisaidia Afrika kutumia rasilimali zake nyingi za nishati, huku ikiboresha upatikanaji wa vyanzo vya nishati vya kisasa na vya kuaminika. Wajasiriamali na maofisa wa nchi za kusini mwa Afrika walisema wiki hii kwamba huduma ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika inatarajiwa kuleta fursa mpya kwa mauzo ya nje na uwekezaji kote barani. Katika mkutano ulioandaliwa kwa pamoja na Secretariat ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Baraza la Biashara la SADC na kuendeshwa kwenye mtandao wa internet chini ya mada kufungua biashara na uwekezaji katika SADC, washiriki walijadili matarajio yanayoibuka ya biashara na uwekezaji, huku kukiwa na mabadiliko ya mienendo ya kiuchumi duniani. Wolf Broud, meneja wa matunda katika chama cha biashara ya kilimo cha Afrika Kusini, alisema nchi za Afrika zinapaswa kutumia fursa ya kupata soko kubwa la walaji wa China, kwani mahitaji makubwa ya nchi hiyo ya bidhaa fulani za kilimo, hasa nyama, yanatoa fursa muhimu kwa uzaji nje wa Afrika. Kulekani Mathe, mwenyekiti wa Baraza la Biashara la SADC, alisema kana hiyo inapaswa kuimarisha ushindani wa viwanda, kuimarisha ujumuishaji wa kikanda na kuleta mazingira ya ukuaji endelevu wa biashara na uwekezaji. Aidha, mkurugenzi wa maendeleo ya viwanda na biashara katika Secretariat ya SADC, Donraj Kase, naye alitoa wito wa kuanzishwa kwa kamati za utekelezaji za taifa ili kufuatilia maendeleo na changamoto zinazohusiana na makubaliano ya China na Afrika. Alisema nchi za Afrika zinapaswa kutumia makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kuimarisha uwezo wa viwanda na ushindani, huku

0: zikileta fursa zaidi kwa wazalishaji wa ndani kupanua mauzo ya nje. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Jing Kaseya, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Kaseya amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono endelevu wa China katika vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Amesema uhusiano wa China na Afrika CDC unaongeza thamani kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo, kuboresha uwezo wa maabara, utayari wa kukabiliana na matukio ya dharura, kusaidia mnyororo wa ugavi na uratibu mpana wa usalama wa afya.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
6: Asante sana Gwason kwa habari hizo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni nchi ya pili kwa ukubwa wa uchumi duniani ikiwa nyuma ya Marekani. Na hivyo kuwa na ushawishi mkubwa kwa nchi mbalimbali duniani hususan za Afrika. Ushawishi huo unaonekana katika nchi za Afrika, hasa katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, uwekezaji na misaada mbalimbali. Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unaonekana katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, kilimo, uchumi na biashara pamoja na teknolojia. Katika nchi nyingi za Afrika, miradi mikubwa ya ujenzi wa miundombinu imetekelezwa ama inaendelea kutekelezwa na kampuni za China. Tukitolea mfano reli ya SGR nchini Kenya na reli ya SGR inayounganisha Ethiopia na Djibouti. Kipindi ni daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Maofisa na wataalamu kutoka China na nchi za Afrika wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha utoaji wa nishati unaendelea, ulio wa bei nafuu na wa kuaminika, na pia kwa kukabiliana na hali ya wasiwasi duniani, hasa mvurugiko katika usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mgogoro katika eneo la Mashariki ya Kati. Pili Mwinyi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Maafisa na wataalamu kutoka China na nchi za Afrika wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha utoaji wa nishati unaendelea, ulio wa bei nafuu na wa kuaminika, na pia kwa kukabiliana na hali ya wasiwasi duniani, hasa mivurugiko katika usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mgogoro katika Mashariki ya Kati. Wito huo umetolewa kwenye jukwaa la nishati la jumuiya za washauri bingwa za China na Afrika mwaka huu 26 lililofanyika Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, chini ya kauli mbiu ya kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika dunia yenye misukosuko. Akizungumza kwenye jukwaa hilo, Jiang Feng, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika AU, amesema China na Afrika zinahitaji kujenga uhusiano wa wenzo wa ushirikiano wa nishati ulio wa kunufaishana na kupata maendeleo kwa pamoja ili kuhakikisha utoaji endelevu wa nishati. Katika kukabiliana na mahitaji ya nishati ya dharura ya Afrika, ushirikiano wa nishati kati ya China na Afrika unapaswa kuweka mkazo katika kuendeleza rasilimali za nishati mbadala, kuingiza teknolojia za kutoa kaboni chache, kuunga mkono Afrika kuongeza uwezo wa kusafisha mafuta na kujenga gridi imara za umeme ili kuhakikisha utoaji wa nishati wenye ufanisi kote barani Afrika, Jiang amesema. Ameongeza kuwa China ina

0: alipenda kuchangia uzoefu wake na kuisaidia Afrika kuhuisha maliasili zake nyingi za nishati, wakati huo huo kuboresha upatikanaji wa nishati za kuaminika kwa njia ya kisasa. Erastus Mwencha, naibu mwenyekiti wa zamani wa kamisheni ya AU na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya benki ya Equity Kenya, amesema China na Afrika zinapaswa kuendeleza uzalishaji wa nishati safi na kupunguza hali ya utegemezi wa kupita kiasi wa nishati ya visukuku, na wakati huo huo kutumia mifumo iliyopo ya ushirikiano. Amesema kwa mfumo wa ushirikiano wa nishati uliopitishwa kwenye mkutano wa Beijing wa mwaka 2024 wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, pamoja na mpango utendaji wake, vinatoa msingi imara wa taratibu kwa ajili ya kukabiliana na msukosuko wa sasa wa nishati duniani. Huku akieleza kwamba kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz katika Mashariki ya Kati kumezifanya nchi za Afrika zikabiliwe na changamoto kali zaidi ya usalama wa nishati duniani, Mwencha amesema ushirikiano uliopo sasa wa nishati kati ya China na Afrika unaweza kutumika kama chombo cha kuhimiza juhudi za kupunguza hatari ya misukosuko ya sasa na ya siku za baadaye ya nishati duniani. Jukwaa la nishati la jumuiya za washauri bingwa za China na Afrika mwaka 2026 lililoandaliwa na taasisi ya sera ya Afrika limevutia wataalamu na wasomi karibu 100 kutoka China na Afrika.
1: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Pili Mwinyi, na inazungumzia wataalamu wa China na Afrika ambao wametoa wito wa kuzidisha ushirikiano wa pande hizo mbili katika nishati wakati mgogoro wa Mashariki ya Kati ukiendelea. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na kipindi hiki cha Daraja. Relax, I'm a boy.

Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Ushirikiano wa kilimo kati ya chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya.

0: katika mambo ya kilimo na kimeanzisha maabara ya pamoja ya kilimo na chuo kikuu cha kilimo cha Nanjing cha China. Na pande hizo mbili vile vile zimefanya ushirikiano wa uenezi wa teknolojia mpya ya kilimo. Sasa kwa maoni yako, ushirikiano wa kilimo cha kijani kati ya Kenya na China unawezaje kusaidia wakulima wadogo wa Kenya kuongeza mapato na kupunguza umaskini wa vijijini kwa kutumia mbegu bora, teknolojia za kisasa na mafunzo ya mashambani?
1: Asante sana. Kwanza nikianzia chuo kikuu cha Egerton, tumekuwa tukishirikiana na chuo kikuu cha kilimo cha Nanjing sasa kwa zaidi ya miaka 30. Tumekuwa nao kuanzia mwaka 92 hadi sasa. Nikianzia kwanza kwa upande wa teknolojia, ukienda nyuma utapata kwamba teknolojia ya greenhouses ambazo tumetumia plastiki ilianzia Egerton. Na hiyo ilianza ikiwa tumeshirikiana na Wachina. Hiyo ni teknolojia ambacho wakulima wadogo wanaweza wakatumia. Ukienda kwa greenhouse hasa sasa zile zinatoka ng'ambo kama Uholanzi, hizo ni za bei kali, za bei za juu. Na sasa ukitembea Kenya utapata ya kwamba kila mahali kunazo greenhouses zinatumika. Na hizo ni greenhouses za bei za chini. Kwa hivyo jua hiyo teknolojia ilitoka Kenya ikaja Egerton. Na sio tu ya kwamba inasaidia wakulima wa Kenya, tumekuwa tukishirikiana pia na Nanjing Agricultural University na tunapeana mafunzo na utaalamu katika nchi zingine za Afrika Mashariki. Tumekuwa na courses kadhaa ambazo tunawaandika na pia wanafaidika kutoka kwa hiyo uhusiano. Cha pili hivi cha majuzi tumekuwa nayo kwa upande wa teknolojia, ukiangalia tumekuwa na shida sana sana kwa upande wa nyanya kwa ugonjwa ambao inaitwa bacterial wilt, ambao inafanya kwamba mizizi ya mimea inaoza, nyanya inakufa na imekuwa ikisumbua sana wakulima. Kwa sasa tumekuwa na teknolojia ya grafting ambayo tayari tumekuwa nayo na Wachina na tayari imeenea, kuna wakulima ambao sasa wanaitumia na itaongezea mapato. Tukiangalia pia utapata ya kwamba kuna yale ambayo tunajifunza hasa kwa upande ya mbegu ambazo zinaweza zikaongeza mazao. Mbegu za kutoka China wako na wataalamu wengi sana. Na mbegu zao, bei zao sio kali kama zile zingine za ng'ambo. Kule wakulima ambao tayari sasa wanatumia hizo mbegu, na tunatumaini ya kwamba kwa uteknolojia sisi pia kama Wakenya tumepata nafasi, tumeenda Uchina na tumejifunza. Kwa hivyo hiyo mafunzo tumepata sio kwamba inabaki hapo Egerton, tunaeneza kwa wakulima na natumaini hivi karibuni mtendelea kuona ya kwamba mbegu zinakuwa zinapatikana kwa urahisi na mbegu ambazo ni za hali ya juu.
0: Labda mbali na kilimo, kwa maoni yako ushirikiano wa kijani kati ya China na Afrika ikiwemo nishati safi na vile vile pia usimamizi wa mazingira umeleta fursa gani mpya za kupunguza umaskini barani Afrika?
1: Nishati, tukiangalia saizi kila mtu mnasema mambo ya climate smart. Wanasema hiyo ndo the buzzword, climate smart. Kile ambacho tunafanya sisi, sio ya kwamba tukipata teknolojia kutoka China tunachukua vile ilivyo. Tunaona ya kwamba kuna teknolojia gani wako nayo na ni vipi tunaweza tukafanya nini, tukaitumia kulingana na hali yetu sisi hapa Kenya. Drip irrigation, ambayo inatumia maji ndogo. Tunajua saizi tuko na uhaba ya maji, sivyo? Mvua pia ni shida. Drip irrigation unatumia maji kidogo sana. Ukiangalia drip irrigation saizi tuna utaalamu wa kutoka upande wa China na ni ya bei ya chini. Hasa tunaangalia kwamba hii teknolojia ambayo tunachukua, hata ikiwa kwa upande wa nishati, gharama yake ni vipi? Tunaangalia kwamba saizi tunasema mambo ya tunasema nini? Smart agriculture. Hatutaki tuchafue yake nini? Mazingira. Wakulima wetu tunafanya nini? Tumekuwa tukitumia fertilizer mingi sana. Saizi tunaambia mrudi chini. Teknolojia ambazo pia saizi tunahimiza ni ya kwamba tunazo namna ambazo tunaweza tumia, sisemi usitumie fertilizer hiyo chumvi, lakini tumia kwa njia inayofaa. Sana sana sasa tunasema tutumie yale manure ambayo tuko nao. Kwa mfano, saizi ili tusichafue mazingira tunatumia manyua kutoka

0: kutoka kwa black soldier fly. Black soldier fly inatumia takataka ya matunda, takataka za mboga, hata takataka za kutoka jikoni. Ukitembea katika miji zetu unapata kwamba tuko na problem ya waste disposal. Kila mara ikiwa ni kwenye city unapata kwamba takataka ziko na hakuna vile zitupwe. Hiyo takataka ni chakula ya black soldier fly. Kwa hivyo black soldier fly itakusaidia kusafisha mazingira. Black soldier fly, hiyo takataka kutoka kwa black soldier fly ama waste ya black soldier fly ni chakula ya nini? Ya mimea. Hiyo takataka kutoka kwa black soldier fly unapatia mimea. Ukishapatia mimea pia unaongeza mapato yako. Na pia umehakikisha kwamba mazingira iko safi. Kwa hivyo tuko na mbinu tofauti tofauti ambazo unaweza tumia.
1: Kuna kwa maoni yako vyuo vikuu hapa nchini Kenya mara vile vile pia China vinabeba jukumu gani katika kuendeleza ushirikiano huo wa kijani kati ya China na Kenya na kuchangia katika mchakato wa kupunguza umaskini barani Afrika?
0: Vyuo vikuu tuko na jukumu tatu. Kwanza nianze hapo. Ya kwanza ni nini watu wanasema ni teaching. Cha pili research ama utafiti. Cha tatu extension. Extension walisema kwa Kiswahili mtasema ndio nini?
1: Upanuzi.
0: Kwa hivyo vyuo vikuu tuko na hizo jukumu tatu. Kuongeza maarifa, kufundisha, lakini pia tufanye utafiti. Jukumu ambayo lazima tufanye na pia ambayo lazima tuangize tuhakikishe ya kwamba itasaidia mkulima ni ya kwamba utafiti tunayofanya inafaidi nchi na inafaidi yule mkulima kidogo. Kwa sasa kila wakati tukifanya utafiti yetu sisi huwa tunafanya tukiwa pamoja na wakulima. Tunaenda pale chini kwa wakulima. Na tukifanya utafiti hata ikiwa ni teknolojia ama mbinu ambayo tumetoka nayo nje tutaifanya pamoja na wakulima ili tuone na kwamba ni kitu mkulima anaweza kufanya nini akaagiza na pia gharama yake iko chini kila wakati. Na umeuliza kuhusu mambo tunahakikisha mambo ya mazingira na kila kitu tunakuwa na mkataba. Ninapofanya utafiti niko na mkataba ambao nimeweka pamoja na watu wa National Council for Science, Technology and Innovation kuhakikisha kwamba utafiti ninayofanya haitadhuru mtu, haitadhuru mazingira na pia haitadhuru wanyama. Hizo zote lazima nizingatie ndio nipatiwe kibali ya kufanya hiyo utafiti. Upande wetu Egerton tukifanya utafiti ni lazima nihakikishe kwamba kwenye mpango wangu wa kufanya hiyo utafiti kuna vile nitaeneza yale matokeo yangu kwa wakulima na kwa nchi. Kwa hivyo lazima niwe na stakeholder forums. Lazima niite wakulima, lazima niite washikadau wote. Pia wakuje tufanye pamoja na hata ikiwa hawakuwekwa wakati naifanya kabla yene lazima wakuje tuwe na kikao. Niwaeleze yale nimepata na pia wanieleze ni vipi tunaweza kuboresha hali yao.
2: Ni Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akizungumza na Profesa Arnold Matthew Opio kuhusu ushirikiano wa kilimo kati ya chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya na chuo kikuu cha Tianjin cha China unavyoimarisha tafiti na ubunifu wa kilimo nchini Kenya. Kipindi cha Daraja kwa leo kinaishia hapa. Hadi juma lijalo, naitwa Caroline Nasoro. Asante sana kwa kuwa nami na kwa heri. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.
6: Karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Mgeni wetu wa leo ni Profesa Aldin Kai Mtembei. Profesa Mtembei anafundisha fasihi ya Kiswahili, vilevile Kiafrika, mawasiliano, nadharia za uhakiki, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa wazungumzaji wa lugha nyingine. Pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Confucius, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ameandika vitabu vinne. Miongoni mwa hivyo ni riwaya Kisiki Kikavu na Korasi katika fasihi. Katika vipindi vyetu vijavyo, Profesa Mtembei atatuletea historia fupi ya mwandishi nguli Shaban Robert na kutuchambulia baadhi ya riwaya na kazi zake na kutufafanulia mbinu zake za uandishi. Lengo letu ni kuendeleza lugha ya Kiswahili na kutambulisha umuhimu mkubwa wa Shaban Robert katika mtaala wa riwaya ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa riwaya. Bado tupo na Profesa Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kichambua riwaya ya Kusadikika iliyoandikwa na Shaban Robert.
1: Kwa hivyo elimu hiyo, elimu ya sheria inazungumzwa katika Kusadikika. Kwa hivyo ni haki pamoja na sheria. Hiyo ni upande wa elimu ambayo tunaipata katika Kusadikika. Lakini jambo jingine ambalo ni zuri tunaposoma Kusadikika, kwanza tunaona kuthubutu kwa mwandishi. Mwandishi anathubutu kuandika jambo ambalo analisadiki mwenyewe kwamba ni sawa. Na anaita hii Kusadikika. Shaban Robert alikuwa na mambo mawili ambayo ni mazuri sana. Aliandika Kufikirika, kwa hiyo alikuwa anaruhusu fikra ziwe huru kufikirika. Alifikiria mambo mengi sana Kufikirika, ingawa anajenga Kufikirika katika hadithi ya mtu alikuwa amekosa mtoto, mfano amekosa mtoto na hivi. Lakini pia Kufikirika, kwamba haya mambo na Kufikirika, kwa alikuwa anataka akili iwe huru. Kwa hiyo sasa nazungumza hapa ni kuthubutu. Na jambo la pili ndani ya Kusadikika, kuna ubunifu mkubwa sana ambao hatupati katika nyakati hizo, hatupati katika riwaya nyingine zote, hatupati katika tamthilia, hatupati katika hadithi fupi. Anathubutu kuwatoa watu katika hiyo nchi aliyoita Kusadikika, kuwapeleka katika nchi ya Kufikirika ambayo iko juu angani, iko ardhini, iko magharibi, iko mashariki. Huo ubunifu wake huo unaonyesha jinsi ambavyo aliweka pamoja masuala ya jiografia. Leo tumekuwa tunachambua kwa kutumia nadharia ya ekolojia. Unaona jinsi ambavyo anatumia pande nne za dunia, anatumia huko mbingu na ardhini, anatumia miti na mimea na mambo ya sura ya nchi, milima, mabonde, mito, maporomoko, kujenga Kusadikika. Ubunifu huo na hasa ukifikiria kwamba jambo hili linazungumza, linaandikwa, linabuniwa miaka hiyo ya 50 kuingia 60, unaona ilikuwa inamaanisha kiwango cha juu kabisa. Mwisho ni uhuru wa kuandika. Kusadikika inatufundisha kuhusu uhuru wa kuandika. Anaandika akiwa huru kabisa. Hajibani, hata kama anaandika wakati mwingine kupinga serikali ya wakoloni, lakini ana uhuru ambao ulikuwa unaruhusiwa kwa waandishi. Anaandika mambo makali, lakini anaandika kwa namna ambayo haikwazi wala haiogopeshi kwamba huyo mtu anaweza kufungiwa. Kwa ana nidhamu ya uandishi, lakini wakati huo anaandika mambo ambayo yanatoa uhakiki wa serikali iliyopo madarakani.
0: Asante msikilizaji, bado tupo na Profesa Aldin Mutembei tukidadavua ama tukiangalia kazi za nguli wa fasihi Shaban Robert. Pata mapumziko mafupi, tutarejea.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
0: Tumerejea tena. Baada ya mapumziko mafupi, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia kazi ya Shaban Robert ya Kusadikika. Profesa Aldin Mutembei anaendelea.
1: Hampingi mfalme, anapingana na mawazo ya majivuno. Hampingi majivuno kama mtu, anapinga mawazo ya majivuno. Kwa hiyo kwangu mimi, huo uhuru wa kuandika, huo uthubutu wa kupingana na mamlaka iliyopo bila kutumia lugha mbaya, bila kutumia lugha ambayo itakufanya uingie ndani fungwe, bila kuweka mgongano, ndio maana naona riwaya ya Kusadikika bado ina nafasi mpaka leo. Ina mambo mengi ya kufundisha kuhusu kwanza namna nzuri inayovutia kuandika. Lugha yake ni lugha safi ambayo haitumii maneno ambayo hayatarajiwi katika jamii, na bado kuna uthubutu wa kuzungumza kuhusu serikali watu walio madarakani na kujaribu kuonyesha kwamba huko tunakwenda sivyo tunavyotakiwa kwenda. Mimi mawazo yangu, mimi ninavyofikiri na sadiki, ninaamini kwamba tunakwenda hivyo.
2: Shaban Robert amekuwa gumzo katika lugha ya Kiswahili na uwepo wake unajionyesha waziwazi katika kazi alizozifanya. Pia amejitokeza katika taaluma ya mashairi na tafsiri. Robert anaonekana katika uga huu wa tafsiri kutokana na maandiko yake binafsi aliyoandika kuhusu tafsiri na pia kuchopeka dhamira za kitafsiri katika baadhi ya kazi zake za kinatharia. Endelea kusikiliza uchambuzi wa kazi za Shaban Robert.
1: Kwa ujumla hiyo ndio kitu ambacho nitaka nizungumzie kuhusu kusadikika, kitabu ambacho kinaonyesha imani ya mtu alionayo lakini na mapenzi yake kuhusu taifa lake.
0: Sasa profesa, kwenye neno kusadikika kuna kusadiki na kusadikika. Kwa tafsiri ya hili neno kusadikika ni kama kitu ambacho ni dhana, kufikiria kwamba ni vitu unaviweka katika si halisi lakini unavipa uhusika wa kwamba kitu ni halisi. Kwa mfano hapa akimzungumzia manimbuno, akimzungumzia karama, ni anazungumzia tabia za watu kwa maana ya kusadikika. Na kuna neno sadiki ambalo kwa watu wengi pengine hata mimi kwamba ni kukiri kwamba unasadiki. Kuna utofauti wa hayo maneno ama neno sadiki limetokana na kusadikika ama ni vipi?
1: Ni kweli maneno ya kusadiki na kusadikika yana mzizi mmoja. Lakini kumbuka neno hili ukiangalia tafsiri ya Warumi wa Katoliki hawa, wa Katoliki wanaposema ninasadiki kwa Mungu Baba. Wala ambao sala hiyo hiyo kwa watu ambao sio wa Katoliki wanasema ninaamini kwa Mungu Baba. Ni jambo hilo hilo, kuamini na kusadiki. Ni jambo hilo moja. Na kwa hakika anachosema Shaban Robert sio kufikirika kwa hakika ni kusadiki, yani unaamini kwamba jambo hilo lipo. Unaamini kwamba siku moja jambo litakuwa. Unaamini jambo hilo. Kwa hiyo kusadiki na kuamini ni kama visawe. Na neno kusadiki na kusadikika anakiri kwamba hiki kitu kinaaminika kiko hivi. Hiki kitu kinasadikika kiko hivi. Kwa hiyo ni jambo hilo.
0: Kwa kumbe hii maana ya kwamba kusadikika linabaki huku huku kwenye mzizi wa neno sadiki.
1: Kabisa, kabisa, ndio, kabisa.
0: Sasa.
1: Ndio.
2: Shaban Robert ni miongoni mwa Tanzania wenye ubobevu katika lugha ya Kiswahili ambaye anathibitisha uhalisia huo kwa kuwa miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wanaokumbukwa kwa kuitendea haki lugha ya Kiswahili kupitia kazi zao. Utaalamu, ustadi na ujuzi wa Shaban Robert katika lugha ya Kiswahili umempa sifa ya kuwa miongoni mwa wanazuoni

uoni wa mwanzoni kuitupia jicho la kina dhana ya tafsiri kama taaluma na miongoni mwa waandishi wa kwanza utanzu wa riwaya ya Kiswahili. Wapenzi wa lugha ya Kiswahili humkumbuka Shaban Robert kutokana na mchango na umahiri wake wa kujikita katika kuandika vitabu vya riwaya na ushairi ambavyo vimekuwa kioo kwa jamii inayopenda lugha ya Kiswahili. Kutokana na uandishi wake mahiri wa lugha ya Kiswahili na wenye kusadifu mazingira ya nchi Afrika Mashariki, mamlaka zinazohusika na ukuzaji wa mitaala elimu zinaamua kutumia vitabu vyake katika kueneza na kujifunza fasihi ya Kiswahili, ambavyo baadhi ya vitabu vyake vimetumika katika shule za sekondari na vyuo vikuu. Wahenga walinena ya kale ni dhahabu. Utaalamu wake katika lugha ya Kiswahili umekuwa msingi wa sifa kedekede anazopewa, ambazo zinaambatana na kazi yake ya kukuza, kueneza na kuendeleza lugha ya Kiswahili, ambapo hakuna anayeweza kubeza kazi yake ya kuandika vitabu vingi vya Kiswahili enzi za uhai wake. Tunaweka nukta hapa kwa leo. Msikilizaji, endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata vya Ukwasi wa Lugha, tukiendelea kuchambua riwaya mbalimbali za Shaban Robert.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake Huzuni Feri. Huzuni Feri. Shairi hili linazungumzia kuhusu mama na mtoto waliozama katika bahari ya Likoni. Waliozama katika bahari ya Likoni ni tukio ambalo lilileta huzuni mwingi sana hapa nchini Kenya.

Wazazi hawaamini, watoto wako nyumbani, bado wako baharini, yenda siku 20.

Katika sehemu yetu ya methali ya wiki tunaangazia methali dhiki hukumbusha deni la zamani. Dhiki hukumbusha deni la zamani. Mtu anayekumbwa na dhiki au shida huishia kugutuka kuwa kuna madeni yake ya zamani ambayo hajalipwa. Hii ni methali inayoweza kutumiwa kupigia mfano hali ambapo mtu amekumbuka jambo fulani la zamani kutokana na hali iliyomkumba sasa. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Hatupaswi kushangaa tunapokumbushwa mambo ya zamani tuliyodhani yamesahaulika. Aidha, tusipuuze kulipa deni kwa kuwa wanaotudai huenda wakakumbuka siku moja.

Na mkufikia basi ndipo ninapokamilisha kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi na kuacha basi na mzee Yusuf na kibao chake narudi mjini. Amekaa kijijini sana na leo ameamua kwamba lazima arudi mjini. Kufikia hapo nasema asante sana kwa kuwa nami. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwaheri.